Bjørnar Skjæran sier utviklingen urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Velkommen til et nytt program I serien hvor han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal vi på sangkveld I Sula Frikirke. Den 29. september I 2023 så hadde gruppa Gutane en sangkveld der, og vi har fått tilsendt liveopptaket som var gjort den kvelden, og har satt det sammen sånn at det skal passe inn I konseptet vårt Han min sang og min glede. Gutene I Sula Frikirke, det fem karer I sin beste alder, som de sier om seg før, sånn 50 pluss må det vel være lov å si, og det Ole Jakob Stendal og Ole Viggo Tynes som konferansieret, som du skal få høre etter kort, og så håper jeg at du får det like kjekt I dag, så de hadde det dem som var på sangkvelden I Sula I september.

Neste sang hun skal synge, det handler om nærhet til Gud vår far. En Gud som alltid er der, uansett hvordan livet vårt har vært, og hvordan det er akkurat nå, og hvordan det kommer til å bli. Vår Gud, han er tidløs. Han er alfa og omega. Han er begynnelsen og enden. Hans nåde, den er uendelig. Og hans kjærlighet, den er ufattelig. Hans ånd ønsker å bo i oss. Og han ønsker å lede oss gjennom livet som han er planlagt for oss. Helt fra den dagen han skapte oss. Gi han den plass han fortjener i våre liv.

Ja, den neste sangen også en Roland Utbult-sang. Og han vil gnide inn at Gud elsker oss. Denne sangen handler om at Gud går med deg. Han har gått med sitt folk gjennom alle tider, og i alle slags tider. Så selv om veien full av høl og humper, gutter og jenter, så går Gud med. Og jeg må kunne være så ærlig og personlig og si at det har jeg erfart. Kanskje etter mange år, så det lett å se det når man snur seg tilbake på livet, der ting var utfordrende og vanskelig. Ja, der ser jeg Guds lampe, og jeg ser Guds finger, og jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle klart meg uten Gud. I neste verset, så synger vi om det største undret som finnes, det gas på korset, der død blir til liv, og børa blir tatt av skuldrene våre. Og hvis du har opplevd det en gang i livet, at du har blitt fått letta på børa di, det har vi de fleste, og det god mentalhygiene. Men dette her, og det blir bare et frampek mot denne børa som vi nå synger om.

0: Den første som skulle få lov til å velge seg en sang, min sang, hun heter Åshild Alnes. Så nå skal du få komme fram, Åshild, og dele noen tanker rundt en sang som du har fått valgt selv.
1: Ja, jeg vil si det, at denne sangen som jeg har valgt meg, den har jeg vært veldig glad i, helt fra den tiden jeg sang i musikkor. Det heter «Takk at du tok mine synder, et høg fjell av skulder og skam. Du var det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam». Tenk at Jesus, han har gitt av seg den store gaven, at han har sonet vår synd, og oss var lov å komme til han, slik som må se, med alt vårt, og han tar imot oss. Og da kan oss synge siste verset spesielt. Så vil vi korset i standa, i undring, jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det er min store glede.

0: Rundt oss I dag så det veldig mange stemmer som vil fortelle deg og meg hvem oss Hva vi får til, hva vi har gjort, hva vi fortjener. Du har kanskje hørt reklamer som sier det at fordi du fortjener det. Og så det mennesker rundt oss, det TV, det sosiale medier. Og så det dessverre ofte slik at det mange stemmer som forteller at vi ikke bra nok. Det vi gjør, det vi har gjort, det ikke bra nok. Nettopp, vi ikke fortjener. Og hvis vi hører og leser dette mange nok ganger, så det til slutt slik at vi begynner kanskje å tro på det, bevisst eller ubevisst. I sånne perioder og med sånne tanker så det veldig godt å gå til Bibelen, der vi kan lese om hvem Gud sier at vi Gud, han faren vår. Og for deg av oss som så heldige og blitt foreldre, tenk på det øyeblikket når du fikk ditt første barn, ditt andre barn. Du fikk kanskje noen bekymringer, I alle fall gjorde jeg det. Men mest av alt så fikk du noen å dele kjærligheten med. Og sånn det med Gud. Han vår far som skapte deg og meg, fordi at han ønsket noen å elske. Fordi vi hans sine barn, og han vår far. Hvis du opplevde at du blitt avvist, så står det I min bibel at Gud har utvalgt oss. Og føler ikke du at du har noe verdi, kanskje du dummer det ut, kanskje ting gått skjeis, kanskje det har skjedd ting som du har angret på, så sier Bibelen at vi har en endeløs verdi. En verdi som ikke bygger på våre følelser, men på Gud sine løfte. Å være elsket av Gud, det handler om en identitet, og ikke hva vi føler, hva vi gjort, eller hva vi har prestert, for vi hans barn. Han vår far. Så tenk på det neste gang, når tankene kommer, at du ikke strekker til. Jeg ikke bra nok. Tenker du imot Gud som din far, så det han som den som sterk, når du svak. Og så det han som bærer, når du ikke selv klarer å gå.
1: Så alt for mange stemmer

er dere ganske godt oppvarmet. Så nå må dere stille dere i kø. Nå lager vi kor. Og da kommer en sånn litt sånn kormedley på litt sånn kjente... Vi skal synge, kjente du Guds gave? Kom igjen nå, folkens.

Hei, mitt navn er Sondre Bånes. Min sang er Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for trua si og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

En svenske ble bedt om å gi opp tanken på å reise ut igjen til India som misjonær, fordi det var så hett der. «Tenk på det», sa de til ham. «Det over 40 grader i skyggen.» «Vel», svarte svensken, «vi trenger ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?» Poenget med denne historien ikke å henge ut svensker, men å si noe om et optimistisk sinnelag. For en rikdom det i hverdagen når noen ser alltid lyst på livet. Livet fullt av begrensninger, men det enda rikere på muligheter. Alt kommer an på øynene som ser. En optimistisk person blir en vinnende person. Ikke en som seirer i alle konkurranser, men som virker magnetisk på andre mennesker. Vi snakker om å ha karisma, det lille ekstra som preger oss når vi har evne til å skape glede og gi ekte fornøyelse. Det viktig med slike mennesker, til å ønske velkommen ved kirkedøren, og når selgeren har et slikt vinnende vesen, får han skrivekrampe med å fylle ut ordrer. Det optimistiske vinnende vesen, det motiverer, det løser opp det krampaktige grepet som sier «dette tør vi ikke». Plutselig blir tingene litt enklere, ikke så alvorlig, mindre brysomt. Selv om en må tåle skuffelser, så kan skuffelser overvinnes, og veien vil føre videre. Fra predikanten Chuck Swindoll har jeg notert ned noen praktiske råd om det å ha et optimistisk vinnende vesen. Begynn hver dag med noen hyggelige ord. Smil oftere. Det ikke mange anledninger der et smil upassende. Et glad ansikt bringer solskinn inn i hverdagen. Uttrykk minst en positiv kommentar og ærlig verdsetting eller oppmuntring til hvert med eneste menneske du sammen med denne dagen. Bibelen har mange oppmuntringer til det å vise en optimistisk og glad holdning. I ordspråkboken står det «Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. Alle den ulykkeliges dager onde, men et glad hjerte et stadig gjestebud.» Et annet sted i samme boken står det «Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.» Du kan ikke velge å være sterk. Du kan ikke velge å lykkes med alt mulig. Men du kan langt på vei velge å ha en glad, optimistisk innstilling. Når vi villige til akkurat det, vil styrken ofte følge på. Glede et helt ut kristent ord og en kristen dyd. Men det ikke det samme som lykke, kanskje heller motsatte. Lykke en følge av noe som hender, men gleden kommer innenfra. Den kommer som en følge av et rett og godt forhold til Gud, at døren trygt åpnet til den høyeste av Jesus Kristus. Når gleden har en slik kilde, går den aldri tørr, samme hva som skjer. Vi trenger da ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Det skjer mye dramatisk rundt David. I 2. Samuels bok, kapittel 13 og 14, kan du selv lese en historie der en av hans høyest betrodde offiserer, Joab, griper inn i en konflikt David har med sin sønn Absalom. Fra den historien har vi fått tre uttrykk i det norske språket. Joab trer ikke selv fram på scenen, men han lurer i kulissene. Han sender en kvinne til David, som da spør om råd i en oppdiktet historie. Da står det at Joab la ordene i munnen hennes. Hvis vi vil at andre skal si det vi ønsker de skal si, kan det være greit å legge ordene i munnen på dem. Det kan skje ved ledende spørsmål. Det har blant annet blitt avslørt at politiet enkelte ganger har brukt metoder for å lokke fram tilståelser som i ettertid har vist seg å være falske. Historien kvinnen fra Tekoa legger fram for David ligner drama han selv har blitt rammet av i familien. Kvinnens sønn har drept sin egen bror, og han trues nå med å bli drept av andre i slekta. Kvinnen ber derfor om vern for sønnen. Hun vil jo ikke miste ham også. David tar da Gud selv som vitne og sier, «Så sant Herren lever, ikke et hår skal bli krummet på din sønns hode.» På samme måte bruker vi det uttrykket i dag når vi vil sørge for at noen ikke skal skades. Ikke et hår skal bli krummet på ditt hode. I fortellingen om Joabs arbeid for å få til en forsoning mellom David og Absalom, så var Joab usynlig. Men i virkeligheten var det allikevel han som regisserte det hele. Han hadde en finger med i spillet. Ja, han hadde ikke bare en finger, men styrte det med hele hånda. Derfor er det like greit at David i nyere norske oversettelser spør kvinnen, som var Joabs utsendte, har Joab hatt en hånd med i alt dette? I Bibelen på et hverdagsdansk lyder spørsmålet fremdeles, har Joab haft en finger med i spillet i alt dette her? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Håkon C. Hartveit fra Fitjar på Stord var det som satte fokus I dag, og han sang om det levende vattnet. Og denne timen så skal det handle om vatten, eller vann som det da blir uttalt, og det skal vi snakke om både I fysisk konkret betydning og også I mer åndelig betydning. Og denne sangen handler jo om det levende vatnet. Og vi skal begynne der. Johan Jesus står en dag fram på tempelplassen I Jerusalem. På den siste dagen I høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriften sier, renner elver av levende vann. Og uten det så har det vært sånn I den kristne tro at det å tro på Jesus har blitt sammenlignet med god grunn, for det det er, det å finne det vattnet som stiller tørsten både I livet og I evigheten. Det skal vi ha litt fokus på. I tillegg så skal vi si litt om vatten sånn rent generelt, og som du kanskje vet så vatten livsnødvendig for alt levende liv, og 70% av jordas overflate faktisk dekket av vatten, det meste I form av hav, men også av innsjøer og elver. Og vi kan nå da innledningsvis opplyse om at ordet vatten eller vann på bokmål, det kommer av et norrønt ord, vatten, som I sin tid kom ifra et indoeuropeisk ord, og andre ord som vinter og vodka og hydro og aqua, alle de ordene på ulike språk, betyr altså vatten, så vet vi det også. Håkon C. Hartveit innleder altså, og nå skal Respons, et ungdomskor her fra Indre Bydel I Ålesund på Emblem Bedehus, de skal få synge «Come to the living water», «Kom til det levende vannet».

I begynnelsen av Bibelen så leser vi om vatten for første gang. Første Mosebok kapittel 1 og vers 6 når Gud skaper himmel og jord. Gud sa, det skal bli en hvelving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget hvelvingen og skilte vannet som under hvelvingen fra vannet som over hvelvingen. Og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Gud sa, vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Det tørre land skal komme til syne, og det blir slik. Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Sånn begynte det. En faktaopplysning til da om vatten. Vatten har en farge som veldig, veldig svak lyseblå, men blir likevel oppfattet som fargeløst. Men ser vi på havet, så ser vi jo det at det en blå farge i det. Og vatten har heller ingen lukt eller smak i utgangspunktet, men det har den egenskapen at det tar opp i seg mange ting. Og derfor så vil både salt og forurensning og andre ting kunne sette smak på vattnet på ulike måter. Ni søsken fra Lofoten med etternavnet Evensen har sunget inn en CD, og på den CD-en så synger de meg om å komme til kilden med det levende vannet, altså Jesus Kristus, og de skal få lov å synge til oss nå. Du hører på I Fokus på Radio Sunnmøre.

Vi skal høre en sang til vi om den kilden som Gud har, hvor du kan få dekka de behov du måtte ha, både som menneskelige og åndelige behov, nemlig den kilden som heter Jesus Kristus, han som kan gi det levende vattnet. Og det Fitjar-kvartetten som skal få synge «Lær meg å gå til din kilde om Gud». Men før det så skal jeg fortelle deg mer om vanlig vatten også. Han regner med at det ja, hvordan i all verden sier han det da? 1 milliard 384 millioner 120 000 kubikkkilometer med vatten. Og vi vet at 1 kubikkmeter er 1000 liter, så kan du nå prøve å ane hvor mye 1 milliard 384 millioner 120 000 kubikkkilometer vatten må være. 97,2% av alt dette vattnet befinner seg i havet, 2,8% er feskvatten, og 2,1% er is som er frosen. Og 0,63% av det befinner seg under bakken som grunnvatten. Det er bare 0,02% av vattnet som finnes i verden, som finnes i vassdrag og elver og innsjø. Så vet vi det også. Og vattnet går jo sin evige rundgang, det får dampa opp av sola, det blir til skya, det regner ned igjen, og så får dampa det opp av sola, og så går det i rundt og i rundt og i rundt og i rundt. Men levende vatten, det er det bare Jesus som kan gi det.

Du lytter til Radio Sunnmøre sitt musikkprogram I fokus, og I fokus I dag vatten eller vann, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet så står det om det I dommerens bok da Gideon skulle lede Israels hær I krig. Så syns Gud at de var alt for mange de kunne komme til å ta ære og føl, så Gud ville sile ut, så de ble veldig få og skjønte at den seieren de skulle vinne, den vant de for at Gud ga dem han. Så Gud tok med seg hæren ned til et vatten, og så ba han, eller Gideon ba dem da, om å drikke, og dem som drakk med hånda, sånn som noen av oss gjør, tar hånda ned og løfter opp vattnet som I en kopp, gjorde det, og dem som la seg ned og stakk snuten eller ansiktet ned I og leppet I seg vatten med tunga, dem gjorde det. Og så var det da 300 som leppet, som det sto, og dem tok Gideon med seg. Alle de andre, nesten 10.000 mann, dem drakk med hen. Og disse 300 som leppet, sier Herren til Gideon, med de skal jeg berge dere, og jeg vil gi midianittene I dine hender. Et av mange eksempel I Bibelen på at vatten kan ha mange funksjoner, både på den ene og den andre måten. Gator Vocal Band heter dem, og de skal nå få synge om det levende vattnet, og det skal vi høre mer om, men de skal altså få synge først.

Nå skal vi ta oss tid til å lese et bibelavsnitt. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke». Disiplene hans var nå gått inn til byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som en jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne». Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann». «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med brønnen fra, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den». Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv». Kvinnen sier til han, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann». Og så det en samtale mellom denne kvinnen og den samaritanske kvinnen blir hun kalt, og Jesus. Og så får hun etter hvert forstå at det vattnet Jesus snakker om, det ikke vanlig vatten, men det det han kan gi, det mennesket som slipper han inn i sitt liv og inn i sitt hjerte. Og det fikk denne kvinnen for alvor oppleve denne dagen. Jesus, han kunne gjøre allting nytt. Hun fikk drikke av levende vatten, og nå skal Anne Hilde og Arve Reigstad få lov å synge om det levende vattnet til oss.

Du lytter fremdeles til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, altså med fokus på vatten. Og I sted så sa vi litt om hvor mye vatten som fantes på jorda. Det mange vise menn som bruker tida si på å forske på både det ene og det andre, som både viktig og mindre viktig. En av de tingene det blir forsket på, det hvor mye vatten finnes det I universet. Og det det vel ingen som vet, men han regner med at det finnes en hel del, og at vatten faktisk en viktig ting når stjerner blir dannet. De mener at det finnes spor av vanndamp både på Merkur og på Venus og på Mars og på Jupiter og på Saturn. Og de mener at det finnes antydning til is, både på månen og på ringene til Saturn og på Pluto og på Mars. Hvor viktig dette og ikke det noe en helt annen sak, men dette blir det altså forsket på, og dette blir det grunnet på. The Cathedrals skal få lov å synge, de skal få synge I Still Drinking Water From The Well.

0: The Cathedrals skal få lov å synge en sang til dem når de først I gang, og det en sterk og det en mektig sang. Det en live framføring fra Chicago, en konsert de hadde der på 1980-tallet for øvrig. Han som skapte vattnet og skapte havet vi la som det heter innledningsvis, og etter denne sangen skal vi komme tilbake til det. Han som gjorde at det finnes vatten I det hele tatt, han hang en dag på et kors, og så sa han, «Jeg tøfter». Og så ga de han ikke vatten, men de ga han eddik når Jesus hang på korset. Og det denne sangen handlet om, «Jeg tøfter», sa han som skapte vattnet.
1: I thirst. I'm listening to you.

Vi nærmer oss slutten på programmet I fokus, men vi skal ha med tre sanger til ennå, og vi har altså fokus på vatten her på Radio Sunnmøre I dag. 40% av verdens befolkning har for lite vatten, og mer enn 2,2 millioner mennesker døde I 2020, på grunn av problem med at de har for lite rent vatten. I Kuwait disponerer hvert menneske ca. 10 000 liter vatten årlig, på fransk Guinea 810 millioner liter I året, og I Norge har vi iallfall rikelig med vatten. Rike land kan selvsagt lettere enn fattige bøte på vannunderskuddet, men FN har en merkedag for vatten, det den 22. mars hvert år, og FN mener at et menneske trenger 20-50 liter rent vatten hver dag for å leve på en grunnleggende tilfredsstillende måte til drikke, hygiene og renhold. En gjennomsnittsnordmann bruker over 200 liter for dagen. 10 liter går til drikke og mat, mens resten går til klesvask, toalettbesøk, hagearbeid og hva det måtte være. Så vet vi det også. Mette og Roger Sørensen skal få synge om hjorten som lengta etter vatten, et uttrykk ifra Bibelen, sånn kan et menneske lengte etter å komme I riktig forhold til Gud I himmelen.

Vineyard Worship-sangmen med Brenton Brown skal få lov å gi oss en sang nå som vi fant I arbeidet med dette programmet og du verden for en nydelig sang det et live-opptak, en lovsang All who are thirsty, kom Alle som tørste, kom Kom til Jesus Så Jesus står der med åpne armer han og så sier han til alle Kom til meg, dere som strever og har tunge byrder hos meg skal dere finne hvile Levende vann altså fokus I dag og det å møte Jesus det gjør at du billedlig talt og åndelig talt og reelt og virkelig kan drikke det utøft på den måten at du får dekt det aller viktigste behovet et menneske har nemlig det å være I rett forhold til sin skaper gjennom sin frelser Jesus Kristus

Vi nesten ferdig med dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Vi skal ha med en sang til, og vi har altså hatt fokus på vatten. Både levende vatten og åndelig vatten, for den saks skyld. Jesus sa jo at han var det levende vatten. Og han går aldri tom. Du vil aldri oppleve at du kommer I en situasjon, du som tror på Jesus, at Gud står der og tenker, hva skal jeg finne på nå? Det skal Tor Rødseth og Elisabeth Valderhaug få synge om på sin måte. Tor Rødseth har skrevet en sang som heter Guds bekk full av vann. Men før vi hører den sangen og avslutter dagens program, så skal vi ta med oss et bibelavsnitt fra Jobbs bok, kapittel 38. Jobb møter vi altså I Bibelen. Han levde for lang, lang, lang tid tilbake. Og var en mann som opplevde store prøvelser I livet sitt, og da gikk han som rett kanskje kunne være, og rimelig han forstod ikke dette, så han spurte Gud hvorfor. Det det mange mennesker som gjør og har gjort, og det har vi lov å gjøre. Men så det en mektig samtale på slutten mellom Jobb og Gud, eller det egentlig Gud som da endelig bryter tausheten, og så stig han fram og så snakker han til Jobb. Og nå skal vi lese litt av hva Gud sier til Jobb. Og her vatten et tema. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinen? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av fryd. Hvem stengte for havet med porter, da det fosset frem fra morslivet? Da jeg kledde havet med skyer og svøpte det I skodde. Da jeg satte grenser for det, stengte med slå for porten. Jeg sa, hit kommer du. Men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger. Han som sier dette altså han som skapte vattnet, det leste vi om tidligere I dette programmet ifra Bibelen. Han som sa til havet hit kommer du, men ikke lenger. Og det vet vi mennesker, vi blir små I møte med bølger og havet sine krefter, og mange har opplevd at det fikk av tragiske konsekvenser. Men Gud, han har satt ei grense hit, men ikke lenger. Og det var av han som en dag lot havets voldsomme kubikkkilometer med vatten strømme fram og inn I denne verden. Og han det altså så sier til meg og det, kom til meg, så skal jeg gi deg det du trenger, I livet, I døden og I evigheten. Drikk av det levende vannet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk I jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be, «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det bare ett sted det ikke problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene der. Hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det klokt at du bare løser de problemene du nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du sikker på at det foreligger et problem, og at du den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark I baken på den person som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt det opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud I sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til lar han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger I Bibelen brukes disse to ordene, «Lær meg». De brukt I bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, «Lær meg», så jeg kan tie, vis meg hvor jeg har faret vill. En annen bønn, led meg I din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og videre, du god, og du gjør godt, lær meg dine forskrifter. Og til slutt, lær meg å gjøre din gode vilje, for du min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn ofte mennesker som tåler smerte I stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet, en vei over I nye utfordringer.

heter Ingelina Ekstad Nordheim. Troen min er viktig for meg, fordi at den er et fundament i livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus er viktig fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også i tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. I Bibelen er det to personer som har fått navnet Lazarus. Navnet er opprinnelsen til tre uttrykk på norsk, hvorav to av dem betyr akkurat det samme, nemlig Lassis og Lazaron. Lassis eller Lazaron bruker vi om fattige mennesker, gjerne hjemløse, som oppholder seg i parker. Den ene som kalles Lazarus i Bibelen, leser vi om i Lukas 16. Der forteller Jesus en lignelse om den rike mann og Lazarus. Den andre som kalles Lazarus leser vi om i Johannes 11. Det er den første av disse som nok har gitt opphav til begrepet Lassis eller Lazaron. Han var nemlig fattig og høyst sannsynlig venneløs, og en som få eller ingen ville ha noe med å gjøre. Den rike mannen levde i sus og dus og kunne gjøre hva han ville og skaffe alt som kunne kjøpes for penger. Lazarus derimot lå foran den rike mannens port og håpet å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Begge dør. Om Lazarus står det at englene bar ham til Abrahams fang. Om den rike mannen står det at han ble begravet, men det var ingen engler som bar ham. Han våknet opp med pine i dødsriket, mens han så Abraham langt borte og Lazarus tett ved ham. Lignelsen er en klar advarsel om at vi som er rike ikke må lukke øynene for de fattige, og at det er to utganger av livet. Det tredje uttrykket, lasarett, har blitt brukt som betegnelse for sykehus på ulike språk. Avdøde pastor Reidar Paulsen i Kristkirken i Bergen hadde en gang en taleserie om menigheten. Temaene beskrev både hva menigheten skal være og hva den ikke skal være. Et av temaene lød «Menigheten, et sykehus, ikke et teater». Vi kunne kanskje heller sagt menigheten et lasarett, ikke et teater. Menigheten er ikke et sted der vi skal spille skuespill, men der vi kan være ærlige overfor hverandre og møte hverandre med trøst og oppmuntring til legedom for ånd, sjel og legeme. Den andre personen i Bibelen som heter Lazarus er bror til Martha og Maria. Og så vidt jeg vet, har ikke han blitt opphav til noe eget uttrykk på norsk. Men høsten 23 etter kommunevalget, så jeg en overskrift i Sunnmørsposten. Det var en senterpartipolitiker som utbrøt «Ei røyst avgjorde, det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen». Om det ikke står så mye om Martha og Marias bror i Bibelen, så er han nok mer kjent enn sin navnebror som vi omtalte i forrige avsnitt. Jesus var en personlig venn med de to søstrene og deres bror Lazarus, og da Lazarus ble alvorlig syk, sendte søstrene bud etter Jesus. Lazarus døde, men Jesus gikk til graven og ropte, «Lazarus, kom ut!» Det skjedde som Jesus befalte, og mange kom til tro på Jesus. Senterpartipolitikeren på Sunnmøre kjente tydeligvis til dette underet. Det var nok stort for ham å oppleve at Senterpartiet fikk én stemme mer enn Høyre ved kommunevalget. Men hans opplevelse vil nok neppe bli omtalt og husket om 2000 år. Det er nok heller ikke det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. En annen oppstandelse skjedde bare få dager etter Lazarus. Det var Jesu egen oppstandelse fra de døde. Den fikk mye større konsekvenser, slik Jesus selv sier det til Martha. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, jeg hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

rullegardinet smalt opp, inn hyttevinduet flommet sollys, og tenåringsjenta ropte begeistret, Gud god. Men ikke Gud god også når det regner? I land der det nesten bare solskinn, kan det bli et problem. Nei, vær og forhold må skifte, men Gud

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det eneste som går av seg selv forfallet, sies det så sant i ordtaket. I alle fall passer uttrykket godt på sjøboden passert her en dag. Den gamle og etter hvert malingsløse bordkledninga på båthuset har begynt å falle av. Noen større hull var forsøkt tettet igjen med ny trykkimpregnert og vannavstøtende bordkledning. Vel, ikke akkurat et estetisk vakkert skue, men materialet gjorde sin nytte. Sjøboden hadde fått forlenget sin levetid med noen år. Jeg ble gående og tenkt på det her synet av det falleferdige båthuset som noen hadde vedlikeholdt på den enkle måten. Kanskje hadde eieren tenkt som følgende. Jeg får prøve å vedlikeholde min gamle sjøbod på en holdbar, men samtidig enklest og billigst mulig måte. Og det hadde han jammen meg klart. Huset var ikke spesielt vakkert å se på, men vedlikeholdet det fungerte. I Bibelen sammenlignes frelse av og til med et hus. Paulus skriver til korintermenigheten og minner dem om at grunnvollen for bygget Jesus Kristus selv. Ja, grunnvollen allerede lagt ferdig. Selv kan jeg lite om husbygging, materiale og hva som fornuftig vedlikehold. Men når det nødvendig så prøver også jeg å fikse på huset mitt og gjøre det så billig som mulig. Selvgjort velgjort og godt nok. Mumler jeg, og kanskje da helst for å oppmuntre meg selv hvis jeg ble i tvil om kvaliteten på resultatet. Vi kan fort ta med oss samme holdninger i møte med Gud og frelse. Jesus har gjort det mest nødvendige, men jeg får prøve å supplere med bønn og bibellesing, givertjeneste og frivillige oppgaver i menigheten. Og dagens gode gjerning overfor nabo og arbeidskollega, det må da vel Gud på en eller annen måte belønne meg for. For å være i bildet med sjøboden Det må da vel være noen plankebiter i byggverket jeg også kan bidra med. Liksom bare for å være på den sikre siden. Ja, slik kan vi komme til å resonere når det gjelder å ha et rett forhold til Gud. Båthuset var åpenbart et forgjengelig byggverk. En dag vil det falle for sjøsprøyt, stormer og tidens tann. Frelsa, Guds hus derimot, svekkes verken av tidens trender, siste moderne filosofiske retning, en aggressiv gudsfornektende ateisme eller en vitenskapelig oppdagelse. På den andre siden så styrkes heller ikke Guds frelse av mine moralske anstrengelser, mine velmente religiøse øvelser eller mitt mer eller mindre vellykka ytre kristne liv. Frelsas hus ferdig, bygd av evig holdbart materiale. Og det beste av alt, dette frelsens hus vedlikeholdsfritt. Både dugnader og opppussing unødvendig. Selv trykkimpregnerte planker på et båthus vil en dag forgå. To planker, en gang i tida formet som et kors, hell for ett evig frelsens hus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal i en seriemester i Premier League etter at Manchester City mistet poeng i Bournemouth i går. Arsenal holdt unna i serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg, god 20. mai, og dagens dato skal vi lære mer om. I trusevitaminer får vi høre om Ute med U, og nå det Tore Ødseth som synger Dancing in the Street.

Det forrige århundre, 1800-tallet, gikk ut av historien med endrede signaler. Der hørtes en ny lyd, en klang som hissede mennesket til nye hastigheter. Det var automobilene. Med den flotte teksten så ble Norges første bilutstilling åpnet denne dagen i Oslo i 1909. Der kunne du få en brandautomobil, og du kunne få en sportsbil, en såkalt kappflyer. Og du verden, vi skulle hatt noen av disse bilene i dag. Og det ble beskrevet at verdens raskeste bil hadde kjørt 160 mil på 28 timer fra Paris til Madrid, men det blir tilføyd at veiene var av tvilsom beskaffenhet. Automobilen skulle forandre verden for folk, det det ingen tvil om. Vi fremme ved den 20. mai, og Bjørnar og Bjørnhild gratulerer med navnedagen. Bjørnar og Bjørnhild, som altså betyr bjørn, krigar og strider. Vi tar med oss det. Sigurd Hoel, den norske forfatteren, sa følgende en gang i tida: «Tiden leger alle sår, men erstatter de med nye.» Tiden leger alle sår, men erstatter de med nye. Det nok noe i det. Og Kamerun feirer republikkens dag i dag. Fordi at de i 1975 ble samlet til ett land, før hadde de vært delt i to, en engelsk og en fransk delt. Så gratulerer Kamerun med nasjonaldagen. Vasco da Gama kom til Calcutta etter oppveie sjøveien til India rundt Afrika denne dagen i 1498. Litt av barnelærdommen fra skolen, det folkens, kom oppveie og daga sjøveien til India, jo det var Vasco da Gama. Og når han runda sørspissen på Afrika, så ga han hornet der nede følgende navn: Kapp det gode håp. Kristoffer Columbus, en kollega av han, han døde denne dagen i 1506, da var han 55 år gammel, og han drakk på den korte tida og gjør 4 reiser til Amerika, og han var jo den første som faktisk kom til Amerika da, eller det var jo en nordmann der 500 år tidligere, men det var litt lengre nord. Meterkonvensjon, vi står hørt om den, den ble undertegnet i Paris denne dagen i 1875, altså at du skulle måle avstand med centimeter og decimeter og meter og kilometer og så videre, som de fleste av oss jo bruker nok så ofte. Så ser vi at det masse folk som født i dag, men det faktisk ingen av dem som skal få ære av å bli nevnt med navn. Jeg tror faktisk ikke det. Men i 1973 så ble det forbud på Island mot at brittiske militærfly fikk lov å lande på Keflavik flyplass. Det var fordi at dagen før så satte britene inn militærskip i den såkalte torskekrigen med Island. Det var en heftig sak akkurat det. Mange av oss husker den enslige studenten som sto foran en stridsvogn på Den himmelske fredsplass i Kina i 1989. Og hvordan militæret brutalt slo ned studentdemonstrasjonene i 1989, og denne dagen i dag altså, så erklærte statsminister Li Peng, han erklærte militær unntakstilstand. I 1993 fikk Norge sin første biskop, ikke sin første biskop, men sin første kvinnelige biskop, når Rosemarie Köhn ble vigslet som biskop i Hamar. Og Øst-Timor hadde sin første dag som selvstendig stat denne dagen i 2002. Ja, tror vi gir oss der. 20. mai er vi altså kommet fram til.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Til daglig går neppe noen av oss å tenke så mye på alfabetet. Ja, vi bruker bokstavene tusenvis av ganger I løpet av en dag, både muntlig og skriftlig. Men vi gir ikke så mye oppmerksomhet til eller bruker nevneverdig tankekraft på de enkelte bokstavene. En av bokstavene I alfabetet har en egen evne til å snu om på alt fra meninger til følelser. Vet du hva slags bokstav det Det bokstaven U. Bare smak på forskjellen på at noe viktig I stedet for uviktig. Rent I stedet for urent. Alle ønsker vi å bli behandlet på en verdig og ikke på en uverdig måte. Vi setter pris på saklige argumenter framfor usaklighet. Fra ektefellen vår forventer vi troskap og ærlighet, ikke utroskap og uærlighet. På TV og I aviser vil vi se, høre og lese sannheten, ikke det som usant. Noe opplever vi som fint, noe annet som ufint. En kristen søker å leve gudelig, ikke ugudelig. Slik kan vi fortsette å finne adjektiv og adverb I bøtt og spann, ord som skifter mening og går fra godt til dårlig når vi putter en U foran. Det skiller bare en bokstav, men du verden for en forskjell den skaper. Som enkeltmennesker, og kanskje enda mer som menneskehet, tror vi at det meste I livet kan vi fikse. Vi håper at slagordet «Ingenting umulig» kan si noe sant om livene våre. Vel, Bibelen forteller meg at det I alle fall en ting jeg ikke kan, en sak som totalt umulig for oss mennesker. Jesus har nettopp fortalt disiplene at det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike. Disse Jesu ord skremte disiplene. «Hvem kan da bli frelst?» spør de. Men Jesus så på dem og sa til dem, «For mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig.» Vi mennesker kan umulig frelse oss selv til en evighet hos Gud I himmelen. Å fikse på å ordne forholdet til Gud slik at det I orden, nei, det umulig for oss. Uen foran denne bruken av ordet umulig kan vi aldri selv kvitte oss med. Heldigvis avslutter Jesus med å si, men for Gud alt mulig. Han fjernet uen på Golgata kors. Han gjorde det umulige mulig da han sto opp fra de døde. Derfor kan vi være trygge på at det ute med uen. I Guds virkelighet har nå alt blitt mulig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen er dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal er igjen seriemester i Premier League etter at Manchester City mistet poeng i Bournemouth i går. Arsenal holdt unna i serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Derfor tror jeg. Hvorfor i all verden tror du på noe du ikke kan bevise? Hvorfor satser du livet ditt på noe som kan være feil? Spurte en nabo. Han fikk meg til å tenke tanker jeg har tenkt mange ganger. Tenk om jeg tar feil? Tenk om kristentroen bare er myter, legender og fiksjoner? Å tro på det som står i en eldgammel bok er vel ikke akkurat det mest intelligente, velutdannede mennesker kan finne på? For meg er dette eksistensielt, nærgående, personlig. Er det bare på grunn av geografi, oppdragelse, familie, kultur at jeg er kristen? Når jeg kneler foran den korsfestede, vet jeg at Kristus er sannheten. Uten hengivenhet dør troen. Uten tilbedelse forsvinner kjærligheten. Uten overgivelse svekkes håpet. I tid og rom er Kristus den han sier han er. Det er umulig å bevise, men jeg tror det. Ikke fordi mine foreldre var kristne. Ikke fordi jeg har lest og studert og reflektert. Ikke fordi jeg er supermoralsk og har sans for det mysteriøse, ubegripelige. Jeg tror fordi jeg er elsket. Så elsket at det nesten gjør vondt. Jeg fortjener ikke denne rausheten. Men når Kristi herlighet stråleglans, er det glitrende fundamentet i et falleferdig og krøkkete liv, da skjønner jeg at Kristus er den han sier han er, veien, sannheten og livet. Og kjærligheten. Først og fremst kjærligheten. Uten kjærligheten tror jeg ikke jeg hadde holdt ut, hverken troen eller livet. Takk, Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne 20. mai. Vi skal få med oss Bibelpraten der vi skal begynne på Samuelsbøkene og snakke om hva det som står der og hva det kan bety for oss I dag. Vi skal få trostrøssel av Noemi Kalvø, og nå får vi en makeløs presang med Torbjørn Simones.

0: I bibelpraten så har vi nå kommet til Samuels bøkene, og i første Samuels bok så starter innledningsvis den med et beskrivende drama om en mann med to kone, der en av dem var Hanna, som han da elsket mest, står det. Hun kan ikke få barn, og som før i Bibelen så har barnløse likevel fått barn, det gjorde også Hanna. Nemlig sonen Samuel, som disse Samuelsbøkene også da handler om. Aller først så er dette og disse bøkene spennende og levende lesning. Er det tanken med disse bøkene at de skal være gode å lese som en god roman, eller har de bare vært heldige med skribenten for å kunne gjengi historien på denne måten, Arlove og Johan?
1: Det som i alle fall er helt sikkert er at Samuelsbøkene er spennende å lese, og de er forholdsvis lettlest, og de er jo mettet av innhold. Så det har helt sikkert vært en dyktig forfatter som har samlet alt dette stoffet som handler om den tida da, så er overgangstida fra dommertida til kongetida i Israel. Det er jo en viktig episode i livet der, så det har helt sikkert vært en dyktig skriver, og så ut fra kristen tankegang så må vi jo regne med at Gud hadde et visst øve for det som ble skrevet, for det var jo en historie som han ville formidle videre. Men det er jo en første og andre Samuelsbok er jo en veldig dramatisk tid i Israels folkets historie, og mettet med dramatiske begivenheter. Så det er klart at det var jo sikkert en forholdsvis takknemlig oppgave å skrive da, for det var så veldig mye å ta av.
0: Hva er det som preger den tiden mest?
1: Ja, dommertida er jo en tid som vi har snakket om tidligere i Bibelpraten, hvor Israels folket på en måte er styrt av Gud gjennom disse dommerne som blir pekt ut og som fungerer litt her og litt der. Og så vekkes det et ønske i folket, ser det ut for at de vil ha en konge, for det hadde alle andre rundt omkring. Og det er vel mye så tyder på at innerst inne så var ikke det et ønske som Gud ønskte skulle komme. Men han lar det fe sånn, og så går det over til at fra de hadde dommere rundt, så blir Israel på en måte formet som en nasjonalstat, om vi skal bruke et sånt ord, med en konge og et styresett, og når jo da sitt absolutte høydepunkt under David, og så går det jo forfallet ned igjen derifra.
0: Hvis vi skal snakke om litt om Samuel da. Hanna, hun fikk flere barn, men Samuel, han ble ikke boende med henne og ungene. Han ble plassert hos en prest ved navn Eli. Hvorfor ble han plassert der?
2: Nei, det var jo så du innleder med at det er jo historier i Bibelen der menn har flere hustruer, og der gjerne en av hustruene, og gjerne den han elsket mest, var barnløs. Og på en guddommelig måte så åpnet Gud deres mors liv slik at de ble fruktbare og fikk sønner. Så og i dette tilfellet. Og Hanna, hun sier jo dette at hun er oppe, og da i Shilo, ikke i Jerusalem, fordi at det var Shilo som paktens ark ble plassert i, av Josva husker, men når vi leser ifra Josvas bok, etter at de førte paktens ark inn i løfteslandet, så ble han plassert oppe i Shilo. Og det var der gudstyrkelsen, gudstilbedelsen foregikk, og jødene reiste der til for å tilbe og offre til Gud. Og når denne damen reiser der opp, så ber hun til Gud. Presten så at lippene rørte seg på henne, og han tenkte hun var drukken, men hun ba i sitt hjerte til Gud, og ba om å få en sønn. Og så får hun det. Og gir Gud et løfte om at får jeg en sønn, så skal du Gud få han til din disposisjon. Og det løftet står hun med, så når han er avvent ifra mors bryst, så ber hun han til presten. Så alt ifra han er ganske liten, før han kan gå rimeligvis gjennom, så er han der, og så skal han utdannes til å være en Guds tjener i si samtid.
0: Og Samuel, han er da, som vi leser i disse bøkene, den siste dommeren i dommertida til slutt. Hvordan var veien til at han ble dommer?
1: Samuel er jo en veldig spennende mann, og en av de store navnene i det gamle testamentet. Det begynner jo når han er en forholdsvis ung gutt. Han sitter eller ligger en kveld, og så hører han noen som roper på han. Og så tror han at det er presten Eli som roper på han. Han springer inn og går dette noen ganger, og så skjønner de begge to at det er Gud, så taler det jo da Samuel seg tal, Herre, din tjener hører. Og der begynner jo på en måte hans livsgjerning. Han er dommer i Israel, men det er han som er for i oppgave å salve den første kongen Saul, og han er på en måte den som irettesett Saul og følg Saul I hans forfall og som salva David. I tillegg til alt dette så jo Samuel, Israels folke sin store forbeder igjen og igjen ser vi at han en bønnekjempe, så han har jo et veldig innholdsmettet liv, den godeste Samuel.
0: Hvordan var Samuel som dommer?
2: Jeg tenker at når du leser både dommerne, der vi møter de fleste dommerne, I første Samuels bok så møter vi tre, vi møter Samuel og hans to sønner som de siste. Og det var forskjellig kvalitet på dommerne på forskjellige måter, og ti av de opererte som dommer var også forskjellige. Samuel, tenker jeg, en dommer som tjener Gud og lyer Guds stemme og Guds røst. De var ikke like kvalifiserte og like dedikerte til Gud. Hans sønner, blant annet, hørte ikke på Gud. Og det forteller noe om forfallet I Israel på den tida. Jeg tenker når vi går ifra dommertida og over til kongetid I Israel, så gjerne Israels folke som Guds folk på et lavpunkt. Blant annet I nettopp dette at til og med I presteskapet og I dommerstanden så det folk som tjener Gud, men allikevel ikke tror på Gud. Gjør som de selv vil, har seg selv I fokus og lager egen vinning ut av sin posisjon. Der sønnen til Samuel, men ikke Samuel. Samuel var en mann som lydde Guds stemme, og slik sett så står han frem med kvalitet.
0: I samuelsbøkene så kan vi lese at dette en overgang fra dommertida til kongetida, og det var Samuel som valgte den første kongen Saul. Vanligvis så har han jo mange måter å velge en konge på, men Samuel han velger Saul på grunn av at han var ung og pen. Hvorfor dette måten han velger konger på denne tida?
2: Jeg ikke sikker på at det var det helt avgjørende, at det var det han ble valgt, at han var ung og pen. Men la oss si det slik at siden de skulle velge den første kongen, og de ønsket en konge, så var det nok ikke noe minus å være ung og pen. Det hadde med at det tiltrakk seg oppmerksomhet, både ikke kvinner og sikkert ikke andre. I forhold til dette nå følger ikke Gud videre det prinsippet der, for om vi går til David så velger han altså den yngste av en rekke med gutter, og han velger ikke han fordi at han hverken var eldst, sterkest eller finest, så vi skal ikke legge det som føring, men det viktig også å ta det med I vår tid, tenker jeg, og spesielt I et navn blant de yngre, der fokuset på utsjående, både ikke gutter men enda mer jenter, helt avgjørende. Men da det viktig å huske hva Bibelen sier og hva Gud sier, at Gud, mennesket ser til det ytre, men Gud ser til det indre. Det bør man ta med opp I dette. Men det helt rett som du sier, når han ble valgt som den første konge, så var han både pen å se på, blant folk, blant annet.
0: Men Saul, han varte ikke så lenge som konge heller.
2: Ja, han varte. Altså det slik at de tre første kongene I Israel, både Saul, David, og Davids son Salomo, de var konger I 40 år hver. 40 år hver. Men når det gjelder Saul, som du sier, så veldig fort så gikk det galt med han. Han tålte ikke å få den opphøyelsen og den posisjonen, og han vendte seg fort ifra det å være en Guds representant og lede Guds folk til det å ha fokus på seg selv. Og det tenkte jeg en lærdom for oss alle til alle tider. Den dagen, uansett hva posisjon vi har eller hvem vi når vi vender oss ifra det av fokus på Gud og takker Gud for den tjenesten posisjonen han har gitt oss til det å tenke at det meg selv jeg har å takke og har fokus på meg selv og beriker meg selv, da går det galt. Og det gjorde hun med Saul. Saul lydde ikke Guds stemme, fulgte ikke Guds plan, og det førte til at han måtte abdisere. Men så den saken at når da profeten kommer til henne og sier du kongedømme tatt ifra deg, så sier han, jeg vil ikke gå av. Og da kan vi jo ta det inn I vår tid og se litt på Amerika, at det var en president som tapte et valg. Og han sier jo at, nei, jeg vil ikke gå av vei heller. Egentlig ser det rett inn I situasjonen på en måte. Og det gjorde at faktisk David, han ble salvet til konge av Samuel. Men han kunne ikke tetre som konge før Saul var død, faktisk 7-8 år etterpå. Så litt spennende lesning.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi også få med oss i dag, og i bibelske ord og uttrykk skal vi lære om Judas. Nå får vi Michael W. Smith med Live Forever.

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at den arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen. Og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok.
og modnes I troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og I et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne I karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Stefan Gustafsens bok Skeptikerens guide til Jesus om evangelienes troverdighet, så refererer han til en undersøkelse som viser at Judas var det fjerde vanligste guttenavnet på nytestamentlig tid. Det var to med navnet Judas i disippelflokken til Jesus. Det var Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, og det er den siste som har blitt opphav til ikke mindre enn tre uttrykk i det norske språket. Om Judas var et populært navn, så har selve navnet allikevel gitt oss et uttrykk med en svært negativ klang. Å være en Judas betyr å være en forræder. Det er Judas Iskariot som får skyld i å ha ødelagt navnets rykte. Han forrådte Jesus, og ved det ble ordet Judas mer enn et navn, men også en betegnelse på en person som går bak ryggen på dem en skulle stått sammen med. I moderne tid bruker vi ofte Judas synonymt med uttrykket quisling. Professor Sylfest Lomheim påpeker at det var en stor forskjell mellom Judas Iskariot og Vidkun Quisling. Den førstnevnte var en betrodd medarbeider av ham han sviktet, mens Vidkun Quisling var åpen om sine nazisympatier hele tiden. Quisling gikk ikke over til fienden. Alle visste at han allerede var på deres parti da tyskerne invaderte Norge. Judas Iskariot var en av Jesu betrodde disipler og hadde fått ansvar for reisekassa deres. Det benyttet han til å forrike seg selv. Han var altså litt for glad i penger. Det er spekulert i om penger var et motiv for Jesus. For å forråde Jesus fikk han nemlig 30 sølvpenger. Judaspenger har derfor kommet inn i språket vårt som et uttrykk for penger tjent på grunn av forræderi. Da Judas Iskariot så hva som skjedde med Jesus, angret han og gikk tilbake til yppersteprestene for å betale tilbake pengene, men det ble avslått. Da kastet han pengene i tempelet og gikk ut og hengte seg. Måten Judas forrådte Jesus var å lede soldater til ham og vise soldatene hvem han var ved å kysse ham. Derav har vi fått det tredje uttrykket «Judas kyss». Men det sikter vi til tilsynelatende vennligsinnede handlinger som egentlig er et dekke for forræderi. Hvorfor gikk det så galt med Judas Iskariot? Han hadde vandret sammen med Jesus i 3 år, hørt hans forkynnelse og sett hans undergjerninger. Jesus elsket ham, selv om han visste hva han skulle gjøre. Og da Judas i Getsemanehagen forrådte Jesus med et kyss, spurte Jesus ham, «Venn, hvorfor er du her?» Legg merke til at Jesus fortsatt kalte ham en venn. Det er nok ikke ironisk ment. I likhet med Peter angret også Judas sitt svik. Jeg tror Jesus ville møtt Judas med den samme nåde og gjenopprettelse som han gjorde med Peter, om han ikke hadde flyktet unna skammen, men i stedet vendt seg til Jesus og bekjent sin skyld.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hvor fantastisk naturen og hvor fantastisk mennesket tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass I det hele, og hvile I at det står en stor og god Gud bak.
1: Då nærmer vi oss slutten på denne timen. Jeg fortsetter I neste time også. Det Andreas Vennemo som runder av med Reason to Sing.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Parten har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne onsdag 20. mai. Vi skal starte med litt musikk, det vel med min sjel, synger Lars Bårdsen.

Det vel med min sjel, sang Lars Bårdsen. I dag det rett og slett meldt gode temperaturer, 19 grader I Ålesund, 21 grader I Ørsta, 22 grader I Tafjord og 18 grader I Herøy og 21 grader I Syvde. Vi skal denne timen få med oss søndagens tekst. Det jo pinsehelga som nærmer seg, og da det både søndagens tekst for pinseafta, for første pinsedag og for andre pinsedag. Og I dag så får vi tekster for pinseafta 23. mai. Vi skal få ord til ettertanke av Tore Hjalmar Sævik, og vi skal høre om The Holy Ghost Band som kommer med nytt materiale og skal ha konsert I Volda. Men nå, Andreas Svennemo med Kjærlighetens vei.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som les den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Johannes 7:37-39. Siste dagen i högtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: «Den som tørstar skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriftordet sier, renne elver med levande vatten.» Dette sa han om anden de skulle få, de som trodde på han. For enda var ikke anden kommet, for Jesus var enda ikke herliggjort.
1: Hva for en høgtid er det snakk om i dagens tekst, og hvorfor er den så viktig?
2: Løvhyttefesten var jo en viktig fest, en stor fest i Jerusalem, og det var jo lange prosesjoner fra ulike deler av byen inn mot Siloadammen, fra Siloadammen og inn mot tempelet, der de bar vatten og stenka det på alteret. Det var også noen som kom fra en annen av portene rundt Jerusalem med palmegreiner. Slik at det hadde symboler tilbake til Israels historie og utfrielse, det som de gjorde på denne dagen. Og det er ikke usannsynlig at akkurat mens en sånn prosesjon med prester går forbi der Jesus står med vatten, så er det han sier: «Jeg er det levende vattnet.» Så han løfter opp de gammeltestamentlige profetiene om det som skulle komme og ordningene i denne store festen. Og så sier han: «Jeg er det levende vattnet.» Det må ha vært veldig sterkt for de som så de lange linjene og opplevde Jesus si dette akkurat på denne dagen, og kanskje akkurat mens den prosesjonen med vatten gikk forbi.
1: Hva mener Jesus med uttrykket «den som tørster»?
2: Her tror jeg vi må snakke om åndelig tørst. Jeg får tanke tilbake til kvinner ved den samariske kvinner ved brønnen, der Jesus snakker om vatten og spør om hun gir vatten. Og der pendler han inn på akkurat det samme. Altså, den som drikker vatten av denne brønnen blir tørst igjen, men ei gir et vann som du aldri blir tørst igjen. Så Jesus snakker rett og slett om vårt liv og vår åndelige tørst. Det som ikke er bra, det som vi ikke får på plass i livet våre, det som vi skulle ønske hjelp til og fått på plass, det kan han hjelpe oss med.
1: Ja, hva betyr det at elver med levende vatten skal renne fra den som tror?
2: Ja, her tror jeg vi må se litt på den heilage ande og det som vi har snakket om i en tidligere av søndagens tekster, om at den heilage ande skal vitne om Faderen, eller vitne om Jesus, og så skal vi vitne om han igjen. Altså, det er Gud virker i oss og virker sitt evangelium, for å si det litt komplisert. Han vil hjelpe oss i vitnetjenester. Og da skal vi være tre planter ved bekka med levende vann. Og da tenker vi ikke på en fysisk bekk som renner ned fra fjellsiden, men vi tenker på Jesus som er det levende vatten, og som gjør at dette vattnet, det strømmer videre. Tenk bare på lignelsen, på opplevelsen læresveinene hadde med fem fisker og to brød. Det ble mat til 5000. Altså, der er en helt uforklarlig kraft i Guds ord, og det som Jesus har bedt oss om å vitne om, som gjør at det blir mangfoldig vekst av det som i våre øyne synes smått og lite.
1: Hvorfor står det at en anden ennå ikke var kommet?
2: Dette jo noe Jesus sier før, før pinsedag. Og den heilage ande skulle komme etter at Jesus hadde fare opp til himmelen på en Kristi himmelfartsdag. Så dette her jo sagt i den perioden før den heilage ande var sendt på pinsedag. Og det passer jo at den teksten lagt inn på pinseaften da, dagen før vi minnes at nettopp dette skjedde. Og han sier dette om det som de i vente på den store pinsedagen. De hadde nok ikke skjønt det fullt ut, men de merket det når de fikk den.
1: Hva slags tørst kan mennesket oppleve i livet i dag?
2: Det kan være forskjellig. Det kan være tørst av små ting, det kan være størst av større ting. At det, du ikke har en grei dag eller en grei situasjon, eller det kan være de store eksistensielle spørsmålene om meningen med livet. I den sekulære verdens tenkning de siste 10 årene så er det vært snakk om at frihet, det handler om å kaste av seg regler, ikke minst fra kristendommen. Og veldig mye av både filosofisk litteratur og skjønnlitteratur handler om at vi, skal vi bli virkelig fri, da må vi kunne leve som vi vil, uten restriksjoner fra kirke eller trossamfunn. Men det som stadig flere i den generasjonen som vokser opp nå, det at de opplever at den friheten som de har fått, den har sin pris. De opplever at det å kunne gjøre akkurat som du vil, det går på bekostning av kropp og sjel. Det var nylig en undersøkelse fra Storbritannia som sier at 9 av 10 ungdommer i alderen 16-24 år i Storbritannia mangler mening og formål med livet sitt. Og det ganske påfallende der vi har en samtidskultur som sier at du fri til å gjøre akkurat hva du vil. Hva om ikke det meningen med livet? Og jeg tror den tørsten noe som vi ser, og vi hører vitnesbyrd om også fra særlig yngre generasjoner, om at livet funker ikke. Jeg tørst. Jeg vil ha mening med livet mitt.
1: Hvordan kan troen på Jesus møte den tørsten?
2: Jeg tenker at denne teksten om det levende vatten er helt essensiell inn i dette her. Det noe mer. Det som også norske undersøkelser, det opinion har nylig kommet med en undersøkelse for 2025, som går nettopp på denne aldersgruppa 16-24. Og de også etterspør mening i livet sitt. De vil ha balanse i livet sitt. De sier at de vil ha mindre skjerm i livet sitt. Hjelp oss å gå fra skjerm til fellesskap eller samhold, er det opinion oppsummer årets ungdomsundersøkelse med. Og jeg tenker at er det noe vi skulle være gode på i våre kristne fellesskap, så er det samhold og fellesskap. Og det veldig mange i den oppvekstende generasjon bekreftet av opinion 2025 som nettopp vil ha det. Klarer vi å yte disse ungdommene et godt og trygt kristenfellesskap, så vil jeg tro at vi vil se mange av dem søke til oss.
1: Hvordan kan den heilige ande påvirke livet til et menneske?
2: Ja, det litt som jeg snakket om tidligere i forhold til at vi våger å sette oss ned i stillhet og lytte til den heilige ande. Våge å sette oss ned med Guds ord. Altså, de gamle kristne ble kalt lesere, for det var fordi de las mye i Bibelen, og at det påvirket dem. I tidligere tider så var det 3 medier i en vanlig norsk heim, og det var Bibelen, det var Salmeboka, og så var det huspostillen, altså husandagsboka. Det var det veldig mange som hadde et daglig forhold til. Og så kan vi se rundt oss I en gjennomsnittlig norsk heim I dag, og så kan vi telle antall medier som der, og hvilken plass Bibel, salmebok og andagsbok har I dagens heima. Og det betyr ikke at alle medier, andre medier skal vekk, men det betyr altså hvordan rydde rom for det viktigste I mitt kristne liv. Og da tenker jeg at Bibel og stillhet, det to svært viktige kilder til å kunne lytte til hva den heilige ande vil tale til oss I dag.
1: Hva tenker du om at tro ikke bare handler om deg selv, men også om å være til velsignelse for andre?
2: Ja, litt tilbake til det jeg snakket om I tidligere søndagstekstene om vintreet og om Jesu avskjedstale, der han snakker om at vi skal være ett. Når væra, de som ikke truende, ser at de kristne ett, da, sier Jesus, vil væra skjøne at jeg har sendt dykk. Altså, det med å være ett, det må ha gode fellesskap. Det noe alle mennesker ønsker. Hvis de ser at våre kristne fellesskap funker, så kan det være noe som bringer velsignelse ut til andre. Og på samme måte, hvis de ser at vi kristne ikke ett, så har vi ingen velsignelse å bringe ut. For da ser jeg, du akkurat som oss. Hvorfor skal jeg gidde å være kristen? Da vil være ikke skjøne at Gud har sendt meg. Og jeg tenker at å være til velsignelse, det handler om å leve slik Gud har tenkt oss. Og så kan det være konkrete andre ting vi til velsignelse på. Det kan være å hjelpe en nabo som trenger, enten fysisk hagearbeid, eller at vi så tett på at vi kan si, jeg ser at du sliter økonomisk nå. Jeg har det godt. Kan jeg få hjelpe deg? Men ofte så handler dette om å leve så nær at vi har tillit til å kunne tilby sånn ofte personlig og vanskelig hjelp. For da går vi litt inn på selvfølelsen til mennesket også. Og kanskje hvis vi ikke sensitive nok, så får du, jeg vil ha meg frabett og få hjelp, jeg klarer meg. Men hvis vi lytter til den heilige ande, eller hvis vi lytter til vår nabo og oppnår tillit, så kanskje vi finner et rom for å kunne være til velsignelse.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Leivås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla for i dag. Det på Eide bedehus. Klokka 19 møte med Magne Arild Torgersen på Vigra bedehus, 19.30 med André Sætre. I Ålesund frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. Og i misjonssalen i Ålesund det formiddagstreff klokka 12 med Solveig Bakke. I morgen i Ulsteinvik bedehus klokka 19 det møte med Reidar Fiske. I Torgallen i Ålesund sangmøte klokka 19 med Robert Uggedal og Gro Hofseide. Og Langevåg bedehus har Bibel og bønn klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Josefine Pettersen skal synge en takkesang før Tore Hjalmar Sævik gir oss ord til ettertanke.

gir deg glede. Denne veka reflekterer jeg over 5 spørsmål I ord til ettertanke. Disse spørsmålene inspirerte til den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Mandag var spørsmålet «Hva lengter du etter?» Tirsdag var spørsmålet «Hvorfor er det bra å være nysgjerrig?» Og I dag spørsmålet «Hva gir deg glede?» Da Lewis skulle skrive den åndelige selvbiografien sin, så valgte han titlet «Surprised by Joy». Direkte oversett blir det «Overrasket av glede». Men den norske utgaven av boka heter «Tatt av gleden». Poenget uansett at glede kom til Lewis uten at han hadde regnet med det. Hun var uventet og ubedt. Allerede I barndommen I Nord-Irland så erfarte Lewis det han senere kom til å kalle «joy». Det var en grensesprengende glede som henger sammen med lengselet som jeg snakket om på mandag. Ikke minst kunne bokelskere Lewis oppleve dette I møte med gamle myter fra romersk, gresk og norrøn mytologi. Disse fortellingene kunne avspegle en skjønnhet som var helt uimotståelig. Men sorgen til Lewis var at dette bare var dikt og fantasi. Det var ikke noe virkelig. Som ateist så kaller han det for «løggene pustet gjennom sølv». Det ikke så vanlig å se litteratur som en fare for en sunn og sann kristen tro. For så vidt kan det være noe forståelig I dette. En som leselysten og så sluker alt han kommer over, blir jo utsett for mange inntrykk, tanker og følelser som kan gå I helt andre retninger enn de en finner I Bibelen. For Lewis så det likevel motsatt. En plass hevder han at en ung ateist ikke kan være for forsiktig med hva han leser. Det finnes farer overalt. Lewis opplevde at fantasiet eller forestillingen hans ble døpt av en original skotsk forfatter som heter George MacDonald. Opplevelsen til Lewis var at det var de som hadde en gudsdimensjon som var de interessante forfatterne, medan de gudløse var kjedelige. Å bli religiøs var likevel forbundet med stor ulyst for Lewis. Han omtaler seg som den mest motvillige konvertitt I hele England. Derfor så heter filmatiseringen om omvendelseshistorien til Lewis, som kom for et par år siden, «The Most Reluctant Convert», den mest motvillige konvertitten. I første omgang så kom Lewis bare til en gudstro, ikke til en kristentro. Han var ikke blitt overbevist om at Jesus var Guds son. Det skjedde først da en av vennene hans, den kjente professoren og forfatterkollega G.R.R. Tolkien, som særlig kjent for «Ringenes herre», og de gikk en nattlig spasertur I Oxford, der Tolkien fikk overbevist Lewis om at kristendommen en sann myte. Det betydde ikke at kristendommen var eventyr. Tvert imot så betydde det at fortellingene fra andre mytologier, som Lewis elsket så djupt, var dikting. Fortellingen om at Gud var menneske Jesus Kristus og levde, døde og stod opp igjen for vår skyld, derimot var helt sann. Det hadde virkelig skjedd. En plass så påpeker Lewis at kristendommen enten uendelig viktig eller fullstendig uviktig. Det eneste kristendommen ikke kan være, middels viktig. For enten så budskapet om Jesus sann, og da bleikner alt annet. Eller så kan budskapet usant, og da ikke det noe å bry seg om. Erfaringen til Lewis ble at kristendommen virkelig sann, og en kilde til fred, håp og ikke minst glede. Denne gleden kommer fram på forskjellige måter I bøkene oss. Glede over skjønnheten I skaperverket, over gode vennskap, over humor, over litteratur, over Guds kjærlighet og over håpet om den himmelske herligheten. Gleden hos Lewis ikke snever. Hun tek opp I seg det enkle og hverdagslige, og hun tek opp I seg det spektakulære og evige. I Bibelen glede et sentralt tema. Gled dykk I Herren alltid, skriver Paulus I Filippabrevet. Hos Lewis så jeg funnet hjelp til å forstå hva dette virkelig kan bety I praksis, også I mitt liv.

0: nyhetene.
1: Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg antar at du som jeg bærer på en viss uro for tiden. Verdenssituasjonen ser ikke akkurat så lys ut, og trusselbildene øker også overfor vårt land, sier de som kjenner situasjonen. Det meldes om krig både her og der. Selv om krigen altså ikke foregår fysisk på vårt landområde, ja, så vet vi at krig i dag kan få katastrofale globale følger og fort eskalere. Også Jesu første disipler var engstelige, av flere grunner, tror jeg. De levde under okkupasjon og var en utsatt minoritet i sitt folk. Dessuten hadde Jesus begynt å fortelle dem at han skulle forlate dem. Ja, at han skulle dø. Dødsbudskap skaper ikke glede. Det skaper tvert imot som regel sorg og savn. Det har sikkert også du kjent på. Men Jesus har en særlig hilsen til sørgende. I en av Nytestamentets lengste taler, blandet opp med samtale, sier han følgende: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time kommet. Men når barnet født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske kommet til verden. Også dere engstelige nå, sier Jesus, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Disse ordene finner vi i Johannes evangeliet kapittel 16. Vi sier jo ofte til hverandre når vi skilles, også ved dødsleie, på gjensyn. Jeg vet ikke hvordan det helt vil bli på Guds nye jord, men det ligger en trøst i disse ordene. Vi skal møtes igjen, selv om vi nå skilles fra hverandre. Jesus måtte skilles fra sine disipler. Dette skillet skaper nemlig ikke avstand, men nærhet. På grunn av Jesu død og hans soningsverk kan vi nærme oss Gud og samtidig beholde livet. Vi har en Gud som gjennom Jesus har forsonet verden med seg selv. Derfor sier også Jesus at det til gagn for hans venner at han går bort. For bare ved å gå bort kan han komme nær. Og så kan vi spørre, når kommer Jesus nær? Jo, vi venter en evig glede. Midt i sorg og uro bærer vi med oss håp om det evige liv og evig fred, der det ikke lenger noen sorg eller ufred, gråt eller pine. Og derfor ser vi også at vi blir ikke mismodige, men at vi fylles av en lengsel etter at alle ting skal bli nye. Sørgen vi, men likevel alltid glade, i det håp som Jesus har gitt oss. Når Jesus i denne sammenheng, altså sammen med disiplene rundt påskemåltidet, slik Johannes gjengir det, når han taler om at han skal se dem igjen, tror jeg at han også tenker på et kortere tidsinnvalg enn sin egen gjenkomst. For bare noen uker frem i tid, den 50. dagen etter denne talen ved det jødiske påskemåltidet, skal det nemlig skje noe som skaper en ny fred og glede, en ny kraft og ny frimodighet for redde og engstelige Jesus etterfølgere. Det pinsedag. Pinsedag bærer bud om et gudsnærvær som ikke bare hans nærmeste skal fordele i, det for oss alle. De ekstraordinære manifestasjonene i Jerusalem på pinsedag er nemlig langt mer enn en endags opplevelse. Ettervirkningene blir verdensoppspennende når Peter foran det politiske og religiøse lederskap forkynner at han ikke kan la være å fortelle om det han har sett og hørt i samværet med Jesus. Hvorfor det? Jo, sier han, fordi det ikke frelse i noe annet navn gitt under himmelen som vi kan bli frelst ved. Jesu hebraiske navn Yeshua. Kanskje har du hørt det. Det kan oversettes med Herren frelse. Substantivet frelse skrives nesten likt, men får en litt annen uttalelse, Yeshua. Blant religiøse jøder omtales Jesus likevel bare med kortformen Yeshu. Forklaringen sies å være at dette er forbokstaven i et uttrykk som lyder slik, må hans navn eller minne bli utslettet. Jesus ble altså sett på en som en ikke skulle ha noe med å gjøre, ja, som en blasfemiker som vi måtte glemme og overlate til Guds dom. Det var fordi han kalte Gud sin far og gjorde seg selv lik Gud, forteller Johannes evangeliet. Noen Jesus-troende jøder, for de finnes, ville gjøre folk i Israel oppmerksom på hvem Jesus virkelig er i vår tid. Så de satte opp store plakater i veikryss og annonser og delte ut traktater med følgende budskap. Yeshua er lik Yeshua. Altså han som er fordømt, han er frelse, og hans navn er Jesus. Han som blir kalt Yeshua fordi han har sviktet og forrådt oss, og på sett og vis meldt seg ut av vårt fellesskap, slik de tenkte, han er frelse og frelseren. Ring oss, stod det nederst, hvis du vil vite mer om han. Det kom mange telefoner, både fra dem som ville vite mer, og fra dem som var sinte. Men det var altså noen før som med frimodighet og glede hadde sagt det samme. Det finnes ikke noe annet navn som vi kan bli frelst ved. For han er navnet over alle navn, slik vi også synger det i en sang. Hva skal vi gjøre? Spurte folket da Peter hadde holdt sin tale på pinsedag. Omvend dere og la dere døpe til Jesu Kristi navn, sier Peter. Så skal dere få tilgivelse for syndene. Et enkelt svar, men samtidig en tydelig utfordring. Og sannelig ble det fest og glede for de minst 5000 som var til stede på vekkelsesmøtet da Gud utøste sin ånd over folket. Tror du de ble glad? Frukten av pinsedag er blant annet kjærlighet, glede og fred, men også vennlighet, godhet og trofasthet. Dette kalles åndens frukter. Derfor er pinse en fornyelsesdag, både for meg selv, for mitt liv, men også det livet jeg skal leve i denne verden i møte med andre mennesker. Du som i dag kjenner på uro, enten det er på grunn av situasjonen i verden eller noe mer personlig i ditt liv, kanskje du skulle be denne bønnen. Og bli gjerne med meg, gode Hellige Ånd, ta bolig i meg. Rens meg og fyll meg, slik at jeg kan kjenne trygghet, glede og fred, den fred som overgår all forstand. Da blir det pinsedag også for deg. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har nå hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmar. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet vi driver.

Ja, de kommer fra øst og vest, sang legendarisk Gunstein Draugedalen der, vet du. Og ja, vi får håpe det da, vet du, at det blir stort oppmøte, og både fra øst og vest og nord og sør da, til din årsmøte helga, sommerfest eller sommertreff til IMF Sunnmøre. 13. og 14. juni altså på Ålesund Folkeskole kan du møte mye godt folk og godt innhold der med, ja, som du hørte, familien Knotten, de holder på det, vet du, i sikkert ulike konstellasjoner, men mange, mange kjenner jo til deg, så der blir det mye god sang og musikk også for den som liker det. Du skal få med deg litt, ja, Tommy Walker er klar her med Thank You For Loving Me.

0: nyheterna. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Navnet Jesus blekner aldri, det var salmeklang det som fikk ønske deg velkommen til din andre misjonstimen her på Radio Sunnmøre. Ja, vi, om du var med I første time så fikk du høre ovasjoner over gleden over det gode været her, og det jo en fantastisk maidag vi våkner opp til her denne onsdag 20. mai, og kanskje begynner du å få litt... Endelig litt sånn sommervibrasjoner. Du, ja, vi har nå hatt godt vær I mai, men det har nå vært relativt kaldt da, vil mange si, og ja, til og med våkner vi opp til snøbyer og forskjellig helt tidlig da. Men nå det I hvert fall en god varme på gang ute, sånn som det ser ut nå da. Du skal få med deg litt akkurat I dine timen også. Vi har ord til ettertanke med denne vekas aktør, da, lokale helte. Tore Hjalmar Sævik, utflyttet av Sunnmøring, så god som noen det. Og han skal få slippe til

Hva gir deg glede? Denne veka reflekterer jeg over 5 spørsmål I ord til ettertanke. Disse spørsmålene inspirert til den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Mandag var spørsmålet «Hva lengter du etter?» Tirsdag var spørsmålet «Hvorfor det bra å være nysgjerrig?» Og I dag spørsmålet «Hva gir deg glede?» Da Lewis skulle skrive den åndelige selvbiografien sin, så valgte han titlet «Surprised by Joy». Direkte oversett blir det «Overrasket av glede». Men den norske utgaven av boka heter «Tatt av gleden». Poenget uansett at glede kom til Lewis uten at han hadde regnet med det. Hun var uventet og ubedt. Allerede I barndommen I Nord-Irland så erfarte Lewis det han senere kom til å kalle «joy». Det var en grensesprengende glede som henger sammen med lengselet som jeg snakket om på mandag. Ikke minst kunne bokelskere Lewis oppleve dette I møte med gamle myter fra romersk, gresk og norrøn mytologi. Disse fortellingene kunne avspegle en skjønnhet som var helt uimotståelig. Men sorgen til Lewis var at dette bare var dikt og fantasi. Det var ikke noe virkelig. Som ateist så kaller han det for «løggene pustet gjennom sølv». Det ikke så vanlig å se litteratur som en fare for en sunn og sann kristen tro. For så vidt kan det være noe forståelig I dette. En som leselysten og sluker alt han kommer over, blir jo utsett for mange inntrykk, tanker og følelser som kan gå I helt andre retninger enn de en finner I Bibelen. For Lewis så det likevel motsatt. En plass så hevder han at en ung ateist ikke kan være for forsiktig med hva han leser. Det finnes farer overalt. Lewis opplevde at fantasiet eller forestillingen hans ble døpt av en original skotsk forfatter som heter George MacDonald. Opplevelsen til Lewis var at det var de som hadde en gudsdimensjon, så var de interessante forfatterne, medan de gudløse var kjedelige. Å bli religiøs var likevel forbundet med stor ulyst for Lewis. Han omtaler seg som den mest motvillige konvertitt I hele England. Derfor så heter filmatiseringen om omvendelseshistorien til Lewis, som kom for et par år siden, «The Most Reluctant Convert», den mest motvillige konvertitten. I første omgang så kom Lewis bare til Guds tro, ikke til en kristen tro. Han var ikke blitt overbevist om at Jesus var Guds son. Det skjedde først da en av vennene hans, den kjente professoren og forfatterkollega G.R.R. Tolkien, som særlig kjent for «Ringenes herre», Og de gikk en nattlig spasertur I Oxford, der Tolkien fikk overbevist Lewis om at kristendommen en sann myte. Det betydde ikke at kristendommen var eventyr. Tvert imot så betydde det at fortellingene fra andre mytologier som Lewis elsket så djupt var dikting. Fortellingen om at Gud var et menneske Jesus Kristus og levde, døde oss opp igjen for vår skyld, derimot var helt sann. Det hadde virkelig skjedd. En plass så påpeker Lewis at kristendommen enten uendelig viktig eller fullstendig uviktig. Det eneste kristendommen ikke kan være, middels viktig. For enten så budskapet om Jesus sann, og da bleikner alt annet. Eller så kan budskapet usant, og da ikke det noe å bry seg om. Erfaringen til Lewis ble at kristendommen virkelig sann, og en kilde til fred, håp, og ikke minst, glede. Denne gleden kommer fram på forskjellige måter I bøkene hans. Glede over skjønnheten I skaperverket, over gode vennskap, over humor, over litteratur, over Guds kjærlighet og over håpet om den himmelske herligheten. Gleden hos Lewis ikke snever. Hun tek opp I seg det enkle og hverdagslige, og hun tek opp I seg det spektakulære og evige. I Bibelen glede et sentralt tema. Gled dykk I Herren alltid, skriver Paulus I Filippa-brevet. Hos Lewis så jeg fått hjelp til å forstå hva dette virkelig kan bety I praksis, også I mitt liv.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Great I am, det var Craig and Dean Phillips, det som ga oss den I etterkant av Tore Hjalmar Sævik, som delte ord til ettertanke for oss også I dag. Get together, synger Solveig Leitaug her, og nettopp det å komme sammen, da, det skal neste gjest her I studio si litt om, for han nemlig krussepresident, han I Møre og Romsdal, og han stakk innom studio han her I går, så jeg fikk en god prat med en kjekke unge mann der med hjertet på rette staden, så det kan du glede til å høre her.

0: Månen som du sitter her da, så det eventuelt noen få da, som opp I noen muntlig innimellom, men de fleste ja. Viktige eksamenene altså tatt før rusttid.
1: Det sant.
0: Høres jo ut som en god idé.
1: Absolutt.
0: Ja. Og det mye skole da innimellom nå, eller det litt sånn fri flyt på undervisning?
1: Nei, som sagt da, så flere av eksamenene unnagjort, og karakterene blir satt 31. mai, om jeg ikke tek helt feil. Og dermed så det også mindre skole
0: ja.
1: Og mer fokus på de eksamenene eller oppgavene han har fremover. Så da det mye fri flyt på den måten at læreren sier vær så god, du skal få øve på det faget du trenger. Og da det litt egen disponering av tid
0: ja.
1: Som jeg vil tørre å påstå veldig positivt, for da blir han mer utrustet til et studieliv senere. Mm.
0: Nej men det høres jo flott ut. Det Stian Rekdal altså, kryssepresident for hele Møre og Romsdal, og god stemning og gode holdninger, og også bidrar positivt inn til resten av russen som en inkluderer seg la med også.
1: Takk.
0: Veldig flott, lykke til. Hva neste som skjer? Var det Blimsanden det var?
1: Blimsanden på Vigra, så møtes oss sikkert I området rundt 6-tida på lørdag, og skal kose oss ut av kvelden, og... Stikk innom et ungdomsarbeid på Vigra, vil jeg tro, og ja, ha det kjekt altså. Så vi ute som en av knutene I løpet av rusttida.
0: Ja, det må til, det må til. Og da det Blimsanden som koseplassen, sånn sett, I pinsehelger da, av alle ting.
1: Ja, det ble det.
0: Ikke verst.
1: Lang helg, vet du, kan kose seg litt ekstra.
0: Tusen takk, Stian. Det håp for Norges fremtid, vet du, med slike kryssepresidenter som bevisst I stil og holdninger på det her.

0: nyhetene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Skull han inte se dig? Det var Rebecca Ekerby det som gav oss den som intro i kaffepausa här på Radio Sunnmøre idag då. Din onsdag 20 maj, strålande dag, strålande vær. Ja, jag tror det är stort sett över hela Sunnmøre i alla fall. Og ja, det såg nog ut på værmeldingen igår som om det var liksom Nordvestland och Nordvær mot Trøndelag då så skulle få god vær idag och så var det lite mer dålig sør på öst på då. Vi får glede oss over det vi som bor her da i dag, så har vi en god dag og ettermiddag og koser oss litt I sola hvis du har en ledning til det også. Ja, og noen som skal kanskje kose seg I sola, det spørs noe hvordan det går dette her da, det jo AFK-supporterne det som skal I dag ja, ta imot brandsupporter, det blir vel en del av det også som kommer oppover, og I tillegg da så har jo vi faktisk en del brandsupportere her på Sunnmøre som ja, tatt og huket tak I en av sorten der, så du skal få høre litt, ta seg en liten sånn stemningsrapport da, vet du, ute I sendingen her om ja, hvordan det står til før dine kampen her da I kveld klokka 20.00 så det altså AFK mot Brann det jo en utsatt kamp det her dine kampen skulle jo egentlig gå da den helga og AFK ikke var I kuppfinalen nettopp på bekostning av Brann for vi tapte jo semifinalen mot Brann på bortebane, og det gjorde at Brann da fikk reise til Ullevål og møte Bodø Glimt, og ja, det var jo Bodø Glimt som til slutt trakk det lengste strået der da I en straffekonkurranse og ble altså kuppmester. Så derfor det en midtvekekamp her da på Color Line stadion I kveld, og ja, vi får ta litt fotballfokus da vet du, med litt stemning der da etter kaffepause her I dag. Så skal du få mer fornuftige ting enn fotball, skal du også få med deg her litt god sang og musikk, og du skal få med deg Vindu mot livet, der Jon Hardang I dag skal snakke om I Guds hånd. Men først her nå så skal Gospel Voices med Miriam Venås som dirigent og solist få synge I Want to Tell, og så skal Arlo Valås få gi oss litt informasjon om hva som skjedd av store og viktige ting da på nettopp denne datoen 20. mai.

Det forrige århundre, 1800-tallet, gikk ut av historien med endrede signaler. Der hørtes en ny lyd, en klang som hissede mennesket til nye hastigheter. Det var automobilene. Med den flotte teksten så ble Norges første bilutstilling åpnet denne dagen i Oslo i 1909. Der kunne du få en brandautomobil, og du kunne få en sportsbil, en såkalt kappflyer. Og du vet når vi skulle hatt noen av disse bilene i dag. Og det ble jo beskrevet at verdens raskeste bil hadde kjørt 160 mil på 28 timer fra Paris til Madrid, men det blir tilføyd at veiene var av tvilsom beskaffenhet. Automobilen skulle forandre verden for folk, det det ingen tvil om. Vi fremme ved den 20. mai, og Bjørnar og Bjørnhild gratulerer med navnedagen. Bjørnar og Bjørnhild, som altså betyr bjørn, krigar og strider. Vi tar med oss det. Sigurd Hoel, den norske forfatteren, sa følgende en gang i tida: «Tiden leger alle sår, men erstatter de med nye.» «Tiden leger alle sår, men erstatter de med nye.» Det nok noe i det. Og Kamerun feirer republikkens dag i dag, fordi at de i 1975 ble samlet til ett land. Før hadde de vært delt i to, en engelsk og en fransk delt. Så gratulerer Kamerun med nasjonaldagen. Vasco da Gama kom til Calcutta etter å oppveie sjøveien til India rundt Afrika denne dagen i 1498. Litt av barnelærdommen fra skolen, det folkens, kom oppveie og daga sjøveien til India, jo det var Vasco da Gama. Og når han runda sørspissen på Afrika, så ga han hornet der nede følgende navn: Kapp det gode håp. Kristoffer Columbus, en kollega av han, han døde denne dagen i 1506, da var han 55 år gammel, og han drakk på den korte tida og gjør 4 reiser til Amerika. Og han var jo den første som faktisk kom til Amerika da, eller det var jo en nordmann der 500 år tidligere, men det var litt lengre nord. Meterkonvensjon, vi står hørt om den, den ble undertegnet i Paris denne dagen i 1875, altså at du skulle måle avstand med centimeter og decimeter og meter og kilometer og så videre, som de fleste av oss jo bruker nok så ofte. Så ser vi at det masse folk som født i dag, men det faktisk ingen av dem som skal få ære av å bli nevnt med navn. Jeg tror faktisk ikke det. Men i 1973 så ble det forbud på Island mot at brittiske militærfly fikk lov å lande på Keflavik flyplass. Det var fordi at dagen før så satte britene inn militærskip i den såkalte torskekrigen med Island. Det var en heftig sak akkurat det. Mange av oss husker den enslige studenten som sto foran en stridsvogn på Den himmelske fredsplass i Kina i 1989. Og hvordan militæret brutalt slo ned studentdemonstrasjonene i 1989, og denne dagen i dag altså, så erklærte statsminister Li Peng, han erklærte militær unntakstilstand. I 1993 fikk Norge sin første biskop, ikke sin første biskop, men sin første kvinnelige biskop, når Rosemarie Köhn ble vigslet som biskop i Hamar. Og Øst-Timor hadde sin første dag som selvstendig stat denne dagen i 2002. Ja, tror vi gir oss der. 20. mai er vi altså

0: Ja, du hørte AFK-hymna der, en storm skal ramme hardt, og nå har jo ikke denne stormen som AFK synger om rammet så veldig mange av motstanderen der og veldig hardt hittil i sesongen, selv om det var en virkelig stor opptur da etter en litt trå start når AFK 16. mai av alle dager i Rosenborgs egen storstue Lerkendal klarte altså å vinne 3-2. Første seier i år, og da er jo det litt av en inngang da mot kveldens kamp her, for nå kommer selvaste Brann. Og selvaste Brann, de slo jo faktisk ut AFK i semifinalen i kuppen, vi må jo minne om det. Nå klarte ikke Brann å slå Bodø-Glimt i kuppen da, men det var jo en fartsfylt sak, men Brann kom dit på bekostning av AFK, som altså har litt å hevne da, får vi si. Men jeg tok og fant tak i et par folk her som er litt opptatt av, ikke AFK, men opptatt av Brann. Og Per Gunnar Hamne, du må jo forklare hva dette brannstyret er for noe for deg.
1: Det er jo bare Norges beste lag, og vi er jo uangripelige, for det som vi synger i brannsupporterne, selv om vi taper, er vi best for det.
0: Ja, sant.
1: Så det er jo et nydelig lag å heie på. Men, altså, min historikk med Brann, det er jo tilbake til 80-tallet, når AFK var like god som Ørsko og Stordal, og disse her lagene som herjer nå i fjerde divisjon. Og da var det jo ingenting å heie på, for Romsdalen kan du ikke heie på, sant? Så da ble det Brann da, og jeg tappte noen veddemål og måtte gå over Strandafjellet, så jeg måtte liksom lide litt for dette her supporterskapet. Og da har det vært Brann deretter.
0: Ja, for det
1: er veldig gøy. Det har vært
0: en del fotballfaglig lidelse, er ikke det opp igjen over da?
1: Ja, Rosenborg er jo, er jo en forferdelse. Med 10-0 og 9-0 tap og sånn, så det er liksom den store. Men Ålesund, det er noe mer enn sånn en liten leik bare.
0: Ja, men du har vel ikke glemt helt at vi slo dere i cupfinalen i 2011?
1: Jeg kan ikke huske.
0: Nei, du husker ikke det. Nei, men dette er noe greit. Vi måtte jo få forklaring på hvordan en sunnmøring kan heie på Brann. Altså. Men her finnes sorten. Men vi må jo over til verre ting enn det. For når du nå er inn på Møre ungdomsskole, da, Per Gunnar, så er det en kollega der som heter Marion Flem. Og der er jo det enda vanskeligere å forklare Brann-systemet. Men Marion, jeg må få det på tråden her. For hvor du kommer fra opprinnelig?
2: Du, jeg kommer jo fra Tromsø, der er jeg født og oppvokst.
0: Ja, men det går noe rykte om at du er en ihuga brandsupporter. Hvordan går det så galt? Altså, det går an å forstå, Per Gunnar, som ikke kanskje hadde noe lag her i nær omkrets, og at Molde var uaktuelt og slike ting. Men du er fra Tromsø, og det er vel vært opp og gå der relativt lenge?
2: Ja da, det er jo de siste årene at det går ekstremt bra med Tromsø, men nå hadde det seg sånn at jeg vokste jo opp med å stå og selge billetter på Alfheim stadion som handballspiller, og var jo ihuga Tromsø-supporter i mange år, helt til jeg flyttet til Bergen og bodde nesten som nærmeste nabo til Brann stadion i 17 år, og det var da hjertet mitt altså ble... Ja, bare tent i Brann.
0: Så det ble en udramatisk skilsmisse der, får vi si, fra Tromsø over til Brann.
2: Ja, det ble altså det. Men når vi møter Tromsø, så står jeg jo med Brann-caps og fryder meg, vet du, når Brann vinner. Men jeg må jo si at jeg var på den kampen mellom Brann og Tromsø nede i Bergen for ikke så lenge siden, og da var det jo Tromsø som vant. Så det gjør jo godt av og til for Tromsø-hjertet også.
0: Ja, det er ikke helt borte det der, altså, for du vet hva en sier om folk som skifter lag, sant? De står ikke sånn høyt i kurs i alle miljøer.
2: Men i brandmiljøet så er jeg veldig godt likt.
0: Ja, i brandmiljøet. Ja, nå tenkte jeg, nå var jeg mest bekymret for Tromsø-miljøet, hvordan du var likt der.
2: Ja, men nå går ikke jeg på kamper der oppe lenger, så det, ja.
0: Ok, vi får sjekke om det er noen fra Tromsø som hører på oss her i dag, da. Men vi skal jo altså... møte OFK mot Brann I dag. Hvor står Marion Flem hen I den storla med Brann-supporteren då eller?
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Der finner du meg med rød kaps og brannkjeft fra selveste cupfinalen. Men, det skal ikke du være I tvil om.
0: Men kan ikke du gi oss karene som vanligvis går på kamp med Per Gunnar Hamnøy en tjeneste nå I kveld og ta det av han og lose han trygt bort til brann så vi slipper å ha det innslaget blant oss? Akkurat I dag går det greit at du tar det av det?
2: Ja, ja, ja. Jeg har allerede begynt på saken, ja, det... så det nok klar å lose I havn.
0: Ja, for han drev og spurte om oss, om man kunne sitte med oss og sitte I biler med oss og sånt, og det var litt delte meninger der, for ja, vi der vel en viss frykt på at det kan bli et tap, selv om vi har jo fått litt kjøltillit nå på at det kanskje vi kan vinne. Men Per Gunnar Hamnøy og Marion Flem, dere må gi oss dagens stalltips her. Hva blir resultatet OFK Brann I kveld klokka 8?
2: Du, da tipper jeg 1-3.
0: 1-3, det var Marion. Per Gunnar Hamnøy?
1: Og da han her igjen.
0: Ja, hva sier du til dagens resultat?
1: Vet du hva, jeg har analysert meg litt frem og tilbake her. Vi har et par, mest rullige, et par viktige frafall I brand. Og jeg skal jo sitte med noen OFK-supporter, så jeg broderlig.
0: Ja, det var jo det vi var litt inne på, at du kanskje ikke skulle nå da, men det får noe Mario
1: ja, ja. Tas. Nei, jeg velger nok det I dag, ja. 2-2, sier jeg.
0: 2-2, ja.
1: Ja, det for okay. Det brann vindtabellen, så håper OFK kan komme som nummer 2. Ja. Såpass fair skal vi
0: ja, du jo egentlig litt OFK også. Ja, du vet at det nå har jo Brann skåret dobbelt så mye mål som oss I OFK hittil I år, men vi vel på en opptur selvtillitsmessig, håper jeg. Så jeg går for 3-2, og så får vi bare snakke om det hvis vi vil I morgen.

I salme 31 skriver David det slik I din hånd mine tider I sentralafrika mangler de et eget ord for tid eller tider Derfor oversetter de bibelordet på denne måten Alle mitt livs når og hvor, hva og hvorfor I din hånd Dette synes jeg en strålende oversettelse For det slik livet ofte

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

I dag skal vi lese tre nydelige vers fra salme 31, nemlig versene 15, 16 og 17. Jeg har kalt dagens program «I Guds hånd». Og David som har skrevet denne salmen sier det slik. «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet.»

I februar 2010 hadde jeg min første møteserie I menigheten Berøa på Langåker. Dette en flott bygd på vestsida av Karmøy. Det var både vinter og snø og kaldt, men flott å oppleve den varmen som preget både forsamlingen og enkeltmenneskene som jeg møtte. Jeg hadde møter på Berøa fra torsdag til søndag kveld, og etter møtet den siste kvelden kom en dame bort til meg og stakk en CD I hånda mi. Igjennom alt stod det å lese ut på denne CD-en. Og de som synger, de kaller seg for Sævlandsjentene. Nå vet jeg godt hvem disse jentene De har sunget på flere møter som jeg har talt på gjennom etter hvert ganske mange år. Men denne CD-en deres, den kjente jeg ikke I det hele tatt. Jeg hadde nok hørt at de hadde laget en slik, men det var det hele. Og så I bilen på vei tilbake til Sotra denne søndagskvelden, sang Sævlandsjentene for meg på CD. Og jeg spilte den både en og flere ganger. De har sunget sammen siden de var 9-10 år gamle, disse tre jentene. Så hadde de noen års pause, I den tida de giftet seg og hadde små barn I huset. Men nå har de vært I gang igjen en del år, og har sunget sammen som voksne damer. Nøyaktig hvor gamle de det tør jeg ikke si her på radioen, men de I alle fall yngre enn meg, så dermed de vel I sine beste år. Kan vi ikke si det slik? Det var flere sanger på denne CD-en som jeg hverken kjente eller hadde hørt tidligere, og en av dem hadde titelen «Hvile I Guds plan». Uka etter at jeg kom tilbake fra Karmøy, hadde jeg så ansvaret for en radiosending på KRS, Kristen Radio Sotra, og I dette programmet spilte jeg bare sanger fra denne nye CD-en. Og så intervjuet jeg en av Sævlandsjentene direkte på radioen. Hun fortalte både om sanggruppa og om CD-en de hadde laget. En av de sangene jeg spilte på radio denne onsdag var nettopp sangen «Hvile I Guds plan». Jeg hadde sett at teksten var laget av Håkon C. Hartvedt, som jeg kjenner godt, og som bor på Fitjar I Sunnhordland. Og melodien, den var laget av Reidun Løvland, som jeg også kjenner. Hun bor på Leirvik, og så det på Stord. Derfor hadde jeg før programmet på KRS ringt til Håkon C. Hartvedt. Han befant seg på leirskole oppe på Voss, men hadde likevel god tid til å snakke. Og da jeg spurte litt om bakgrunnen for denne sangen, kunne han fortelle følgende. Du kjenner Reidun Løvland, ikke sant? Hun søsteren til Marit Stokken, altså den ene halvdelen av evangelistparet Marit og Irene. Jo da, Reidun kjente jeg. Og så fortalte Håkon C. Hartvedt videre. Du vet at Reidun har slitt mye med sykdom. Også det visste jeg. Og så var det en gang, fortalte Håkon, da hun hadde hatt en skikkelig dårlig periode, jeg synte så utrolig synd på henne. Og så tenkte jeg, tenk om jeg kunne få gi Reidun noe godt fra Gud, kanskje gjennom noen enkle, oppmuntrende vers. Og så skrev jeg en tekst med utgangspunkt I bildet av veven, og prøvde å ta fram hvor forskjellige de fargene på trådene som brukes I slike billedvever. Da teksten var ferdig, dro jeg opp til Reidun og ga henne denne enkle teksten. Og jeg tror hun tok vel imot den. Og så skjedde det etterpå, det utrolige, at Reidun selv laget en melodi til teksten jeg hadde skrevet. Og det gjorde jo at diktet plutselig var blitt en sang med tre vers og kor. Slik skjedde det, John. Slik ble sangen «Hvile I Guds plan» til. Nå vet ikke jeg om du kjenner denne sangen, du som hører dette. Det gjør du kanskje ikke. Men nå vil jeg I alle fall sitere teksten fra det. Og jeg har lyst til å be deg, legg merke til hvor fint det skildres.
det som også David setter ord på I den salmen vi nettopp leste litt fra. Salme 31. Diktet, eller sangen, lyder slik. Når livets mange tråder veves inn I livets vev, fargene som nyttes helt forskjellig. For de skal sammen male ut det bilde Gud beskrev, før livet ditt ble til. Så når du kjenner på at veien din tung å gå, men du har lagt ditt liv I Jesu hender, skal du få legge av deg det du ikke kan forstå, og hvile I Guds plan. Det så mange spørsmål som vi synes mangler svar. Det skjer så mye som vi ikke skjønner. Men midt I alt så vet vi at vi har en kjærlig far som elsker og forstår. Og så kommer det tredje og siste verset. Så derfor tør vi takke uansett hva dagen byr. I Jesu trygge hånd våre tider. Så vil vi finne hvile og bli salvet av hans ånd, til striden forbi. Sangen heter altså «Hvile I Guds plan», men den kunne kanskje like gjerne ha vært kalt «Hvile I Guds hånd», for det jo det sangen egentlig handler om. Og «Hvile I Guds hånd», det også det handler om for David, han som har skrevet de ordene vi nettopp leste, som altså noen av ordene som utgjør salme 31 I Bibelen. Og I denne salmen det slik at vi flere ganger får høre om Guds hånd. Jeg tenker på vers 6. I din hånd overgir jeg min ånd, skriver David. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og litt lenger ned I salmen, I vers 15 og 16, der står det altså slik. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Vi hører også flere ganger om fiendens mektige hånd. Men det Guds hånd som den sterkeste. Og det betyr, den som legger sitt liv I Guds hånd, Han alltid I trygge hender, om fiender synes aldri så sterke. Når vi leser disse ordene om hvor trygt det kan være å legge sitt liv I Guds hånd, så kunne vi kanskje være fristet til å tenke at nå befinner David seg virkelig på solsiden I livet. Men det så visst ikke tilfelle. Hvis du nå hadde tatt deg tid til å lese gjennom hele salme 31, etter at vi ferdig med dette programmet, ja, da hadde du møtt en masse uttrykk som forteller at det ikke på solsiden David befinner seg. Tvert imot, han virkelig på skyggesiden I livet. Han befinner seg rett og slett I det dype mørket. La meg bare få nevne noen av uttrykkene fra et avsnitt midt I salmen. Jeg tenker på avsnittet fra vers 8-14. Her kommer de sterke uttrykkene I kø. Nød, trengsler, sorg, sukk, kraften brutt, benen uthært. Han skriver om spott, skrekk, han glemt, baktalt, og sliter med redsler. Og noen av bildene han maler, de like sterke. Et knust kar, en beleiret by, I garnet. Slik beskriver han sin egen situasjon. Men nettopp I denne mørke, vanskelige situasjonen, Gud nær med sin frelse. Og nettopp I en situasjon, der så mange ting synes å ville trykke han ned, der Gud med sin hånd, for å løfte han opp. Og nettopp fordi bakgrunnen altså så mørk, så blir også de lyse uttrykkene så sterke. I Herrens hender, I Guds hånd, der David befinner seg.
Kanskje snakker jeg akkurat nå til et menneske som virkelig har det tøft. Du kjente deg godt igjen I noen av de uttrykkene David brukte for å skildre sin nød. Og du kunne kanskje ha brukt lignende uttrykk eller ord om din egen livssituasjon. Også du føler deg som et knust kar. Også du befinner deg nesten som I en beleiret by, eller som liggende I garnet. Jeg har så lyst til å si, også I din situasjon den levende Gud I stand til å gjøre noe. Guds ånd kan løfte også deg opp, selv om det mye som trykker deg ned og som tynger deg I livet. Også du kan finne hvile og fred, selv om det mange ting som gjør deg urolig. Kanskje også du, akkurat I dag, skulle bruke Davids ord. Bruk ordene I vers 6. Si det til Gud, I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Eller kanskje du kan bruke ordene I vers 15 og 16 og gjøre dette til din bekjennelse I dag. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Prøv å bruke disse ordene, og følg så med på hva som skjer. Også på en annen måte salme 31 en nok så spesiell salme. Dette nemlig en av de mest brukte jødiske aftenbønnene. Ja, for også jødiske foreldre lærte sine barn å be, slik mange norske foreldre praktiserer det også den dag I dag. Også jødiske barn fikk lære å be. De ble lært I daglige bønnene, sabbatsbønnene og bønnene for de store høytidene. Og det spesielle for jødene I forhold til oss som lever I Norge I dag, at jødene hentet alle sine bønner, I alle fall de fleste av dem, fra Bibelens egen bønnebok, nemlig Salmenes bok I Bibelen. Og en av disse daglige bønnene som barna lærte å be, det var nettopp salme 31, 6. Denne bønnen ble brukt som kveldsbønn, og da lød den slik, «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og denne bønnen ba de ikke bare som barn. Den ble lagt inn I hjertet, og den fulgte menneskene gjennom hele livet. Hver gang en gudfryktig jøde la seg til å sove, kom disse ordene umiddelbart på leppene, før søvnen og natten gjorde sitt inntog. Slik la han hver eneste kveld hele sitt liv I Guds hånd. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at også Josef og Maria lærte sin lille gutt, Jesus, denne bønnen da han var liten. Og kanskje brukte Jesus disse ordene, ikke bare da han var barn eller da han var tenåring, men kanskje hver eneste kveld, helt opp I voksen alder. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og så skjedde det, ikke sant, helt på slutten av Jesu liv, at de samme ordene dukket opp enda en gang, nemlig I de aller siste timene av Jesu liv. Det var timer fylt med bunnløs nød og smerte. Nå visste Jesus at striden var slutt og tjenesten fullført. Han var kommet til veis ende. Lidelsens beger var tømt, og straffen for all verdens synd, den var sonet. Dersom inn I hans egen sjel, nå siger det en sterk følelse av trett tilfredshet. Han skulle møte døden, og var klar til å overlate sin ånd I Guds hånd. Da kom de samme ordene tilbake, de ordene han kanskje hadde lært av Josef eller Maria. «Far», lyder det fra det midterste kors, «Far, I dine hender overgir jeg min ånd.»
Davids ord fra salme 31 fulgte også Jesus inn I livskvelden. De ble hans siste aftenbønn. Vidunderlig, synes jeg. Vakkert. Også en annen mann I Bibelen brukte disse ordene I møte med en vond og på mange måter smertefull død. Jeg tenker på en av de første diakonene på Stefanus. Helt I slutten av apostelgjerningene 7 møter vi denne skildringen. De drev han ut av byen og steinet han. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Slik lyder avslutningsordene I historien om Stefanus, den første kristne lederen som ble martyr etter pinsedag. Og enda en gang hørte Herren en aftenbønn, ordene fra salme 31, og denne gangen fra en ensom mann på vei inn I livets kveld. Enda en siste ting gjør salme 31 nokså spesiell, og da tenker jeg på mitt eget liv, ganske personlig. Det har jeg lyst til å fortelle deg litt om nå I slutten av dette programmet. I den Bibelen som jeg også nå har liggende foran meg her på skrivebordet, står det skrevet en dato ute I margen ved siden av salme 31, 16. Det står 26.11.1969. Og denne datoen har med min egen far å gjøre. Også for han skulle nemlig salme 31 bli som en aftenbønn, den siste kvelden han fikk oppleve I denne verden. Fars fødselsdag var 25. november, og dødsdagen hans skulle bli 27. november. Og midt mellom disse to datoene befinner altså 26. november seg. Tirsdag den 25. november I 1969 feiret vi fars 59-årsdag, og kvelden etter, altså den 26. november, sto han på talestolen I Gransherad kirke, som ligger cirka 3 mil fra Notodden, hjembyen min. Far talte på et evangelisk møte I denne vesle kirken, og prekenteksten denne kvelden var nettopp salme 31 og vers 16. «Herre, i din hånd mine tider.» Ingen visste den kvelden, aller minst far selv, at det ikke var tider igjen, men bare noen få timer. Torsdag formiddag den 27. november, et halvt døgn etter han hadde stått på denne talestolen, satt far I en Opel Kadett nede I Notodden sentrum. Han sto inne på BP-stasjonen, med vinduet nedrullet og snakket litt med en venn fra bedehuset. Der og da, helt uten forvarsel, blåste Gud på livslyset. Og dermed var far I evigheten. Jeg skal ikke fortelle her mer om det som skjedde, om sjokket og sorgen og tårene, eller om begravelsen og minnesamværet. Men det ingen som ønsker å bli farløs I en alder av 15 år. Ingen ønsker å oppleve at et av de faste punktene I livet plutselig ikke der mer. Men takket være gode venner, og ikke minst en mor som ledet guttene sine gjennom dødsskyggens dal, kom vi videre I livet, uten å dra med oss alt for tunge sekker på ryggen. Og så har jeg ofte tenkt I ettertid, for et vidunderlig sluttord, for en nydelig aftenbønn som far etterlot seg. Herre, I din hånd mine tider. Etter denne mørke novemberdagen I 1969, jeg ikke I stand til å lese Davids aftenbønn I salme 31, uten at tankene går tilbake til Notodden, og til opplevelsen av å miste en av dem som du aller mest glad I. Men trøsten denne. Vi vet hvor far reiste hen,
og vi vet at vi selv en dag skal komme etter samme veien. Vi har samme evighetsadresse, og derfor lyder det et på gjensyn. Ja, for det alltid framtid og håp for den som legger sitt liv i Guds hånd, også om livet kan se både mørkt og vanskelig ut.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år delvis i regjering og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var Jon Inge Rolfsnes fra Stord som innledde med sangen Et nådens år, og i dag skal vi vie hele programmet til Jon Inge Rolfsnes, og du med oss på telefon fra Stord, og sommerøya Stord, hva det å si om den, Jon Inge Rolfsnes?
1: Sommerøya Stord jo en vakker plass, akkurat i dag så pøsregner det, men sånn det jo ofte på sommerøya Stord, så det jo godt tradisjonelt vestlandsvær som preger hverdagen akkurat for tiden da.
0: Du har drevet med kristen sang og musikk etter hvert gjennom nok så mange år. Hvordan begynte dette?
1: Du, jeg har egentlig alltid hatt en stor, ja, et stort hjerte for kristen pop og rock, og har hatt, det har vært mye der jeg har hentet inspirasjonen min gjennom helt fra tidlig barndom og ungdomsår. Da. Så når jeg kom i slutten av 10-året, så begynte jeg å starte mine egne band og diverse, da, og var etter hvert veldig opptatt av dette å skrive musikk selv, og da følte litt at det var en greie som jeg tiltrekte meg veldig. Da. Så da har jeg holdt på med helt i slutten av 10-året.
0: Og når du var i slutten av 10-året, jeg vet ikke hvor lenge det siden, men var det tøft å starte band og like pop og rock i kristne sammenhenger på Stord?
1: Ja, i kristne sammenhenger så var det vel ikke alltid at det da var sånn på den tiden, og nå snakker vi jo på 80-tallet da, det var ikke helt stuerent, kan man kalle det, den gangen. Det var nok litt sånn delte meninger. Jeg opplevde jo i hovedsak at folk var rause med oss, men vi har nå også erfart at folk har rett og slett gitt uttrykk for at de ikke ønsker at vi skulle holde på med dette i ganske tydelige ordelag, da, for å si det sånn.
0: Men du mistet ikke motor når du holdt på en hel del år, og du fremdeles meget aktiv både som sanger og som forfatter og komponist.
1: Da jeg, og jeg synes bare det har blitt mer og mer givende og har fått mer og mer gløden for det, så ja, det jo litt sånn, jeg har vel funnet litt mye greier da, her som jeg synes det kjekt å holde på med. Jeg har behov for å uttrykke meg, og jeg synes at sang og musikk en naturlig kanal for meg å bruke da, i så måte.
0: Den sangen som vi begynte med, Et nådens år, hvis du skal si noen år om den, hva vil du si da?
1: Det jo en sång som jeg var veldig inspirert av Jesaja 61 her da, om profetien som Jesaja kom med, og som Jesus senere siterte når han gikk her på jord. Og jeg synes nesten det et privilegium å få lov til å synge det samme budskapet ut over folk og spre dette budskapet i 2022. Så det på en måte et budskap som har følt kristendommen i generasjoner og på tusenvis av år her, så det jo fantastisk å få lov å være med og bringe dette videre, synes jeg.
0: Tenker du mye på det, at du står i en tradisjon som strekker seg tusener av år tilbake i tid?
1: Ja, jeg tenker jo på det, ikke sånn voldsomt til daglig, kan man si, da gjør jeg ikke, men jeg opptatt av å være troverdig og ekte, og ikke, da føler jeg det unaturlig å legge lokk på den kristne troen min når jeg skal uttrykke meg som sanger og musiker. Det kom helt naturlig for meg, og jeg er ikke sånn at jeg hører bare på kristen musikk selv, jeg liker når andre artister som gjerne ikke har et kristen ståsted, og synger fra sitt hjerte, så når det inn til mitt hjerte ofte. Hvis det autentisk og ekte, så føler jeg at det en kontakt mellom oss. Og da tenker jeg, da må jeg tenke slik om meg og mitt virke også, at når jeg åpner meg opp og forteller om hva som viktig for meg, så tror jeg at det kan ha en verdi for andre også som lytter til det.

0: Det var sangen på vei det med Jon Inge Rolfsnes og Skrent. Og Jon Inge Rolfsnes Skrent, det var en gruppe som du var involvert I tidligere. Fortell om den.
1: Jo, da var jeg fra en periode, jeg bodde nemlig 12 år I Trondheim og Melhus, altså Trøndelagsdistriktet da. Og dette var et band som jeg hadde stort sett hele veien mens jeg bodde der oppe. I alle fall 10 av de 12 årene var jeg ganske aktiv med dette bandet. Og vi gav ut to album, og denne låten var fra første albumet som vi hadde titel på albumet som var Drønn, og dette var en av låtene på den platen.
0: Når du flyttet fra Vestlandet til Trøndelag, hvordan går han fram for å starte et band for å stille et veldig dumt spørsmål?
1: Jo, etter hvert, vi ble jo ganske aktive I Salem menighet og I Trondheim, og så mye av disse musikerne det jo folk som har vært kjent med gjennom menigheten der, og I tillegg så var jo han som spiller tangenta I Skrent, han var fra Stord, eller fra Stord mener jeg, så var også student der oppe, så det var naturlig å knytte han med inn på laget også da. Så det var på den måten han gikk frem da. Men som sagt, det brukte jo gjerne et par år før vi kom I gang da, etter at jeg hadde flyttet dit.
0: Ja, for du har kombinert dette med å ha en egen solokarriere, skal vi si det sånn, og sunge I ulike grupper og band opp igjennom.
1: Mm. Jeg har kombinert dette hele veien, jeg, med altså full jobb I tillegg til å være aktiv med musikk. Så var det noen år på slutten av perioden I Trondheim at jeg reduserte stillingen min litt, for å kunne holde mer på med musikk da. Men det er jo ganske vanskelig å tjene penger på musikk da. Så det er ganske utfordrende å på en måte gjøre dette som et sånn heltidsgeskjeft da. Den drømmen nok litt, den har jeg latt slukne helt, egentlig. Ja.
0: Den neste sangen vi skal høre, den ikke av din stemme, for å si det sånn. Det David André Østby. Det en sang som blitt nok så kjent etter hvert. Graven tom. Hvorfor ville du ha med den I dette programmet?
1: Du, da en av de sangene jeg til David André som jeg setter størst pris på. Jeg kjenner jo David André, og vi har samarbeidet en del noen ganger, ikke en del, men noen ganger. Og jeg har sagt det til han også at dette er en sang som jeg nærmest, det helt umulig for meg å høre denne live uten at jeg feller noen tårer. Jeg synes det en utrolig sterk sang, både melodimessig, men også budskapet her jo virkelig kjernen I evangeliet. Så dette en sang som ligger hjertet mitt ganske nært, ja.

0: Det var David André Østby det med sangen Graven er tom, og det var Jon Inge Rolfsnes som ville at vi skulle spille den sangen her I gospeltimen på Radio Sunnmøre, for Jon Inge Rolfsnes fra Stord, du med oss I dette programmet, og før vi hørte David André Østby synge, så sa du litt om at du har full jobb I tillegg til å være nok så aktiv som sanger og musiker. Hva driver du med I ditt daglige liv?
1: Nei, nå jobber jeg, jeg utdannet sosionom, og jeg jobber nå som miljøterapeut I på sånn lavterskel helsestasjon, altså I rusomsorgen I Stord kommune, her hvor jeg bor. Mm. Så da gir jeg på nå.
0: Og så du familiemann?
1: Familiemann, gift med Gunnil, og har tre døtre som på 21, snart 18 og 15 år.
0: Hvis vi skal få lov å spørre deg hvor du har din åndelige base I menighets- eller kirkelandskapet, hvor vil du plassere det der?
1: Nei, nå jeg jo aktiv I IMF, og da det Stord IMF, Leirvik Bedehus, lokalt her på Stord. Og så har jeg jo mange år vært I Trondheim, som jeg har nevnt tidligere I programmet her, at da bodde vi I Trondheim, ja, og da gikk vi I Nordmisjon, Salem menighet I Trondheim. Men jeg oppvoksen I bedhustradisjonen på Vestlandet, med alt da innebærer. Jeg var jo innom på det innledningsvis I programmet her, at det har vært noen tøffe tak knyttet dette med form og uttrykk I musikk. Så det jo både pluss og minus å ha med seg der, men det jo også erfaringer som man kan bygge videre på og ta med seg og lære av. Og så går jo heldigvis litt verden på frem, og I disse kretser, så ting jo... helt annerledes nå enn det var på den tiden. Men jeg blitt glad i litt mer friere uttrykk enn da jeg vokste opp I. Når jeg kommer frem til dette med, eller når vi snakker om dette med musikkuttrykk, men også I form av, hva skal jeg si, karismatikk. Jeg ikke så veldig fremmed for karismatikken som jeg gjerne var når jeg var ungdom, fordi jeg har lært folk å kjenne som har et litt annet uttrykk enn da jeg vokste opp med. Så jeg føler på mange måter at disse grenseoppgangene som gjerne var veldig tydelige når jeg var ung, de ikke så sterke lenger. Og da synes jeg et pluss. Nå snakker vi mer med hverandre og har mer omgås mer hverandre enn vi gjorde før. Og da synes jeg nydelig og fint.

0: Det var Jon Inge Rolfsnes med sin egen sang Stup det, og Jon Inge Rolfsnes, dette en typisk sang fra din hånd?
1: Dette ikke en veldig typisk sang, og hvis jeg snakker om tekstinnholdet her, så da jo, for de som hører etter på tekst, så hører nok at det her da en litt sånn, på å bruke begrepet profetisk snert over denne teksten, så dette jo på en måte noe som jeg, et budskap som jeg opplevde jeg på en måte fikk litt over, hva kan jeg si, regionen her, knyttet da og på en måte se litt for meg hva Gud ønsker for regionen her, og jeg har vel en slags sånn der, jeg kjenner jeg må ta litt sats for å snakke om akkurat denne teksten, for han litt, ikke så veldig typisk meg, men det noe med dette også, å se for seg at, se litt inn i da som jeg tenker fremtiden, da, at jeg tror Gud ønsker noe for oss, at vi skal inn i noe som Gud har lagt ferdig for oss, og så handler det litt om at når Gud, for Gud kan minne oss mennesker på ting, og da det viktig å handle på de tingene. Så dette var for meg en sånn, når jeg fikk dette budskapet, denne teksten, så opplevde jeg at det var viktig for meg å handle på det, med at jeg faktisk delte den, spilte den inn og delte den sånn at folk kunne få høre budskapet, og kjenne at dette var noe som kanskje kunne inspirere til å handle på for deres del.
0: Og så skal vi høre en sang til, den heter Gull, og da det en gruppe som heter Lykke. Og den gruppen består av herr og fru Rolfsnes, hvis jeg har forstått det riktig.
1: Ja, den består av meg og kona mi, Gunnil. Og denne teksten her, da jo en veldig personlig tekst, for den skrev jeg etter at mor mi død for cirka 20 år siden. Det var også relativt kort tid siden far min død, cirka, ja, da var drygt ett år tidligere, så dør han av kreft. Og så skjer det altså at mor min dør altså året

Og dette var en tekst jeg skrev den samme sommeren som hun døde, men som jeg hadde liggende i en skuff. Jeg lagde også en melodi, men den glemte jeg ut, for dette var på en måte litt sånn selvterapi i å skrive den teksten. Og så hentet jeg den frem igjen nå i nyere tid, og så lagde jeg en ny melodi på den da. Og det som er bakgrunnsteppet her er at mamma, hun har nok strevet med sin psykiske helse i mange år. Hun, det har vært for tøft for henne når pappa døde og sitter igjen. Så hun valgte å avslutte livet sitt selv. Og da har vi valgt å være litt åpne om. Det er jo, jeg tror det er viktig å snakke om denne problematikken og psykisk helse og vansker med å takle livet. Jeg er ikke da at det er lite tross for da bruk bakgrunnsteppet, så opplever jeg at denne teksten har et håp i seg, og den har tro i seg, så jeg snakker om himmelhåpet her også, at jeg et håp om å se mamma igjen når jeg kommer til himmel en gang.

0: nå, Jon Inge Rolfsnes, skal vi ha en, skal vi kalle det gjestartist, Steven Curtis Chapman. Hvorfor har du tatt med han?
1: Nei, Steven Curtis Chapman da en artist som jeg har fulgt helt siden slutten av 90-tallet, og har vel egentlig siden han gav ut den plate og det albumet som også heter Speechless, vi skal høre Speechless nå straks, så har jeg kjøpt hver eneste plate av med en gang han kom ut, for jeg har vært veldig begeistret for hans musikk, og ikke minst også tekst og innhold og alt dette her. Han også en veldig flink gitarrist, som ligger også mitt hjerte nært, så jeg... Jeg har vært heldig og fått høre han live to ganger, en gang I Chicago og på den Speechless-turnéen, og en gang når han var, han var en gang her I Norge, da reiste jeg til Oslo og bodde på hotell for å få med meg da, for jeg synes han en fantastisk flink låtskriver og en fantastisk flink artist. Så den Speechless låten, da handler jo om på en måte at han blir på en måte helt målløs over budskapet til Jesus og over det Jesus har gjort for oss. Så blir han veldig sånn personlig I forhold til sitt forhold til dette budskapet I den teksten. Så det en sterke tekst, en sterke sang, synes jeg.

0: Vi skal rekke to sanger til vi I dagens gospeltime, hvor vi altså har Jon Inge Rolfsnes med oss på telefon ifra Stord, og vi skal høre to sanger til av det, Jon Inge. Ved ditt bord neste sang, og det et mønster for hvordan dine sanger blir til?
1: Nei, det jo et klassisk spørsmål som mange spør om, da. Hva kommer først, melodi eller tekst? Og det litt sånn hip som happ. Veldig ofte så sitter jeg meg bare ned med kassegitaren, sitter og så leter etter noen akkorder og finner noe og nynner litt attåt og så plutselig så finner jeg en fin melodi kanskje, og så finner jeg en liten tekstlinje, eller jeg har gjerne notert en tekstlinje fra før på mobilen min, og så henter jeg frem liksom notatblokk, og så ser jeg om jeg finner noe som kan passe ihop, og så utvikler ting seg litt derfra. Som regel så det slik en jobber. I det senere tid så har jeg jo prøvd å skrive litt sanger I lag med andre, og I dag så det jo, vi bruker jo mye video og chat til den slags, setter oss ned på en måte og ser på hverandre og snakker med hverandre på den måten med hver sin instrument og prøver å lete frem melodier og tekst I fellesskap. Eller hvis vi ikke kommer I mål, så kan vi gjerne jobbe litt hver for oss på hver vår kant, og så sender vi ideer at og frem med en enkel opptak med mobilen, og så bare sender av gårde, og så får respons på oss og utvikler den. Låtene I sammen på den måten.
0: Og du har gitt ut en del plater, nå gir han jo ut musikk mer på en annen måte enn før I tiden, men hva planene dine fremover?
1: Nå har jeg noen konkrete planer om å gi ut et nytt album, og jeg har bestemt meg for å gi ut et rent lovsangsalbum denne gangen, som inneholder kun lovsanger. Så får vi se om jeg klarer å holde det løftet, men det I hvert fall planen slik som det ser ut nå. Og som jeg nevnte I sted, I forbindelse med det så har jeg også valgt å knytte til meg litt andre låtskrivere, og da så jeg prøver å skrive sammen med for å gjerne videreutvikle meg litt og få hjelp til å få melodiene og tekstene så bra som jeg kan. Jeg tror det lurt å samarbeide med andre for å videreutvikle seg. Jeg har stort sett skrevet mine låter alene tidligere, så da blir det et litt nytt prosjekt, eller en ny måte å jobbe på for min del denne gangen.

0: Vi nesten ved veis ende I dagens gospel-time, som vi altså har via I sin helhet til Jon Inge Rolfsnes, som bor på Stord og sanger og musiker. Og takk, Jon Inge, for at du var med oss. Vi skal høre sangen Velsignelse til slutt. Hvis du vil knytte noen tanker til den, hva vil du si da?
1: Jeg synes jo da på nesten alle gudstjenester og møten på, enten det her eller der, så jo dette, det fantastisk å avslutte da med å få lyst velsignelsen over seg. Og derfor så også velsignelse siste spor på min radikal plata, som jeg gav ut I 2019. Og det fint å avslutte med han I dette programmet også. Her synger jeg duett med Ingebjørg Andrea Ådnanes, som bidrar med meg på denne låten. Og det en, hun gjør en virkelig, med å gjøre denne låten veldig sterkt, synes jeg, med sin vokal.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg, og velkommen til ny musikkkarusell, der vi skal lytte til god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Jason Lovens Band, gutene, David André Østby, Sveining Hølme Bakke, Adam Cliff og Solveig Friis Larsen den første halvtimen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsserie som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdelagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre skal vi få Sveinung Hølme bak Erik Tilling, Solveig Leithaug, Bergens Kirka, JJ Heller, Kirk Franklin og til slutt Bianca West.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset der det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus, han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten, han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjort at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen er frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne 20. mai. Vi skal få med oss Bibelpraten der vi skal begynne på Samuelsbøkene og snakke om hva det som står der og hva det kan bety for oss I dag. Vi skal få trostrøssel av Noemi Kalvø, og nå får vi en makeløs presang med Torbjørn Simones.

0: I Bibelpraten så har vi nå kommet til Samuels bøkene, og i første Samuels bok så starter innledningsvis den med et beskrivende drama om en mann med to kone, der en av dem var Hanna, som han da elsket mest, står det. Hun kan ikke få barn, og som før i Bibelen så har barnløse likevel fått barn, det gjorde også Hanna. Nemlig sonen Samuel, som disse Samuelsbøkene også da handler om. Aller først så er dette og disse bøkene spennende og levende lesning. Er det tanken med disse bøkene at de skal være gode å lese som en god roman, eller har de bare vært heldige med skribenten for å kunne gjengi historien på denne måten, Arlove og Johan?
1: Det som i alle fall er helt sikkert er at Samuelsbøkene er spennende å lese, og de er forholdsvis lettlest, og de er jo mettet av innhold. Så det har helt sikkert vært en dyktig forfatter som har samlet alt dette stoffet som handler om den tida da, så er overgangstida fra dommertida til kongetida i Israel. Det er jo en viktig episode i livet der, så det har helt sikkert vært en dyktig skriver. Og så ut fra kristen tankegang så må vi jo regne med at Gud hadde et visst øye for det som ble skrevet, for det var jo en historie som han ville formidle videre. Men det er jo en første og andre Samuelsbok er jo en veldig dramatisk tid i Israels folkets historie, og mettet med dramatiske begivenheter. Så det er klart at det var jo sikkert en forholdsvis takknemlig oppgave å skrive da, for det var så veldig mye å ta av.
0: Hva er det som preger den tiden mest?
1: Ja, dommertida er jo en tid som vi har snakket om tidligere i Bibelpraten, hvor Israels folket på en måte er styrt av Gud gjennom disse dommerne som blir pekt ut og som fungerer litt her og litt der. Og så vekkes det et ønske i folket, ser det ut for at de vil ha en konge, for det hadde alle andre rundt omkring. Og det er vel mye så tyder på at innerst inne så var ikke det et ønske som Gud ønsket skulle komme. Men han lar det feson, og så går det over til at fra de hadde dommere rundt, så blir Israel på en måte formet som en nasjonalstat, om vi skal bruke et sånt ord, med en konge og et styresett, og når jo da sitt absolutte høydepunkt under David, og så går det jo forfallet ned igjen derifra.
0: Hvis vi skal snakke om litt om Samuel da. Hanna, hun fikk flere barn, men Samuel, han ble ikke boende med henne og ungene. Han ble plassert hos en prest ved navn Eli. Hvorfor ble han plassert der?
2: Nei, det var jo så du innleder med at det er jo historier i Bibelen der menn har flere hustruer, og der gjerne en av hustruene, og gjerne den han elsket mest, var barnløs. Og på en guddommelig måte så åpnet Gud deres mors liv slik at de ble fruktbare og fikk sønner. Så og i dette tilfellet. Og Hanna, hun sier jo dette at hun er oppe, og da i Shilo, ikke i Jerusalem, fordi at det var Shilo som paktens ark ble plassert i, av Josva husker, men når vi leser ifra Josvas bok, etter at de førte paktens ark inn i løfteslandet, så ble han plassert oppe i Shilo. Og det var der Guds styrkelsen, Guds tilbedelsen foregikk, og jødene reiste der til for å tilbe og offre til Gud. Og når denne dame reiser der opp, så ber hun til Gud. Presten så at lippene rørte seg på henne, og han tenkte hun var drukken, men hun ba i sitt hjerte til Gud og ba om å få en sønn. Og så får hun det. Og gir Gud et løfte om at får jeg en sønn, så skal du Gud få han til din disposisjon. Og det løftet står hun med, så når han er avvent ifra mors bryst, så ber hun han til presten. Så alt ifra han er ganske liten, før han kan gå rimeligvis gjennom, så er han der, og så skal han utdannes til å være en Guds tjener i si samtid.
0: Og Samuel, han er da, som vi leser i disse bøkene, den siste dommeren i dommertida til slutt. Hvordan var veien til at han ble dommer?
1: Samuel er jo en veldig spennende mann, og en av de store navnene i det gamle testamentet. Det begynner jo når han er en forholdsvis ung gutt. Han sitter eller ligger en kveld, og så hører han noen som roper på han. Og så tror han at det er presten Eli som roper på han. Han springer inn og går dette noen ganger, og så skjønner de begge to at det er Gud, så taler det jo da Samuel seg tal, Herre, din tjener hører. Og der begynner jo på en måte hans livsgjerning. Han er dommer i Israel, men det er han som er for i oppgave å salve den første kongen Saul, og han er på en måte den som irettesett Saul og følg Saul I hans forfall og som salva David. I tillegg til alt dette så jo Samuel, Israels folke sin store forbeder igjen og igjen ser vi at han en bønnekjempe, så han har jo et veldig innholdsmettet liv, den godeste Samuel.
0: Hvordan var Samuel som dommer?
2: Jeg tenker at når du leser både dommerne, der vi møter de fleste dommerne, I første Samuels bok så møter vi tre, vi møter Samuel og hans to sønner som de siste. Og det var forskjellig kvalitet på dommerne på forskjellige måter, og ti av de opererte som dommer var også forskjellige. Samuel, tenker jeg, en dommer som tjener Gud og lyer Guds stemme og Guds røst. De var ikke like kvalifiserte og like dedikerte til Gud. Hans sønner, blant annet, hørte ikke på Gud. Og det forteller noe om forfallet I Israel på den tida. Jeg tenker når vi går ifra dommertida og over til kongetid I Israel, så gjerne Israels folke som Guds folk på et lavpunkt. Blant annet I nettopp dette at til og med I presteskapet og I dommerstanden så det folk som tjener Gud, men allikevel ikke tror på Gud. Gjøre som de selv vil, ha seg selv I fokus og lage egen vinning ut av sin posisjon. Der sønnen til Samuel, men ikke Samuel. Samuel var en mann som lydde Guds stemme, og slik sett så står han frem med kvalitet.
0: I Samuels bøkene så kan vi lese at dette en overgang fra dommertida til kongetida, og det var Samuel som valgte den første kongen Saul. Vanligvis så har han jo mange måter å velge en konge på, men Samuel han velger Saul på grunn av at han var ung og pen. Hvorfor dette måten han velger konger på denne tida?
2: Jeg ikke sikker på at det var det helt avgjørende at det var det han ble valgt, at han var ung og pen. Men la oss si det slik at siden de skulle velge den første kongen, og de ønsket en konge, så var det nok ikke noe minus å være ung og pen. Det hadde med at det tiltrakk seg oppmerksomhet, både ikke kvinner og sikkert ikke andre. I forhold til dette nå følger ikke Gud videre det prinsippet der, for om vi går til David så velger han altså den yngste av en rekke med gutter, og han velger ikke han fordi at han hverken var eldst, sterkest eller finest, så vi skal ikke legge det som føring, men det viktig også å ta det med I vår tid, tenker jeg, og spesielt gjerne blant de yngre, der fokuset på utsjående, både ikke gutter men enda mer jenter, helt avgjørende. Men da det viktig å huske hva Bibelen sier og hva Gud sier, at Gud, mennesket ser til det ytre, men Gud ser til det indre. Det bør man ta med opp I dette. Men det helt rett som du sier, når han ble valgt som den første konge, så var han både pen å se på, blant folk, blant annet.
0: Men Saul, han varte ikke så lenge som konge heller.
2: Ja, han varte. Altså det slik at de tre første kongene I Israel, både Saul, David, og Davids son Salomo, de var konger I 40 år hver. 40 år hver. Men når det gjelder Saul, som du sier, så veldig fort så gikk det galt med han. Han tålte ikke å få den opphøyelsen og den posisjonen, og han vendte seg fort ifra det å være en Guds representant og lede Guds folk til det å ha fokus på seg selv. Og det tenkte jeg en lærdom for oss alle til alle tider. Den dagen, uansett hva posisjon vi har eller hvem vi når vi vender oss ifra det av fokus på Gud og takker Gud for den tjenesten posisjonen han har gitt oss til det å tenke at det meg selv jeg har å takke og har fokus på meg selv og beriker meg selv, da går det galt. Og det gjorde hun med Saul. Saul lydde ikke Guds stemme, fulgte ikke Guds plan, og det førte til at han måtte abdisere. Men så den saken at når da profeten kommer til henne og sier du kongedømme tatt ifra deg, så sier han, jeg vil ikke gå av. Og da kan vi jo ta det inn I vår tid og se litt på Amerika, at det var en president som tapte et valg. Og han sier jo at, jeg vil ikke gå av meg heller. Egentlig er det rett inn I situasjonen på en måte. Og det gjorde at faktisk David, han ble salvet til konge av Samuel. Men han kunne ikke tetre som konge før Saul var død, faktisk 7-8 år etterpå. Så litt spennende lesning.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det snart nyhetene her på Radio Sunnmøre, og vi skal på vei dit få Ann Wilson med Sinner's Prayer.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen er frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389.

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at den arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok.
og modnes i troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og i et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne i karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Stefan Gustafsens bok Skeptikerens guide til Jesus om evangelienes troverdighet, så refererer han til en undersøkelse som viser at Judas var det fjerde vanligste guttenavnet på nytestamentlig tid. Det var to med navnet Judas i disippelflokken til Jesus. Det var Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, og det er den siste som har blitt opphav til ikke mindre enn tre uttrykk i det norske språket. Om Judas var et populært navn, så har selve navnet allikevel gitt oss et uttrykk med en svært negativ klang. Å være en Judas betyr å være en forræder. Det er Judas Iskariot som får skyld i å ha ødelagt navnets rykte. Han forrådte Jesus, og ved det ble ordet Judas mer enn et navn, men også en betegnelse på en person som går bak ryggen på dem en skulle stått sammen med. I moderne tid bruker vi ofte Judas synonymt med uttrykket quisling. Professor Sylfest Lomheim påpeker at det var en stor forskjell mellom Judas Iskariot og Vidkun Quisling. Den førstnevnte var en betrodd medarbeider av ham han sviktet, mens Vidkun Quisling var åpen om sine nazisympatier hele tiden. Quisling gikk ikke over til fienden. Alle visste at han allerede var på deres parti da tyskerne invaderte Norge. Judas Iskariot var en av Jesu betrodde disipler og hadde fått ansvar for reisekassa deres. Det benyttet han til å forrike seg selv. Han var altså litt for glad i penger. Det er spekulert i om penger var et motiv for Jesus. For å forråde Jesus fikk han nemlig 30 sølvpenger. Judaspenger har derfor kommet inn i språket vårt som et uttrykk for penger tjent på grunn av forræderi. Da Judas Iskariot så hva som skjedde med Jesus, angret han og gikk tilbake til yppersteprestene for å betale tilbake pengene, men det ble avslått. Da kastet han pengene i tempelet og gikk ut og hengte seg. Måten Judas forrådte Jesus var å lede soldater til ham og vise soldatene hvem han var ved å kysse ham. Derav har vi fått det tredje uttrykket Judas kyss. Men det sikter vi til tilsynelatende vennligsinnede handlinger som egentlig er et dekke for forræderi. Hvorfor gikk det så galt med Judas Iskariot? Han hadde vandret sammen med Jesus i 3 år, hørt hans forkynnelse og sett hans undergjerninger. Jesus elsket ham, selv om han visste hva han skulle gjøre. Og da Judas i Getsemanehagen forrådte Jesus med et kyss, spurte Jesus ham, «Venn, hvorfor er du her?» Legg merke til at Jesus fortsatt kalte ham en venn. Det er nok ikke ironisk ment. I likhet med Peter angret også Judas sitt svik. Jeg tror Jesus ville møtt Judas med den samme nåde og gjenopprettelse som han gjorde med Peter, om han ikke hadde flyktet unna skammen, men i stedet vendt seg til Jesus og bekjent sin skyld.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen er, og hva fantastisk menneske er. Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass I det hele, og hvile I at det står en stor og god Gud bak.
1: Så nærmer vi oss slutten på denne timen. Jeg fortsetter I neste time også. Det Andreas Vennemo som runder av med Reason to Sing.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmie Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, god 20. mai, og dagens dato skal vi lære mer om. I trusevitamina får vi høre om Ute med U, og nå det Toretset som synger Dancing in the Street.

Det forrige århundre, 1800-tallet, gikk ut av historien med endrede signaler. Der hørtes en ny lyd, en klang som hissede mennesket til nye hastigheter. Det var automobilene. Med den flotte teksten så ble Norges første bilutstilling åpnet denne dagen i Oslo i 1909. Der kunne du få en brandautomobil, og du kunne få en sportsbil, en såkalt kappflyer. Og du verden, vi skulle hatt noen av disse bilene i dag. Og det ble beskrevet at verdens raskeste bil hadde kjørt 160 mil på 28 timer fra Paris til Madrid, men det blir tilføyd at veiene var av tvilsom beskaffenhet. Automobilen skulle forandre verden for folk, det det ingen tvil om. Vi fremme ved den 20. mai, og Bjørnar og Bjørnhild gratulerer med navnedagen. Bjørnar og Bjørnhild, som altså betyr bjørn, krigar og strider. Vi tar med oss det. Sigurd Hoel, den norske forfatteren, sa følgende en gang i tida: «Tiden leger alle sår, men erstatter de med nye.» Tiden leger alle sår, men erstatter de med nye. Det nok noe i det. Og Kamerun feirer republikkens dag i dag. Fordi at de i 1975 ble samlet til ett land, før hadde de vært delt i to, en engelsk og en fransk delt. Så gratulerer til Kamerun med nasjonaldagen. Vasco da Gama kom til Calcutta etter oppveie sjøveien til India rundt Afrika denne dagen i 1498. Litt av barnelærdommen fra skolen, det folkens, kom oppveie og daga sjøveien til India, jo det var Vasco da Gama. Og når han runda sørspissen på Afrika, så ga han hornet der nede følgende navn: Kapp det gode håp. Kristoffer Columbus, en kollega av han, han døde denne dagen i 1506, da var han 55 år gammel, og han drakk på den korte tida og gjør 4 reiser til Amerika. Og han var jo den første som faktisk kom til Amerika da, eller det var jo en nordmann der 500 år tidligere, men det var litt lengre nord. Meterkonvensjon, vi står hørt om den, den ble undertegnet i Paris denne dagen i 1875, altså at du skulle måle avstand med centimeter og decimeter og meter og kilometer og så videre, som de fleste av oss jo bruker nok så ofte. Så ser vi at det masse folk som født i dag, men det faktisk ingen av dem som skal få ære av å bli nevnt med navn. Jeg tror faktisk ikke det. Men i 1973 så ble det forbud på Island mot at brittiske militærfly fikk lov å lande på Keflavik flyplass. Det var fordi at dagen før så satte britene inn militærskip i den såkalte torskekrigen med Island. Det var en heftig sak akkurat det. Mange av oss husker den enslige studenten som sto foran en stridsvogn på Den himmelske fredsplass i Kina i 1989. Og hvordan militæret brutalt slo ned studentdemonstrasjonene i 1989, og denne dagen i dag altså, så erklærte statsminister Li Peng, han erklærte militær unntakstilstand. I 1993 fikk Norge sin første biskop, ikke sin første biskop, men sin første kvinnelige biskop, når Rosemarie Köhn ble vigslet som biskop i Hamar. Og Øst-Timor hadde sin første dag som selvstendig stat denne dagen i 2002. Ja, tror vi gir oss der. 20. mai vi altså kommet fram til.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Til daglig går neppe noen av oss å tenke så mye på alfabetet. Ja, vi bruker bokstavene tusenvis av ganger i løpet av en dag, både muntlig og skriftlig. Men vi gir ikke så mye oppmerksomhet til eller bruker nevneverdig tankekraft på de enkelte bokstavene. En av bokstavene i alfabetet har en egen evne til å snu om på alt fra meninger til følelser. Vet du hva slags bokstav det er? Det er bokstaven U. Bare smak på forskjellen på at noe er viktig i stedet for uviktig. Rent i stedet for urent. Alle ønsker vi å bli behandlet på en verdig og ikke på en uverdig måte. Vi setter pris på saklige argumenter framfor usaklighet. Fra ektefellen vår forventer vi troskap og ærlighet, ikke utroskap og uærlighet. På TV og i aviser vil vi se, høre og lese sannheten, ikke det som er usant. Noe opplever vi som fint, noe annet som ufint. En kristen søker å leve gudelig, ikke ugudelig. Slik kan vi fortsette å finne adjektiv og adverb i bøtt og spann, ord som skifter mening og går fra godt til dårlig når vi putter en U foran. Det skiller bare en bokstav, men du verden for en forskjell den skaper. Som enkeltmennesker, og kanskje enda mer som menneskehet, tror vi at det meste i livet kan vi fikse. Vi håper at slagordet «Ingenting er umulig» kan si noe sant om livene våre. Vel, Bibelen forteller meg at det er i alle fall én ting jeg ikke kan, én sak som er totalt umulig for oss mennesker. Jesus har nettopp fortalt disiplene at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Disse Jesu ord skremte disiplene. «Hvem kan da bli frelst?» spør dem. Men Jesus så på dem og sa til dem, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Vi mennesker kan umulig frelse oss selv til en evighet hos Gud i himmelen. Å fikse på å ordne forholdet til Gud slik at det er i orden, nei, det er umulig for oss. Uen foran denne bruken av ordet «umulig» kan vi aldri selv kvitte oss med. Heldigvis avslutter Jesus med å si, «Men for Gud er alt mulig.» Han fjernet uen på Golgata kors. Han gjorde det umulige mulig da han sto opp fra de døde. Derfor kan vi være trygge på at det er ute med uen. I Guds virkelighet har nå alt blitt mulig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det snart nyheterna för det får vi Sometimes by Step med Bibo Norman.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er trua på han som held hele verden i sin hand, og samtidig også er omsorg for den ene og for meg godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Derfor tror jeg. Hvorfor I all verden tror du på noe du ikke kan bevise? Hvorfor satser du livet ditt på noe som kan være feil? Spurte en nabo. Han fikk meg til å tenke tanker jeg har tenkt mange ganger. Tenk om jeg tar feil? Tenk om kristentroen bare er myter, legender og fiksjoner? Å tro på det som står I en eldgammel bok vel ikke akkurat det mest intelligente, velutdannede mennesker kan finne på? For meg dette eksistensielt, nærgående, personlig. Det bare på grunn av geografi, oppdragelse, familie, kultur at jeg kristen? Når jeg kneler foran den korsfestede, vet jeg at Kristus sannheten. Uten hengivenhet dør troen. Uten tilbedelse forsvinner kjærligheten. Uten overgivelse svekkes håpet. I tid og rom Kristus den han sier han Det umulig å bevise, men jeg tror det. Ikke fordi mine foreldre kristne. Ikke fordi jeg har lest og studert og reflektert. Ikke fordi jeg supermoralsk og har sans for det mysteriøse, ubegripelige. Jeg tror fordi jeg elsket. Så elsket at det nesten gjør vondt. Jeg fortjener ikke denne rausheten. Men når Kristi herlighet stråleglans det glittrende fundamentet I et falleferdig og krøkkete liv, da skjønner jeg at Kristus den han sier han veien, sannheten og livet. Og kjærligheten. Først og fremst kjærligheten. Uten kjærligheten tror jeg ikke jeg hadde holdt ut, hverken troen eller livet. Takk, Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, dette er Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang når jeg var ung. Det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prøvningar som vi enn hamnar i. Og det er et godt utgangspunkt, hever det for meg, fordi at det er så mange ting i jobb, i familie og i livet vårt som er vanskelig, og oss kan møte på og synes det er vanskelig og utfordre oss. Og så er denne sangen da en sang som viser at det er slik Gud kjenner oss. Og så stender det så fint i dette koret: til vår Gud vil vi gi all lov og ære, til vår Gud vil vi be at være nære, til vår Gud vil vi synge jubelsonger, til vår Gud. Og det håper du kan si også, så lytter til radioen, at du har en venn, du har en herre over livet, som også kan møte deg når du er det vanskelig, og at du får vende blikket oppover. Så lykke til med å høre Til vår Gud.

Abloh.

0: nyhetene.
1: Frp-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
4: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
5: Radio Sunnmøre.
6: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Til helga det pinse, og da det også en søndag en tekst både for pinseafta, første dag og andre dag. Og I denne timen skal vi få tekster for pinseafta. Tori Almar Sævik gir oss ord til ettertanke, og vi får et Irenes kvarter.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som les den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Johannes 7:37-39. Siste dagen i högtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: «Den som tørstar skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriftordet sier, renne elver med levende vatten.» Dette sa han om anden de skulle få, de som trodde på han. For enda var ikke anden kommet, for Jesus var enda ikke herliggjord.
1: Hva for en høgtid er det snakk om i dagens tekst, og hva for er den så viktig?
2: Løvhyttefesten var jo en viktig fest, en stor fest i Jerusalem, og det var jo lange prosesjoner fra ulike deler av byen inn mot Siloadammen, fra Siloadammen og inn mot tempelet, der de bar vatten og stenka det på alteret. Det var også noen som kom fra en annen av portene rundt Jerusalem med palmegreiner. Slik at det hadde symboler tilbake til Israels historie og utfrielse, det som de gjorde på denne dagen. Og det er ikke usannsynlig at akkurat mens en sånn prosesjon med prester går forbi der Jesus står med vatten, så er det han sier: «Jeg er det levende vattnet.» Så han løfter opp de gammeltestamentlige profetiene om det som skulle komme og ordningene i denne store festen. Og så sier han: «Jeg er det levende vattnet.» Det må ha vært veldig sterkt for de som så de lange linjene og opplevde Jesus si dette akkurat på denne dagen, og kanskje akkurat mens den prosesjonen med vatten gikk forbi.
1: Hva mener Jesus med uttrykket «den som tørster»?
2: Her tror jeg vi må snakke om åndelig tørst. Jeg får tanke tilbake til kvinner ved den samariske kvinnen ved brønnen, der Jesus snakker om vatten og spør om hun gir vatten. Og der pendler han inn på akkurat det samme. Altså, den som drikker vatten av denne brønnen blir tørst igjen, men jeg gir et vann som du aldri blir tørst igjen. Så Jesus snakker rett og slett om vårt liv og vår åndelige tørst. Det som ikke er bra, det som vi ikke får på plass i livet våre, det som vi skulle ønske hjelp til og fått på plass, det kan han hjelpe oss med.
1: Ja, hva betyr det at elver med levende vatten skal renne fra den som tror?
2: Ja, her tror jeg vi må se litt på den heilage ande og det som vi har snakket om i en tidligere av søndagens tekster, om at den heilage ande skal vitne om Faderen, eller vitne om Jesus, og så skal vi vitne om han igjen. Altså, det er Gud virker i oss og virker sitt evangelium, for å si det litt komplisert. Han vil hjelpe oss i vitnetjenester. Og da skal vi være tre planter ved bekka med levende vann. Og da tenker vi ikke på en fysisk bekk som renner ned fra fjellsiden, men vi tenker på Jesus som er det levende vatten, og som gjør at dette vattnet, det strømmer videre. Tenk bare på på opplevelsen læresveinene hadde med 5 fisker og 2 brød. Det ble mat til 5000. Altså, der er en helt uforklarlig kraft i Guds ord, og det som Jesus har bedt oss om å vitne om, som gjør at det blir mangfoldig vekst av det som i våre øyne synes smått og lite.
1: Hvorfor står det at en anden ennå ikke var kommet?
2: Dette jo noe Jesus sier før, før pinsedag. Og den heilage ande skulle komme etter at Jesus hadde fare opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Så dette her jo sagt i den perioden før den heilage ande var sendt på pinsedag. Og det passer jo at den teksten lagt inn på pinseaften da, dagen før vi minnes at nettopp dette skjedde. Og han sier dette om det som de i vente på den store pinsedagen. De hadde nok ikke skjønt det fullt ut, men de merket det når de fikk den.
1: Hva slags tørst kan mennesket oppleve i livet i dag?
2: Det kan være forskjellig. Det kan være tørst av små ting, det kan være størst av større ting. At du ikke har en grei dag eller en grei situasjon, eller det kan være de store eksistensielle spørsmålene om meningen med livet. I den sekulære verdens tenkning de siste 10 årene så har det vært snakk om at frihet, det handler om å kaste av seg regler, ikke minst fra kristendommen. Og veldig mye av både filosofisk litteratur og skjønnlitteratur handler om at vi, skal vi bli virkelig fri, da må vi kunne leve som vi vil. Uten restriksjoner ifra kirke eller trossamfunn. Men det som stadig flere i den generasjonen som vokser opp nå, det at de opplever at den friheten som de har fått, den har sin pris. De opplever at det å kunne gjøre akkurat som du vil, det går på bekostning av kropp og sjel. Det var nylig en undersøkelse fra Storbritannia som sier at 9 av 10 ungdommer i alderen 16-24 år i Storbritannia mangler mening og formål med livet sitt. Og det ganske påfallende der vi har en samtidskultur som sier at du fri til å gjøre akkurat hva du vil. Hva om ikke det meningen med livet? Og jeg tror den tørsten noe som vi ser, og vi hører vitnesbyrd om også fra særlig yngre generasjoner, om at livet funker ikke. Jeg tørst. Jeg vil ha mening med livet mitt.
1: Hvordan kan troen på Jesus møte den tørsten?
2: Jeg tenker at denne teksten om det levende vatten er helt essensiell inn i dette her. Det noe mer. Det som også norske undersøkelser, det opinion har nylig kommet med en undersøkelse for 2025, som går nettopp på denne aldersgruppa 16-24. Og de også etterspør mening i livet sitt. De vil ha balanse i livet sitt. De sier at de vil ha mindre skjerm i livet sitt. Hjelp oss å gå fra skjerm til fellesskap eller samhold, det opinion oppsummer årets ungdomsundersøkelse med. Og jeg tenker at det noe vi skulle være god på i våre kristne fellesskap, så det samhold og fellesskap. Og det veldig mange i den oppvekstende generasjon bekreftet av opinion 2025 som nettopp vil ha det. Klarer vi å yte disse ungdommene et godt og trygt kristne fellesskap, så vil jeg tro at vi vil se mange av dem søke til oss.
1: Hvordan kan den heilige ande påvirke livet til et menneske?
2: Ja, det litt som jeg snakket om tidligere i forhold til at vi våger å sette oss ned i stillhet og lytte til den heilige ande. Våger å sette oss ned med Guds ord. Altså, de gamle kristne ble kalt lesere, for det var fordi de las mye i Bibelen. Og at det påvirker deg. I tidligere tider så var det 3 medier i en vanlig norsk heim. Og det var Bibelen, det var salmeboka, Og så var det huspostillen, altså husandagsboka. Det var det veldig mange som hadde et daglig forhold til. Og så kan vi se rundt oss I en gjennomsnittlig norsk heim I dag, og så kan vi telle antall medier som der, og hvilken plass Bibel, salmebok og andagsbok har I dagens heima. Og det betyr ikke at alle medier, andre medier skal vekk, men det betyr altså hvordan rydde jeg rom for det viktigste I mitt kristne liv. Og da tenker jeg at Bibel og stillhet, det to svært viktige kilder til å kunne lytte til hva den heilage ande vil tale til oss I dag.
1: Hva tenker du om at tro ikke bare handler om deg selv, men også om å være til velsignelse for andre?
2: Ja, litt tilbake til det jeg snakket om I tidligere søndagtekstene om vintreet og om Jesu avskjedstale, der han snakket om at vi skal være ett. Når væra, de som ikke truende, ser at de kristne ett, da, sier Jesus, vil væra skjøne at jeg har sendt dykk. Altså, det med å være ett, det må ha gode fellesskap. Det noe alle mennesker ønsker. Hvis de ser at våre kristne fellesskap funker, så kan det være noe som bringer velsignelse ut til andre. Og på samme måte, hvis de ser at vi kristne ikke ett, så har vi ingen velsignelse å bringe ut. For da ser de, du akkurat som oss. Hvorfor skal jeg gidde å være kristen? Da vil være ikke skjønne at Gud har sendt meg. Og jeg tenker at å være til velsignelse, det handler om å leve slik Gud har tenkt oss. Og så kan det være konkrete andre ting vi til velsignelse på. Det kan være å hjelpe en nabo som trenger, enten fysisk hagearbeid, eller at vi så tett på at vi kan si, jeg ser at du sliter økonomisk nå. Jeg har det godt. Kan jeg få hjelpe deg? Men ofte så handler dette om å leve så nær at vi har tillit til å kunne tilby sånn ofte personlig og vanskelig hjelp. For da går vi litt inn på selvfølelsen til mennesket også. Og kanskje hvis vi ikke sensitiv nok, så får du, jeg vil ha meg frabett og få hjelp, jeg klarer meg. Men hvis vi lytter til den heilage ande, eller hvis vi lytter til vår nabo og oppnår tillit, så kanskje vi finner et rom for å kunne være til velsignelse.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerål Leivås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla på Eide bedehus i klokka 19 møte med Magne Arild Torgersen, på Vigra bedehus 19.30 med André Sætre, Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. I morgen i Ulsteinvik bedehus er det møte med Reidar Fiske klokka 19, i Torghallen Ålesund klokka 19 med Robert Uggedal og Gro Hofseide, og Langevåg bedehus er Bibel og Bønn klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hva gir deg glede? Denne veka reflekterer jeg over 5 spørsmål I ord til ettertanke. Disse spørsmålene inspirerte til den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Mandag var spørsmålet «Hva lengter du etter?» Tirsdag var spørsmålet «Hvorfor det bra å være nysgjerrig?» Og I dag spørsmålet «Hva gir deg glede?» Da Lewis skulle skrive den åndelige selvbiografien sin,

uforståelig. Men sorgen til Lewis var at dette bare var dikt og fantasi. Det var ikke noe virkelig. Som ateist så kaller han det for løgne pusta gjennom sølv. Det er ikke så vanlig å se litteratur som en fare for en sunn og sann kristentro. For så vidt kan det være noe forståelig i dette. En som er leselysten og sluker alt han kommer over, blir jo utsett for mange inntrykk, tanker og følelser som kan gå i helt andre retninger enn de en finner i Bibelen. For Lewis så er det likevel motsatt. En plass så hevder han at en ung ateist ikke kan være for forsiktig med hva han leser. Det finnes farer overalt. Lewis opplevde at fantasiet eller forestillingen hans ble døpt av en original skotsk forfatter som heter George MacDonald. Opplevelsen til Lewis var at det var de som hadde en gudsdimensjon, så var de interessante forfatterne, medan de gudløse var kjedelige. Å bli religiøs var likevel forbundet med stor ulyst for Lewis. Han omtaler seg som den mest motvillige konvertitt i hele England. Derfor så heter filmatiseringen om omvendelseshistorien til Lewis, som kom for et par år siden, The Most Reluctant Convert, den mest motvillige konvertitten. I første omgang så kom Lewis bare til gudstro, ikke til en kristentro. Han var ikke blitt overbevist om at Jesus var Guds son. Det skjedde først da en av vennene hans, den kjente professor og forfatterkollega G.R.R. Tolkien, som særlig kjent for Ringenes Herre, og de gikk en nattlig spasertur i Oxford, der Tolkien fikk overbevist Lewis om at kristendommen er en sann myte. Det betydde ikke at kristendommen var eventyr. Tvert imot så betydde det at fortellingene fra andre mytologier, som Lewis elsket så djupt, var dikting. Fortellingen om at Gud var et menneske Jesus Kristus og levde, døde og stod opp igjen for vår skyld, derimot var helt sann. Det hadde virkelig skjedd. En plass så påpeker Lewis at kristendommen enten er uendelig viktig eller fullstendig uviktig. Det eneste kristendommen ikke kan være, er middels viktig. For enten så er budskapet om Jesus sann, og da bleikner alt annet. Eller så kan budskapet usant, og da er det ikke noe å bry seg om. Erfaringen til Lewis var at kristendommen virkelig er sann, og er en kilde til fred, håp og ikke minst glede. Denne gleden kommer fram på forskjellige måter i bøkene hans. Glede over skjønnheten i skaperverket, over gode vennskap, over humor, over litteratur, over Guds kjærlighet og over håpet om den himmelske herligheten. Gleden hos Lewis er ikke snever. Hun tek opp i seg det enkle og hverdagslige, og hun tek opp i seg det spektakulære og evige. I Bibelen er glede et sentralt tema. Gled dykk i Herren alltid, skriver Paulus i Filippa-brevet. Hos Lewis så har jeg funnet hjelp til å forstå hva dette virkelig kan bety i praksis, også i mitt liv.

tenker du på når du hører ordet nåde? Gir det deg tanker om tro og tilgivelse, eller tenker du på andre ting som hevn? Nåde deg, dette skal du ha igjen. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Det var en som hadde mistet jobben sin i oljen. Hun fortalte til avisen Bergens Tidende om hvordan hun ba Gud lede henne til en ny jobb. Hun fikk senere jobb ved et ungdomssenter i Finnmark. Det førte til at hele familien flyttet til denne landsdelen. Og da hun fikk spørsmålet om hvordan hun opplevde å være der og hvordan hun så på fremtiden, så svarte hun omtrent sånn: at de lever hver dag på Guds nåde og stoler på hans ledelse. En av de som leste dette ble sterkt berørt av historien. Tenk å be om Guds hjelp og få så konkret bønnesvar. Men det som ble sagt om å leve hver dag på Guds nåde, det forsto han ikke. Når han tenkte på ordet nåde, så tenkte han på uttrykket nåde deg. Er Gud en slik som truer oss med nåde deg, dersom du ikke oppfører deg så? Dette er jo et uttrykk for hevn. Dette skal du ha igjen, liksom. Ja, hva menes med å leve hver dag på Guds nåde? Ja, det er faktisk et veldig viktig spørsmål. For hva er Guds nåde? Hva er å leve på Guds nåde, eller å leve i Guds nåde, som også blir sagt? Svaret finner vi der ordet nåde egentlig ble oppfunnet, i Bibelen. I Romerbrevet 5, vers 8 der står: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Og i samme kapittel står: «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet.» Nåde, det betyr ufortjent. Og i Bibelen Ressurs, der står det i forklaringen: ufortjent nåde som man ikke har gjort noe for å få. Det er Guds uforklarlige gave av gode ting, særlig syndenes forlatelse og frelse, til noen som ikke fortjener det. Og denne frelse og gave er blitt mulig på grunn av Kristi død i vårt sted. Alt Jesus gjorde for oss var for å fortelle oss om Guds nåde. Vi har syndet og vært ulydige. Vi har vendt våre hjerter bort fra han, og han straffet Jesus for vår ulydighet og vår synd. Og det er fordi han elsker oss og lengter etter oss, og vil velsigne oss og være delaktig i livet vårt. Fordi han har skapt oss for en hensikt. Derfor er han nådig. Derfor tok han straffen. Derfor kan han tilgi. Nå skal vi høre på Rune Ludvigsen som synger «Jeg takker deg, Jesus». Og klart, han takker for nåden.

Ja, Rune Ludvigsen sang utrolig flott. Så vil jeg hvile i tru på ditt ord, og rekne med nåden jeg får ved ditt bord. Frelsa mi fullført og god nok for deg, så vil jeg da tru hun god nok for meg. Ja, det akkurat slik det Det godt nok for Gud at han tilgir alle våre synder for Jesus skyld. Han fryder seg over hvert menneske som kommer til han og har bruk for Guds tilgivelse og nåde. I leken hjemme i hjemmene er det mange søsken som har slåst. Det var om å gjøre hvem som fikk den andre ned på gulvet, sette seg opp på og holde armene fast. Den hadde vunnet. Men dersom den som var fanget ropte nåde, da slapp den overlegne taket, og den som tapte var fri. Ber du til Gud om nåde, så er han ikke sein med å svare. Og vi ser eksempel på det i Nehemia 9,17. De nektet å høre, og husket ikke dine under, som du hadde gjort for dem. De var stivnakket og tok seg en leder, for å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Men du en Gud som tilgir. Du nådig og barmhjertig, sein til vrede og rik på miskunn, og du forlot dem ikke. Her leser vi hvordan folket var. De var glemsomme. De glemte alle Guds under, da han var med dem i alle vanskeligheter og prøvelser. De var stivnakket, stod det. De var stolte og overmodige, og ville ikke bøye seg for Guds ord og vilje. Og så var de egenrådige. De tok seg ledere som ikke Gud hadde valgt. Og de visste ikke sitt eget beste. De ville bort fra Herren. De glemte hvor tøft det hadde vært i Egypt. Herren kunne sagt, «Hvorfor bryr jeg meg om de? Hva det jeg gjør? La de bare gå. De fortjener ikke min hjelp.» Men i stedet så forteller dette bibelordet det som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Gud nådig. Videre stod det, «Du tilgir. Du en Gud som tilgir. Du nådig. Du barmhjertig. Du sein til vrede. Du rik på miskunn. Du forlot dem ikke.» Det dette som nåde. Å møte synd med tilgivelse. Å møte hardhet og stolthet med barmhjertighet og miskunn. Å møte egenrådighet med tålmodighet i stedet for sinne. Så i stedet for at Herren sier nåde deg, så sier han nåde til deg. Jeg har nåde til deg. Så i stedet for trusselen nåde deg, så kommer Gud med et herlig løfte om at det nåde å få og for deg.

Ja, her synger Odd Kåre Rabben sangen om Guds nåde, Amazing Grace. Gutten som døde av AIDS, bare knapt 16 år gammel. Men sangen hans lever enda, og nå synger han til deg, Guds nåde gjelder enda. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Frp-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I åtte år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med fem år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de åtte årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg antar at du som jeg bærer på en viss uro for tiden. Verdenssituasjonen ser ikke akkurat så lys ut, og trusselbildene øker også overfor vårt land, sier de som kjenner situasjonen. Det meldes om krig både her og der. Selv om krigen altså ikke foregår fysisk på vårt landområde, ja, så vet vi at krig i dag kan få katastrofale globale følger og fort eskalere. Også Jesu første disipler var engstelige, av flere grunner, tror jeg. De levde under okkupasjon og var en utsatt minoritet i sitt folk. Dessuten hadde Jesus begynt å fortelle dem at han skulle forlate dem. Ja, at han skulle dø. Dødsbudskap skaper ikke glede. Det skaper tvert imot som regel sorg og savn. Det har sikkert også du kjent på. Men Jesus har en særlig hilsen til sørgende. I en av Nytestamentets lengste taler, blandet opp med samtale, sier han følgende: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, hun engstelig, for hennes time kommet. Men når barnet født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske kommet til verden. Også dere engstelige nå, sier Jesus, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Disse ordene finner vi i Johannes evangeliet kapittel 16. Vi sier jo ofte til hverandre når vi skilles, også ved dødsleie, på gjensyn. Jeg vet ikke hvordan det helt vil bli på Guds nye jord, men det ligger en trøst i disse ordene. Vi skal møtes igjen, selv om vi nå skilles fra hverandre. Jesus måtte skilles fra sine disipler. Dette skillet skaper nemlig ikke avstand, men nærhet. På grunn av Jesu død og hans soningsverk kan vi nærme oss Gud og samtidig beholde livet. Vi har en Gud som gjennom Jesus har forsonet verden med seg selv. Derfor sier også Jesus at det til gagn for hans venner at han går bort. For bare ved å gå bort kan han komme nær. Og så kan vi spørre: når kommer Jesus nær? Jo, vi venter en evig glede. Midt i sorg og uro bærer vi med oss håp om det evige liv og evig fred, der det ikke lenger noen sorg eller ufred, gråt eller pine. Og derfor sier vi også at vi blir ikke mismodige, men at vi fylles av en lengsel etter at alle ting skal bli nye. Sørgen vi, men likevel alltid glade, i det håp som Jesus har gitt oss. Når Jesus i denne sammenheng, altså sammen med disiplene rundt påskemåltidet, slik Johannes gjengir det, når han taler om at han skal se dem igjen, tror jeg at han også tenker på et kortere tidsinnvalg enn sin egen gjenkomst. For bare noen uker frem i tid, den 50. dagen etter denne talen ved det jødiske påskemåltidet, skal det nemlig skje noe som skaper en ny fred og glede, en ny kraft og ny frimodighet for redde og engstelige Jesus etterfølgere. Det pinsedag. Pinsedag bærer bud om et Guds nærvær som ikke bare hans nærmeste skal få del i, det for oss alle. De ekstraordinære manifestasjonene i Jerusalem på pinsedag nemlig langt mer enn en endags opplevelse. Ettervirkningene blir verdensoppspennende når Peter foran det politiske og religiøse lederskap forkynner at han ikke kan la være å fortelle om det han har sett og hørt i samværet med Jesus. Hvorfor det? Jo, sier han, fordi det ikke frelse i noe annet navn gitt under himmelen som vi kan bli frelst ved. Jesu hebraiske navn Yeshua. Kanskje har du hørt det. Det kan oversettes med Herren frelse. Substantive frelse skrives nesten likt, men får en litt annen uttalelse, Yeshua. Blant religiøse jøder omtales Jesus likevel bare med kortformen Yeshu. Forklaringen sies å være at dette forbokstaven er et uttrykk som lyder slik, må hans navn eller minne bli utslettet. Jesus ble altså sett på en som en ikke skulle ha noe med å gjøre, ja, som en blasfemiker som vi måtte glemme og overlate til Guds dom. Det var fordi han kalte Gud sin far og gjorde seg selv lik Gud, forteller Johannes evangeliet. Noen Jesus-troende jøder, for de finnes, ville gjøre folk i Israel oppmerksom på hvem Jesus virkelig er i vår tid. Så de satte opp store plakater i veikryss og annonser og delte ut traktater med følgende budskap. Yeshua er lik Yeshua. Altså han som er fordømt, han er frelse, og hans navn er Jesus. Han som blir kalt Yeshua fordi han har sviktet og forrådt oss, og på sett og vis meldt seg ut av vårt fellesskap, slik de tenkte, han er frelse og frelseren. Ring oss, stod det nederst, hvis du vil vite mer om han. Det kom mange telefoner, både fra dem som ville vite mer, og fra dem som var sinte. Men det var altså noen før som med frimodighet og glede hadde sagt det samme. Det finnes ikke noe annet navn som vi kan bli frelst ved. For han er navnet over alle navn, slik vi også synger det i en sang. Hva skal vi gjøre? Spurte folket da Peter hadde holdt sin tale på pinsedag. Omvend dere og la dere døpe til Jesu Kristi navn, sier Peter. Så skal dere få tilgivelse for syndene. Et enkelt svar, men samtidig en tydelig utfordring. Og sannelig ble det fest og glede for de minst 5000 som var til stede på vekkelsesmøtet da Gud utøste sin ånd over folket. Tror du de ble glad? Frukten av pinsedag er blant annet kjærlighet, glede og fred, men også vennlighet, godhet og trofasthet. Dette kalles åndens frukter. Derfor er pinse en fornyelsesdag, både for meg selv, for mitt liv, men også det livet jeg skal leve i denne verden i møte med andre mennesker. Du som i dag kjenner på uro, enten det er på grunn av situasjonen i verden eller noe mer personlig i ditt liv, kanskje du skulle be denne bønnen. Og bli gjerne med meg, gode Hellige Ånd, ta bolig i meg. Rens meg og fyll meg, slik at jeg kan kjenne trygghet, glede og fred, den fred som overgår all forstand. Da blir det pinsedag også for deg. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet vi driver.

Ja, de kommer fra øst og vest, sang legendarisk Gunstein Draugedalen der, vet du. Og ja, vi får håpe det, vet du, at det blir stort oppmøte, og både fra øst og vest og nord og sør, da, til din årsmøte helga, sommerfest eller sommertreff til IMF Sunnmøre. 13. og 14. juni altså på Ålesund Folkeskole kan du møte mye godt folk og godt innhold der med, ja, som du hørte, familien Knotten, de holder på det, vet du, i sikkert ulike konstellasjoner, men mange, mange kjenner jo til deg, så der blir det mye god sang og musikk også for den som liker det. Du skal få med deg litt, ja, Tommy Walker er klar her med Thank You For Loving Me.

0: igjen etter Arnold Eidslott, og hva det han formidlet som hadde han et hovedbudskap?
1: Ja, han hadde en sterk kristen tro, og han var alltid opptatt av det, håper å si det, eksistensielle i det å være menneske. Altså, hvor kommer vi fra, hvem vi, og hvor skal vi hen? Det på en måte overskrift av mye. Han var jo en mystiker, og det gjør at han kan virke litt tungt tilgjengelig. Men han har også en god del dikt som veldig, veldig gode å forstå. Jeg kunne ha lest et veldig kort dikt som heter Diktet, og der sier han det veldig sånn, hva det handler om for han da, når han fikk disse dikta, direkte utenfra. Det var ikke noe han liksom gikk og grunnet på så lenge. Han fikk det.
0: Ja.
1: Ja. Diktet. Et dikt er en rystelse, en vindrosse i blodet. Hvor kommer vinden fra? Skriv og vær lydig. Ingen kjenner strømmen i luften og i havet. Et dikt er en ensomhet, et bål på tundraen, en albatross i stuen, uventet inn fra havet.
0: Ja, det store ting.
1: Det det.
0: Han godeste Arnold Eidslott, han var jo altså født i 1926, han døde i 2018. Og nå det altså en, ja det ikke noe småtteri, jeg tror dette her blir en voldsom konsert, for det et fullspekket innhold her, og du har jo nevnt noe av det, blir både Bach her, og det blir et under og et tår, Magnar Aave med Volda vokal her, og dette under som du nevnte, Ålesund Kammerkor, du jo beskjeden, så du har jo ikke nevnt her at jeg og datter Ragnhild Eide Akslen er dirigenten der. Så dette blir massivt, tenker jeg.
1: Det blir det. Og angrer litt på at jeg sa ja, for det var mye jobb i det verket.
0: Jeg vil tro det da. Du, veldig flott. Dette her altså premiere i Volda. Det Volda kirke 6. juni, og så det samme helga, da kan du si, Riktig. Til Spjelkavik kirke.
1: Og da skal vi også legge det krans på monumentet, og et slott som står utenfor kirka.
0: Ja.
1: Som også kirka har stått for da. Så han var jo fast gudstjenestedeltaker, han gikk hver eneste søndag,
0: ja.
1: Jeg hørte han når han kom også, han kom litt sent, jeg satt på krakken og så hørte jeg liksom skrittet på slutten, nå skjønte jeg, ja, nå er jeg slått her,
0: nå kunne du begynne.
1: Ja.
0: Nei, men veldig flott, Oleid, at du er både, ja, du er jo en Eidslott kjenner du også, selv om du ikke har tatt doktorgraden som Jan Inge Sørbø, som også blir med her, så har jo du reist rundt og fortalt litt, og veldig interessant det du kan dele med oss her.
1: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileerne, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach, kan vi si, og jeg spiller Bach inn i mellom dikta.
0: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å lete fram den. Ja, du har den på CD, så kanskje vi får spilt den i en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Oleid, for at du er med i komiteen her, og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv, kanskje, eller er du mest i bakgrunnen nå?
1: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet, det oratoriet.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Lykke til, Oleide. Da det altså bare å hive seg rundt, godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det to jubileumskonserter, altså Volda kyrkje 6. juni og Spjelkavik kyrkje 7. juni, i forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år i juni i år. Ja, det ikke noe småtteri når Arnold Eidslott sin 100-års fødselsdag da skal markeres med disse to jubileumskonsertene, og ja, faktisk skal levere et opplegg også onsdag 10. på selveste bursdagen da, til Arnold Eidslott, men det skal vi komme tilbake til ja, i en annen sending her da, for jeg har også snakket med Oleid om den biten der da, en fredskonsert faktisk, eller oratorium heter det vel, det som de kaller det der. Du, ja, vi må jo kanskje få avslutte da med litt vakker musikk av Bach, for dere hørte jo at Arnold Eidslott var jo en stor beundrer av musikken til Johann Sebastian Bach, og hadde inspirasjon også derifra, så du skal, ja, leite fram en her som heter Air, og den er altså av den store komponisten Johann Sebastian Bach, så du får nyte den da som en utgang fra din første misjonstime denne vakre onsdag 20. mai. Helge Åkernes i studio her og blir med også over i neste time.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nå får du misjonstimen. Med Helge Åkernes.

Hva gir deg glede? Denne veka reflekterer jeg over 5 spørsmål I ord til ettertanke. Disse spørsmålene inspirert til den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Mandag var spørsmålet «Hva lengter du etter?» Tirsdag var spørsmålet «Hvorfor det bra å være nysgjerrig?» Og I dag spørsmålet «Hva gir deg glede?» Da Lewis skulle skrive den åndelige selvbiografien sin, så valgte han titlet «Surprised by Joy». Direkte oversett blir det «Overrasket av glede», men den norske utgaven av boka heter «Tatt av gleden». Poenget uansett at glede kom til Lewis uten at han hadde regnet med det. Hun var uventet og ubedt. Allerede I barndommen I Nord-Irland så erfarte Lewis det han senere kom til å kalle «Joy». Det var en grensesprengende glede, som henger sammen med lengselet som jeg snakket om på mandag. Ikke minst kunne bokelskere Lewis oppleve dette I møte med gamle myter fra romersk, gresk og norrøn mytologi. Disse fortellingene kunne avspegle en skjønnhet som var helt uimotståelig. Men sorgen til Lewis var at dette bare var dikt og fantasi. Det var ikke noe virkelig. Som ateist så kaller han det for «løggene pustet gjennom sølv». Det ikke så vanlig å se litteratur som en fare for en sunn og sann kristen tro. For så vidt kan det være noe forståelig I dette. En som leselysten og sluker alt han kommer over, blir jo utsett for mange inntrykk, tanker og følelser som kan gå I helt andre retninger enn de en finner I Bibelen. For Lewis så det likevel motsatt. En plass hevder han at en ung ateist ikke kan være for forsiktig med hva han leser. Det finnes farer overalt. Lewis opplevde at fantasiet eller forestillingen hans ble døpt av en original skotsk forfatter som heter George MacDonald. Opplevelsen til Lewis var at det var de som hadde en gudsdimensjon, så var de interessante forfatterne, medan de gudløse var kjedelige. Å bli religiøs var likevel forbundet med stor ulyst for Lewis. Han omtaler seg som den mest motvillige konvertitt I hele England. Derfor så heter filmatiseringen om omvendelseshistorien til Lewis, som kom for et par år siden, «The Most Reluctant Convert», den mest motvillige konvertitten. I første omgang så kom Lewis bare til en gudstro, ikke til en kristentro. Han var ikke blitt overbevist om at Jesus var Guds son. Det skjedde først da en av vennene hans, den kjente professoren og forfatterkollega G.R.R. Tolkien, som særlig kjent for «Ringenes herre», Og de gikk en nattlig spasertur I Oxford, der Tolkien fikk overbevist Lewis om at kristendommen en sann myte. Det betydde ikke at kristendommen var eventyr. Tvert imot så betydde det at fortellingene fra andre mytologier som Lewis elsket så djupt var dikting. Fortellingen om at Gud var et menneske Jesus Kristus og levde døde oss opp igjen for vår skyld, derimot var helt sann. Det hadde virkelig skjedd. En plass så påpeker Lewis at kristendommen enten uendelig viktig eller fullstendig uviktig. Det eneste kristendommen ikke kan være, middels viktig. For enten så budskapet om Jesus sann, og da bleikner alt annet. Eller så kan budskapet usant, og da ikke det noe å bry seg om. Erfaringen til Lewis ble at kristendommen virkelig sann, og en kilde til fred, håp, og ikke minst, glede. Denne gleden kommer fram på forskjellige måter I bøkene hans. Glede over skjønnheten I skaperverket, over gode vennskap, over humor, over litteratur, over Guds kjærlighet og over håpet om den himmelske herligheten. Gleden hos Lewis ikke snever. Hun tek opp I seg det enkle og hverdagslige, og hun tek opp I seg det spektakulære og evige. I Bibelen glede et sentralt tema. Gled dykk I Herren alltid, skriver Paulus I Filippabrevet. Hos Lewis så jeg får hjelp til å forstå hva dette virkelig kan bety I praksis, også I mitt liv.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Great I Am, det var Craig and Dean Phillips, det som ga oss den I etterkant av Tore Hjalmar Sævik, som delte ord til ettertanke for oss også I dag. Get together, synger Solveig Leitaug her, og nettopp det å komme sammen, da, det skal neste gjest her I studio si litt om, for han nemlig krusepresident, han I Møre og Romsdal, og han stakk innom studio han her I går, så jeg fikk en god prat med en kjekke unge mann der med hjertet på rette staden, så det kan du glede til å høre her.

0: Ja, det russetid og kryssetid faktisk, så jeg tenkte jeg måtte jo ta en prat med selvaste kryssepresident. Det du det, Stian Rekdal.
1: Yes, heisan.
0: Du må heisan. Hvor du kommer ifra?
1: Jeg kommer ifra Tamfjorden.
0: Ja, hvordan blir en kryssepresident?
1: Ja, nei, du, det var et godt spørsmål. Vi hadde, jeg hadde heldigvis ikke så alt for stor konkurranse her i Ålesunds område, eller i Møre og Romsdal. Jeg kjente på meg en god stund at dette her en oppgave jeg følte jeg skulle ta på meg. Og når jeg kom inn i, ja, der vi valgte da, etter kickoffet til Kristenrussen i september-oktober området, eller august-september, jeg husker ikke helt, så sa jeg at jeg ønsket å stille, og da var det et par andre som sa, ok, greit, vi er trua på deg.
0: Så bra.
1: Og da ble jeg valgt ganske fort.
0: Ja, for dere begynner såpass tidlig med såkalt kick-off, sparke i gang, for å si det sånn, og så går, ja, si litt om dette med å være kryss kontra å være russ, dere jo begge deler sånn sett, men si litt om dette her, hvor dere mange, dere arrangement, slike ting?
1: Vi i Kristenrussen Møre og Romsdal, vi er 43 stykk, mye takket hver Vestborg, de er nesten halvparten. Men vi har også fått en god andel fra Ålesund, og vi har en fantastisk gjeng både i Molde og litt rundt om generelt. Så, men hva jeg skal si, å være kristenruss er egentlig bare å si jeg ønsker å ta med min tru inn i russefeiringen, ønsker å holde på de gode verdiene gjennom russetida, og ikke rote oss vekk i både alkohol og andre ting som kan føre til handling vi ikke ønsker å stå for, da.
0: Ja.
1: Så i Møre og Romsdal så har vi oss en checking som holder på i lag, og har arrangement innimellom. Vi har på natt 1. mai i gospel, for eksempel. Og nå neste helg så skal vi ha overnatting på Blimsanden mellom lørdag og søndag, hvor det blir både lovsang og god stemning, og vi kjører bilene ned på stranda og skal kose oss hele natta.
0: Ja, Blimsanden er på Vigra for eventuelt uinnvidde.
1: Det er sant.
0: Ja, riktig, men dere er også med blant de andre russene, eller hvordan dette, er dere integrert på en måte i det vanlige russelivet også, eller?
1: De som ønsker, så kan de i hvert fall være med på det. Vi markedsfører ikke for dere sine arrangement, men det gjør de selv på skolen som folk gjeng på da. Senest i går så var det flere av kristenrussen i Ålesund i hvert fall, som gikk i Ålesundstoget. Og jeg vet, jeg er ganske sikker på at Vestborg-gjengen hadde like mye med russen å gjøre på stranda.
0: Ja, riktig. Og så må vi få se, du har jo en rusedrakt i rød som sådan, boller og brus, Gud er min rus.
1: Følg med.
0: Ja, hva, noe andre sitat du har her på dressen din, jeg ser ikke alt herfra.
1: På ryggen så står Johannes 3:16, ja. Helt utskrevet.
0: Ja.
1: Samt med trekspill, det synes jeg er viktig å få med.
0: Med hvordan kommer trekspill inn?
1: Trekspillet kommer nye at jeg spiller det selv.
0: Nei, det er jo fantastisk. Er det kryssepresident som spiller trekspill?
1: Det stemmer.
0: Det blir
1: gode.
0: Jeg
1: spiller piano, bass og trekspill i lovsang til vanlig.
0: Ja, det var ikke lite. Da blir det ganske bra runde på to rader da, ut på Blindsand, kanskje.
1: Nei, det blir ikke noe to rader. Jeg spiller hva jeg selv ville kalt skikkelig trekspill.
0: Du kaller det skikkelig trekspill. Ja, det, nå var vi ute på en salas, ikke fra ham til han kjente. Så dette kunne jeg ikke noe om.
1: Neida, jeg spiller fullt trekspill, ja.
0: Ja, men da blir det kanskje litt trekspill ut på Blindsanden.
1: Kanskje jeg skulle ha med det?
0: Ja, det ser jeg for meg kan bli bra da.
1: Det var en god idé.
0: Men hvordan, Stian Rekdal, du er altså kryssepresident intet mindre, for er det for hele Møre og Romsdal?
1: Jeg er for hele Møre og Romsdal. Ja. Og så har vi oss også da for kvart av fylka rundt omkring i landet, og en nasjonalpresident da. En fantastisk fyr fra Oslo.
0: Ja, riktig. Ja, møtes, altså reiser dere videre langt og møter andre krysser, eller hvordan ser det?
1: Deler av vår kryssegruppe her i Ålesund i hvert fall, vi var i Kristiansand på russetreffet der nede. Så er kristenrussen nasjonalt da, laget for eksempel, som er med å arrangere. Som er et ufattelig kult russetreff hvor vi var, ja, var, jeg tror kanskje vi var en 800 kristenrusser samlet der.
0: Så bra, ja.
1: Om ikke ta meg helt på det tallet, men i hvert fall flere hundre kristenrus da, som var og samlet og lovsang og var ute i gaten og evangeliserte og hadde mye kjekt som skjedde den helgen der.
0: Så bra.
1: Ja. Og så i tillegg til det så er hovedstyret da, i de, eller styret i de ulike fylkene, de møtes to ganger før russetida for å ja, be for russetida, ha litt styreopplæring og lignende da. Så, og så er også en 100 stykk der cirka som møtes to ganger før russetida.
0: Altså det er, det er håp for AS Norge her altså med ja, sånn russ her.
1: Absolutt.
0: Så bra, og dere er jo et positivt innspill her, sant? Innskudd, tilskudd får jeg kanskje si. Men hvordan ser, altså får dere litt sånn, åja der er kristenrussen der. Altså hvordan blir dere møtt som kristenruss når de ser det?
1: Noen er jo tydeligere på at de står som kristenruss enn andre. Men jeg har ikke fått noe som helst negativt på det, kun positivt. Og det er veldig, veldig god stemning å være kristenruss. Jeg har flere andre som slenger seg med uten at de nødvendigvis er kristenruss.
0: Sant.
1: Eller kristne generelt. Bare fordi at også er et så godt miljø, også er et inkluderende miljø, hvor du slipper å være redd for at her er en haug med brus av folk, eller kanskje at folk er stygge med hverandre og slikt. Vi i hvert fall tek han tak hvis ting som det skjer. Jeg skal ikke si at ting ikke skjer, men jeg har ikke opplevd det enda i hvert fall.
0: Ja, og så har dere litt egne samlinger da, også i tillegg til at en kan være med de andre.
1: Ja, absolutt.
0: Riktig.
1: Det er flere arrangement som vi arrangerer i lag. Vi skal til Molde og løse knute for eksempel senere i mai.
0: Du må fortelle løse knute, du må forklare oss uinnvidde. Det er lenge siden jeg var russ. Hva går det i?
1: Det gjeng i at hvert år så kommer der ut en haug med knute, altså oppgave som russen kan gjøre. Krussen får da egne, for vanligvis så gjør skolen, lager skolene egne, men de er ikke helt etter de kristne verdiene da.
0: De kan være forskjellige, jeg har hørt om, ja.
1: Ja, ja. Men kristenrussen har noen egne, ja. Så senest i går så løste jeg siste døgnet da, så jeg løste 15 knute. Der er 100 stykk totalt som du kan gjøre i løpet av russetida.
0: Men gi et eksempel på en kristenrusk knute.
1: Nei, dette var jo artig da. Vi var, i går så stoppet oss en bil på et gangoverfelt, eller det var blinken, eller lyskryss da. Og så var det rødt lys, og da satt oss i gang og sprang rundt og rundt og rundt en bil så mange ganger vi klarte før det lyset ble grønt. Og så sprang oss derfra. Og så er det litt like artige ting ja. Som det da.
0: En troskyldig moro,
1: absolutt.
0: Kan vi si.
1: Ja,
0: vi stoler på det, vi.
1: Det,
0: ja. Ja, men det er veldig flott.
1: Oppgave.
0: Ja, men du, forklar oss litt. Vi har jo lest russetida i flytta. Forklar oss uavhengig av kristen russ eller russetida russ ellers. Hvordan er dette organisert i år?
1: Vi har egentlig vært veldig heldige med at det har blitt satt i gang et prosjekt med å flytte russetida nå, og flytte eksamen samtidig. Så nå, for det aller fleste i hvert fall, utenom meg tydeligvis, for jeg ble trekt opp i fremmedspråk, så er det VG2-fag, så er eksamen før russetida, i stor grad. Så de fleste har hatt 3 av 4 eksamener før russetida startet.
0: Akkurat.
1: Og da er det kun en muntlig som kommer i juni i staden.
0: Ja, men det rekker dere å bli våken nok til.
1: Ingen problem.
0: Ja. Men hvor lenge varer er den offisielt startet, hva tid?
1: I Møre og Romsdal så har vi oss 14. til 14.
0: Ja.
1: Altså 14. mai til 14. juni. Og så er det varierende ut fra hvor du er i landet. Om du starter 13. og slutter 13. eller om du starter 15. og slutter 15.
0: Men har dere kondis til en hel måned?
1: Jeg er ganske ødelagt etter første helga.
0: Ja, du
1: lite søvn og god stemning.
0: Og den er til og med alkoholfri, sant? Så du kan,
1: ja, ja, sant?
0: Jeg kan tenke deg hvordan det blir uten det.
1: Jeg synes synd i deg.
0: Ja, sant. Nei, men altså det er en måneds russetid her, og så er det eventuelt noen få da, som er oppe i noen muntlig innimellom, men de fleste ja. Viktige eksamenene er altså tatt før russetid.
1: Det er sant.
0: Høres jo ut som en god idé.
1: Absolutt.
0: Ja. Og er det mye skole da innimellom nå, eller er det litt sånn fri flyt på undervisning?
1: Nei, som sagt da, så er flere av eksamenene unnagjort, og karakterene blir satt 31. mai, om jeg ikke tar helt feil, og dermed så er det også mindre skole,
0: ja.
1: Og mer fokus på de eksamenene eller oppgavene han har fremover. Så da er det mye fri flyt på den måten at læreren sier, vær så god, du skal få øve på det faget du trenger. Og da er det litt egen disponering av tid,
0: ja.
1: Som jeg vil tørre å påstå er veldig positivt, for da blir han mer utrustet til et studieliv senere.
0: Mm. Nei, men dette høres jo flott ut. Det er Stian Rekdal altså, krussepresident for hele Møre og Romsdal, og god stemning og gode holdninger, og også bidrar positivt inn til resten av russen som en inkluderer seg la med også.
1: Takk.
0: Veldig flott, lykke til. Hva neste som skjer? Var det Blimsanden det var?
1: Blimsanden på Vigra, så møtes oss sikkert i området rundt 6-tida på lørdag og skal kose oss utover kvelden og stikke innom et ungdomsarbeid på Vigra, vil jeg tro, og ja, ha det kjekt altså. Så vi ute som en av knutene i løpet av rusttida.
0: Ja, det må til, det må til. Og da det Blimsanden som koseplassen sånn sett i pinsehelga da, av alle ting.
1: Ja, det ble det.
0: Ikke verst.
1: Lang helg, vet du. Kan kose seg litt ekstra.
0: Tusen takk, Stian. Det håp for Norges fremtid, vet du, med slike krusepresidenter som bevisst i stil og holdninger på det her.

0: sikker og følger gjerne ungdommen på disse oppdragene også, sånn at de helt trygge.
1: Riktig. Hva tilbakemeldingene fra de eldre da?
0: Det har vært helt fantastisk. De kjempeglade og synes vi gjør en så bra jobb, og de så snille, disse eldre lokalmiljøet her.
1: Så nå går jungeltelegrafen mellom de eldre nå, at du må bruke unge hender ved David Dahlheim, det kjekke karer og folk.
0: Ja, det tenker jeg burde gjøre alle sammen.
1: Så bra. Men du, når du inne her, sant, det kan være hjelp til alt mulig det her, og jeg tenker jo, sant, eldre folk, dataproblematikk, TV og forskjellig, men hvordan er grensene her i forhold til, ja, du må jo inn på forskjellig med bank-ID og alt mulig. Hvordan grensen dere på slike ting?
0: Vi har visse grenser, ja. Vi gjør ikke noe sånn med penger og bank-ID. Vi gjør ikke noe av det. Vi kan hjelpe til med TV-kontrolleren til å slå på TV-en og Facebook og Instagram. Sånne ting kan vi hjelpe til med. Men sånne ting som det kommer til bank-ID da, for eksempel, som du sier, det kan ikke vi gjøre.
1: Nei, så det koding og koder og alle sånne ting, der holder dere en stram struktur.
0: Ja, der holder vi oss langt innom.
1: Ja, riktig. Nei, men hvordan du tenker videre? Du var jo inne på at dere skal få avtaler med flere kommuner her, og, men du selv, dette her, er et levebrød for deg frem, og du er jo bare en 17 år gammel videregående skoleelev, ikke du det?
0: Jo, vi får se nå hvor stort det her blir, men jeg skal nå være lærling neste år da, og tjene litt på det, men jeg har nå 4 jobber da, nå, og så er jeg student, så det noe å gjøre da, og jeg har penger til å bruke på meg selv og sånn også, så det ikke, jeg gjør dette her mest for miljøet da, eller lokalmiljøet her i Ålesund, og så får vi se hvor stort det her blir da. Jeg håper jo at det her kommer til hele Norge da.
1: Hva sier disse som du har ansatt, eller disse som får oppdrag for å bruke det ordet,
0: ja.
1: Hva sier de om dette her? Er det mange som fortsetter, eller er det gjennomtrekk som vi sier at nei, dette var ikke nok for meg, eller det var sånn og sånn? Hva ja, blir de hos dere?
0: Ja, vi har jo hatt veldig positive tilbakemeldinger fra deg. Det har jo på en måte lett lenge etter sin første på en måte arbeidserfaring da. Og da er de jo veldig glad for å få dine dette tilbudet her da. Så det er ingen som har trykket seg, og det er ganske fantastisk egentlig hvor kjekke eldre vi har her i Ålesund.
1: Hvor mange har du i stallen, i stall unge hender per nå?
0: Mener du unge hjelper da?
1: Ja.
0: Cirka 4.
1: Cirka 4, ja.
0: Så vi har noen på standby, cirka 2 stykk, så når det kommer en passende kunde, så kan de få den.
1: Riktig, men da er det plass til flere, du trenger flere folk.
0: Ja, det spørs litt på behovet, for jeg vil ha at noen alltid skal ha noe å gjøre. Jeg vil ikke at noen skal stå der uten på en måte oppdrag. Så det kan være jeg tar et intervju med deg, så sier jeg, nå er du på standby, men en gang vi får en kunde som passer til det, så får du den, og det bruker ikke å ta mer enn en uke.
1: Riktig. Ja, men kjempeflott, David Dahlheim. Da er dere ting på gang her, og du vil utvide virksomheten. Og, ja, og hvis noen sitter her nå som foreldre, som meg eller besteforeldre, og er noe, men dette var jo noe, da er det bare å ta kontakt med og søke dere opp på Unge Hender og spørre om de kan få bidra.
0: Ungehender.com, der finner man alt man trenger å vite om bedrifter, kontakt og alt mulig.
1: Da ønsker vi David Dahlheim, unge gründer i unge hender, som ja, bidrar positivt i miljøet og inn mot de eldre som trenger ekstra hand og til og med ekstra føt av og til. Ja, spennende når ungdommen tar tak, vet du, og starter artige ting. Unge hender altså, det er mulig å benytte seg av deg hvis en trenger hjelp til smått og stort da. Du skal mot slutten av din andre misjonstimen her få med det Roland Utbult. Han har skrevet en sang han som han skal få framføre her. Har jeg sagt deg hva du betydde? Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør din nydelige onsdag 20. mai.

0: nyhetene.
1: Frp-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre. En time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio. Ansvarlig redaktør Johan Halsne. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Det var gruppa Karen Peck og New River Day som innledde dagens gospel-team, og dem skal vi få høre mye til. Den neste timen, dem skal kort og godt stå I sentrum for dette programmet. Vi skal bevege oss tilbake til begynnelsen, vi skal si mer om dem etter kvarta, men det hele begynte på 60-tallet. Slutten av 60-tallet, begynnelsen på 70-tallet, da var det en familie som bodde like ute for Atlanta, som hovedstaden I den amerikanske delstaten Georgia. Der bodde de, og de hadde tre jenter, og disse foreldre, det var Karen da, som leder for denne gruppa. Så var det Susan og Sandra, og denne familien brukte nesten hver vek å reise inn til sånne all-night singing I Atlanta, sånne store allsangkonserter som de hadde der borte. Og dette gjorde et veldig inntrykk på disse søstrene, og to av dem gjorde den pakta at en dag skulle de selv være med og bidra som sangere, både der og andre plasser, og sånn ble det. Vi skal presentere dem, vi skal høre 8 sanger av denne gruppa, og skal snart komme tilbake til det, men som vi gjør det når vi presenterer amerikanske gospelgrupper eller engelske sangere, så må vi ha med litt norsk og svensk innimellom, bare for å bryte opp på språket, og Peter Hallström en mann som kjent for mange og har blitt kjent for enda flere gjennom tv-serien Alle tiders sanger. Han kanskje mest kjent for 2 sanger, den ene av dem skal du få høre nå, Hold mitt hjerte, eller Hold mitt hjerte, og det Peter Hallström som synger her da, og det et opptak ifra Nashville, hvor han var der borte altså, gjorde opptak med disse Alle tiders sanger. Vi skal høre den, og så skal vi vende tilbake til Karen Peck og The New River.

Den neste sangen Karen Peck og The New River skal få lov å synge til oss sangen Ain't No Grave. Det finnes ingen grav som kan holde meg nere. En sang som ble skrevet under krigen I 1932, så langt de klarer å finne, av en mann som heter Claude Eilig, og han, ja, vi skal ikke si så veldig mye om han, men han skrev den. Denne sangen først og fremst blitt kjent fordi at Johnny Cash sang han inn bare en nokre veker før han døde I september I 2003, og syng han på en helt spesiell måte. Bob Dylan har også sunget denne sangen, og mange, mange, mange andre. Men nå skal vi høre Karen Peck og The New River synge den, og så skal du få vite litt mer om dem da, etter at vi har hørt denne sangen.

lytter til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og vi har fokus på dem som nettopp tonet ut her, Karen Peck og The New River, og det var altså I 1991 da at Karen etter å ha sunget 10 år med gruppa The Nylons, sammen med søstra Susan igjen innfridde barndomens løfte om en dag å bli profesjonelle sangere sammen med Karen sin mann Ricky, så organiserte de da denne gruppa som de kalte for New River, men I og med at Karen Peck hadde et stort navn allerede, så tok de det navnet med, og det har vært der fram til I dag. Og etter hvert så har dette blitt en familiegruppe for Karen og Ricky. De har fått barn. De har en datter som heter Kari, og de har en sønn som heter Matthew. Og både Kari og Matthew, vet ikke om det uttales Kari på engelsk, de I dag fulltidsmedlemmer I denne gruppa, sammen da med Karen og søstra Susan. Og så det med en kar som heter Matthew, som med som, nei, en kar som heter Grant Gibson Unfield, som med som sanger I denne gruppa. Det de består av I dag, og en aktiv gruppe og kjent for mange, blant annet igjen om at de har vært med på mange av disse der Bill og Gloria Gaither sine homecoming-konserter rundt omkring I verden, som jo har gitt mye av disse surfstats-gospel-gruppene en oppblomstring og gjort dem kjent rundt omkring. Ikke så mange kanskje så hadde hørt om disse gruppene hvis det ikke var for Bill Gaither sitt konsept. Karen Peck og New River jo en gruppe som som du selv hører, ligger I grenselandet mellom country og gospelmusikk, sånn som mange gjør der I USA sine surfstater. Nå skal de få synge om at «You gotta be saved, du trenger å bli frelst».

Når vi lager sånne program som I dag på Radio Sunnmøre, så går vi jo inn på nettet naturlig nok og leter etter mye informasjon, og så går vi inn på hjemmesiden til disse grupperne, og det må nok kunne sies om veldig mange av disse amerikanske gospelsangerne, de ikke akkurat beskedende på egne vegne da, når de presenterer seg, og det litt artig å lese det, for da står det jo hva tid de født og hva de gjort, og så står det litt forfølgelige ting. Det står for eksempel om Susan Peck, som har vært med I denne gruppa siden begynnelsen, at hun elsket å bruke tid med familien sin, lage mat og lage juledekorasjoner. Det litt av det som står om hun. Og Matthew, som sønnen til Karen Peck, de heter Gooch til etternavn, han veldig glad I å få film sammen med kona si og datteren si. Og Kari, hun sier det, hun altså datteren til Karen Peck, at hun opptatt av, og det jo en fin ting å være, at Gud har en perfekt plan for livet henne, og den planen den vil hun følge, og den vil hun være I, koste hva det koste vil. Dette en gruppe som etter hvert har blitt veldig kjent. Nå skal de få synge enda en sang til, og så minne oss på noe viktig. Gud hører fremdeles når barna hans ber til ham.

Karen Pekk, altså, hun har ikke bare vært sanger, men hun har jo en god del år nå vært ansatt og jobbet I noe som heter Southern Gospel Music Association. Det jo en stor organisasjon for sørstatsmusikk, og der har hun vært direktør, eller president heter det faktisk, og hun den første kvinna som noensinne har vært leder, eller sjef, eller president for Southern Gospel Music Association. Hadde vært enklere hvis de snakket norsk der borte I USA, da, men det kan vi kanskje ikke forlange. Så hun har ikke bare gjort seg kjent altså som musiker, men også som på den måten. Og I 2012 så fikk hun prøve seg som skuespiller. Det ble vel ikke den kjempestore hitten, men når Dolly Parton har en filmrolle, så blir jo filmen stor I seg selv. Da. En film som heter Joyful Noise, Frydefull Støy. Og en annen som var med I den filmen sammen med Karen Peck og Dolly Parton, det var Queen Latifah. Hvis du har hørt og sett henne, så har hun vært med I en del filmer. Da. Så Karen Peck har prøvd litt forfellig, men det mest av alt da, sang og musikk hun har drevet med seg. Hun startet denne gruppa I 1991. Nå skal vi høre en sang om himmelen, On the Banks of the Promised Land.

Sørstatsgospel jo veldig mye influert av countrymusikk, og det ikke alle gospel-elskere som veldig glad I sørstatsgospel. Det varierer fra person til person, men samme hva du måtte mene om musikken, teksten I denne gospel-tradisjonen, den banker, for dem sikker, og dem solid som banken, og den sangen du skal få høre nå jo et eksempel på det. Halleluja for korset. Det Jesus og korset og himmelen som står I sentrum for disse sangene, uansett hva musikalsk drakt de måtte være kledd inn I.

Dagens gospeltime går imot slutten den. Vi skal rekke to sanger til. Carmen Peck og New River skal fortsatt få lov å avslutte sangen, eller konserten, eller hva vi skal kalle dagens gospeltime, det vel vi skal si. Med sangen Joy in My Heart. Før det så skal vi ha en norsk sang, og det en ny lovsang skrevet I 2024, så langt jeg har klart å finne ut, av Vetle Jaransen. Han et navn som gjør for stadig mer bemerket I norsk lovsangsmusikk, og skriver stadig nye sanger, og har både gode tekster og god musikk, vil mange av oss mene. Han skal få synge en sang med en bibelsk titel, da, det må vi virkelig si, Abrahams, Isak og Jakobs Gud. En sang som minner oss om at det finnes en Gud som trofast og som alltid vil være der, og det godt å vite. Så da gir vi rett og slett eteren til Vetle Jaransen.

Vetle Jarandsen var det som tonet ut der, og vi nærmer oss slutten på dagens program. Vi skal ha med en sang til. Det sangen Joy in My Heart, Glede I Mitt Hjerte, og det altså Karen Peck og The New River da, som skal få lov å synge den, og vi har hatt fokus på dem denne timen da. Karen Peck så ble født I 1960, og så sammen med søstren sine Susan og Sandra hver veke ble tatt med inn til Atlanta I Georgia I USA av foreldre for å være med på sånne allsangkvelder, og der lærte de å bli glad I tradisjonell gospelmusikk I veldig tidlig alder, og som vi nevnte I sted, de ga hverandre et løfte på at når vi blir stor, så skal vi synge på denne måten, og jeg har fått to av dem. Susan og Karen, og av og til så har jeg Sandra vært med. De har siden 1991 levd av å synge, og har altså dannet gruppa da, så de eventuelt kalte det for New River, men I og med at Karen hadde sunget I 10 år med gruppe som heter The Neelands, som kjent for mange, en gruppe som for øvrig sommeren 2024 opplevde en enorm katastrofe. Det var et flykreft, så 7 av familien omkom I den flyulykken I Alaska. Det får vi komme tilbake til en annen gang, men Karen Peck sang med dem på 80-tallet, slik at når hun da dannet New River, så ville de ha med navnet henne da, og det har blitt hengende der. Derfor kaller de seg for det Karen Peck og The New River består I dag av mor og søster. Faren med I bakgrunn, og 2 av barna til Karen med, I tillegg til en Anna Carr, og de har da, som seg hør og bør, vært nominert til Grammy. Det tilsvarer vel nok omtrent det samme som norsk spillemannspris, bare at det sannsynligvis mye, mye høyere og bedre og mer seriøst. 6 ganger og 9 ganger til noe som heter GMA Dove Award har Karen Peck vunnet. Og Karen, hun ble tatt inn I Southern Gospel Music Hall of Fame I 2021, og hun ble tatt inn I noe som heter Gospel Music Association Hall of Fame I 2018. Så hun en person som har stor respekt I gospelmiljøet, og I 2022 så ble hun også kåret til en av USAs mest likte sopraner, så vet du det også. Det tror jeg ble det siste vi tok med av henne. Nå skal hun få lov å synge denne sangen, som heter Joy in My Heart, og med det så skal vi her på Radio Sunnmøre takke for følge, og så du velkommen tilbake neste gang vi lager en gospel-time. Men også Karen Peck og New River, Joy in My Heart.

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio, Johan Halsne ansvarlig redaktør. Intromusikk, ungdomskore, respons.

0: nyhetene.
1: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
5: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Til helga det pinse, og da det også en søndagens tekst, både for pinseafta, første dag og andre dag. Og i denne timen skal vi få tekster for pinseafta. Tori Almar Sævik gir oss ord til ettertanke, og vi får et Irenes kvarter.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Johannes 7:37-39. Siste dagen i högtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: «Den som törstar skal komma til meg og drikka. Den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriftordet sier, renna elvar med levande vatten.» Dette sa han om anden de skulle få, de som trodde på han. For enda var ikke anden kommet, for Jesus var enda ikke herliggjord.
1: Hva for en høgtid er det snakk om i dagens tekst, og hva for er den så viktig?
2: Løvhyttefesten var jo en viktig fest, en stor fest i Jerusalem, og det var jo lange prosesjoner fra ulike deler av byen inn mot Siloadammen, fra Siloadammen og inn mot tempelet, der de bar vatten og stenka det på alteret. Det var også noen som kom fra en annen av portene rundt Jerusalem med palmegreiner. Det at det hadde symboler tilbake til Israels historie og utfrielse, det som de gjorde på denne dagen. Og det er ikke usannsynlig at akkurat mens en sånn prosesjon med prester går forbi der Jesus står med vatten, så er det han sier: «Jeg er det levende vattnet.» Så han løfter opp de gammeltestamentlige profetiene om det som skulle komme og ordningene i denne store festen, og så sier han: «Jeg er det levende vattnet.» Det må ha vært veldig sterkt for de som så de lange linjene og opplever Jesus si dette akkurat på denne dagen, og kanskje akkurat mens den prosesjonen med vatten gikk forbi.
1: Hva mener Jesus med uttrykket «den som tørster»?
2: Her tror jeg vi må snakke om åndelig tørst. Jeg får tanke tilbake til kvinner ved den samariske kvinner ved brønnen, der Jesus snakker om vatten og spør om hun gir vatten. Og der pendler han inn på akkurat det samme. Altså, den som drikker vatten av denne brønnen blir tørst igjen, men jeg gir et vann som du aldri blir tørst igjen. Så Jesus snakker rett og slett om vårt liv og vår åndelige tørst. Det som ikke er bra, det som vi ikke får på plass i livet våre, det som vi skulle ønske hjelp til og fått på plass, det kan han hjelpe oss med.
1: Ja, hva betyr det at elver med levende vatten skal renne fra den som tror?
2: Ja, her tror jeg vi må se litt på den heilage ande og det som vi har snakket om i en tidligere av søndagens tekster, om at den heilage ande skal vitne om Faderen, eller vitne om Jesus, og så skal vi vitne om han igjen. Altså, det er Gud virker i oss og virker sitt evangelium, for å si det litt komplisert. Han vil hjelpe oss i vitnetjenester. Og da skal vi være tre planter ved bekka med levende vann. Og da tenker vi ikke på en fysisk bekk som renner ned fra fjellsiden, men vi tenker på Jesus som er det levende vatten, og som gjør at dette vattnet, det strømmer videre. Tenk bare på på opplevelsen læresveinene hadde med fem fisker og to brød. Det ble mat til 5000. Altså, der er en helt uforklarlig kraft i Guds ord, og det som Jesus har bedt oss om å vitne om, som gjør at det blir mangfoldig vekst av det som i våre øyne synes smått og lite.
1: Hvorfor står det at en anden ennå ikke var kommet?
2: Dette jo noe Jesus sier før, før pinsedag. Og den heilage ande skulle komme etter at Jesus hadde fare opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Så dette her jo sagt i den perioden før den heilage ande var sendt på pinsedag. Og det passer jo at den teksten lagt inn på pinseaften da, dagen før vi minnes at nettopp dette skjedde. Og han sier dette om det som de i vente på den store pinsedagen. De hadde nok ikke skjønt det fullt ut, men de merket det når de fikk den.
1: Hva slags tørst kan mennesket oppleve i livet i dag?
2: Det kan være forskjellig. Det kan være tørst av små ting, det kan være størst av større ting. At du ikke har en grei dag eller en grei situasjon, eller det kan være de store eksistensielle spørsmålene om meningen med livet. I den sekulære verdens tenkning de siste 10 årene så har det vært snakk om at frihet, det handler om å kaste av seg regler, ikke minst fra kristendommen. Og veldig mye av både filosofisk litteratur og skjønnlitteratur handler om at vi, skal vi bli virkelig fri, da må vi kunne leve som vi vil. Uten restriksjoner ifra kirke eller trossamfunn. Men det som stadig flere i den generasjonen som vokser opp nå, det at de opplever at den friheten som de har fått, den har sin pris. De opplever at det å kunne gjøre akkurat som du vil, det går på bekostning av kropp og sjel. Det var nylig en undersøkelse fra Storbritannia som sier at 9 av 10 ungdommer i alderen 16-24 år i Storbritannia mangler mening og formål med livet sitt. Og det ganske påfallende der vi har en samtidskultur som sier at du fri til å gjøre akkurat hva du vil. Hva om ikke det meningen med livet? Og jeg tror den tørsten noe som vi ser, og vi hører vittnesbyrd om også fra særlig yngre generasjoner, om at livet funker ikke. Jeg tørst. Jeg vil ha mening med livet mitt.
1: Hvordan kan tro på Jesus møte den tørsten?
2: Jeg tenker at denne teksten om det levende vatten er helt essensiell inn i dette her. Det noe mer. Det som også norske undersøkelser, det opinion har nylig kommet med en undersøkelse for 2025, som går nettopp på denne aldersgruppa 16-24. Og de også etterspør mening i livet sitt. De vil ha balans i livet sitt. De sier at de vil ha mindre skjerm i livet sitt. Hjelp oss å gå fra skjerm til fellesskap eller samhold. Er det opinion oppsummer årets ungdomsundersøkelse med. Og jeg tenker at er det noe vi skulle være god på i våre kristne fellesskap, så er det samhold og fellesskap. Og det veldig mange i den oppvekstende generasjon bekreftet av opinion 2025 som nettopp vil ha det. Klarer vi å yte disse ungdommene et godt og trygt kristne fellesskap, så vil jeg tro at vi vil se mange av dem søke til oss.
1: Hvordan kan den heilige ande påvirke livet til et menneske?
2: Ja, det litt som jeg snakket om tidligere i forhold til at vi våger å sette oss ned i stillhet og lytte til den heilige ande. Våger å sette oss ned med Guds ord. Altså, de gamle kristne ble kalt lesere, for det var fordi de las mye i Bibelen. Og at det påvirker deg. I tidligere tider så var det 3 medier i en vanlig norsk heim. Og det var Bibelen, det var salmeboka, Og så var det huspostillen, altså husandagsboka. Det var det veldig mange som hadde et daglig forhold til. Og så kan vi se rundt oss I en gjennomsnittlig norsk heim I dag, og så kan vi telle antall medier som der, og hvilken plass Bibel, salmebok og andagsbok har I dagens heima. Og det betyr ikke at alle medier, andre medier skal vekk, men det betyr altså hvordan rydde jeg rom for det viktigste I mitt kristne liv. Og da tenker jeg at Bibel og stillhet, det to svært viktige kilder til å kunne lytte til hva den heilage ande vil tale til oss I dag.
1: Hva tenker du om at tro ikke bare handler om deg selv, men også om å være til velsignelse for andre?
2: Ja, litt tilbake til det jeg snakket om I tidligere søndagtekstene om vintreet og om Jesu avskjedstale, der han snakket om at vi skal være ett. Når væra, de som ikke truende, ser at de kristne ett, da, sier Jesus, vil væra skjøne at jeg har sendt dykk. Altså, det med å være ett, det må ha gode fellesskap. Det noe alle mennesker ønsker. Hvis de ser at våre kristne fellesskap funker, så kan det være noe som bringer velsignelse ut til andre. Og på samme måte, hvis de ser at vi kristne ikke ett, så har vi ingen velsignelse å bringe ut. For da ser de, du akkurat som oss. Hvorfor skal jeg gidde å være kristen? Da vil være ikke skjønne at Gud har sendt meg. Og jeg tenker at å være til velsignelse, det handler om å leve slik Gud har tenkt oss. Og så kan det være konkrete andre ting vi til velsignelse på. Det kan være å hjelpe en nabo som trenger, enten fysisk hagearbeid, eller at vi så tett på at vi kan si, jeg ser at du sliter økonomisk nå. Jeg har det godt. Kan jeg få hjelpe deg? Men ofte så handler dette om å leve så nær at vi har tillit til å kunne tilby sånn ofte personlig og vanskelig hjelp. For da går vi litt inn på selvfølelsen til mennesket også. Og kanskje hvis vi ikke sensitiv nok, så får du, jeg vil ha meg frabett og få hjelp, jeg klarer meg. Men hvis vi lytter til den heilage ande, eller hvis vi lytter til vår nabo og oppnår tillit, så kanskje vi finner et rom for å kunne være til velsignelse.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Leivås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla for i morgen. Da det på Ulsteinvik bedehus klokka 19 møte med Reidar Fiske. I Torghallen i Ålesund sangmøte klokka 19 med Robert Uggedal og Gro Hofseide. Og så det på Langevåg bedehus bibel og bønn klokka 19. Og på Valdre bedehus bibel klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hva gir deg glede? Denne veka reflekterer jeg over 5 spørsmål I ord til ettertanke. Disse spørsmålene inspirerte til den britiske forfatteren og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Mandag var spørsmålet «Hva lengter du etter?» Tirsdag var spørsmålet «Hvorfor det bra å være nysgjerrig?» Og I dag spørsmålet «Hva gir deg glede?» Da Lewis skulle skrive den åndelige selvbiografien sin, så valgte han titlet «Surprised by Joy». Direkte oversett blir det «Overrasket av glede». Men den norske utgaven av boka heter «Tatt av gleden». Poenget uansett at glede kom til Lewis uten at han hadde regnet med det. Hun var uventet og ubedt. Allerede I barndommen I Nord-Irland så erfarte Lewis det han senere kom til å kalle «Joy». Det var en grensesprengende glede som henger sammen med lengselet som jeg snakket om på mandag. Ikke minst kunne bokelskere Lewis oppleve dette I møte med gamle myter fra romersk, gresk og norrøn mytologi. Disse fortellingene kunne avspegle en skjønnhet som var helt uimotståelig. Men sorgen til Lewis var at dette bare var dikt og fantasi. Det var ikke noe virkelig. Som ateist så kaller han det for «løggene pustet gjennom sølv». Det ikke så vanlig å se litteratur som en fare for en sunn og sann kristen tro. For så vidt kan det være noe forståelig I dette. En som leselysten og sluker alt han kommer over, blir jo utsett for mange inntrykk, tanker og følelser som kan gå I helt andre retninger enn de en finner I Bibelen. For Lewis så det likevel motsatt. En plass hevder han at en ung ateist ikke kan være for forsiktig med hva han leser. Det finnes farer overalt. Lewis opplevde at fantasiet eller forestillingen hans ble døpt av en original skotsk forfatter som heter George MacDonald. Opplevelsen til Lewis var at det var de som hadde en gudsdimensjon, så var de interessante forfatterne, medan de gudløse var kjedelige. Å bli religiøs var likevel forbundet med stor ulyst for Lewis. Han omtaler seg som den mest motvillige konvertitt I hele England. Derfor så heter filmatiseringen om omvendelseshistorien til Lewis, som kom for et par år siden, «The Most Reluctant Convert», den mest motvillige konvertitten. I første omgang så kom Lewis bare til en gudstro, ikke til en kristentro. Han var ikke blitt overbevist om at Jesus var Guds son. Det skjedde først da en av vennene hans, den kjente professoren og forfatterkollega G.R.R. Tolkien, som særlig kjent for «Ringenes herre», Og de gikk en nattlig spasertur I Oxford, der Tolkien fikk overbevist Lewis om at kristendommen en sann myte. Det betydde ikke at kristendommen var eventyr. Tvert imot så betydde det at fortellingene fra andre mytologier, som Lewis elsket så djupt, var dikting. Fortellingen om at Gud var et menneske Jesus Kristus og levde dødest opp igjen for vår skyld, derimot var helt sann. Det hadde virkelig skjedd. En plass så påpeker Lewis at kristendommen enten uendelig viktig eller fullstendig uviktig. Det eneste kristendommen ikke kan være, middels viktig. For enten så budskapet om Jesus sann, og da bleikner alt annet. Eller så kan budskapet usant, og da ikke noe å bry seg om. Erfaringen til Lewis ble at kristendommen virkelig sann, og en kilde til fred, håp, og ikke minst, glede. Denne gleden kommer fram på forskjellige måter I bøkene hans. Glede over skjønnheten I skaperverket, over gode vennskap, over humor, over litteratur, over Guds kjærlighet og over håpet om den himmelske herligheten. Gleden hos Lewis ikke snever. Hun tek opp I seg det enkle og hverdagslige, og hun tek opp I seg det spektakulære og evige. I Bibelen glede et sentralt tema. Gled dykk I Herren alltid, skriver Paulus I Filippabrevet. Hos Lewis så jeg får hjelp til å forstå hva dette virkelig kan bety I praksis, også I mitt liv.

tenker du på når du hører ordet nåde? Gir det deg tanker om tro og tilgivelse, eller tenker du på andre ting som hevn? Nåde deg, dette skal du ha igjen. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Det var en som hadde mistet jobben sin i oljen. Hun fortalte til avisen Bergens Tidende om hvordan hun ba Gud lede henne til en ny jobb. Hun fikk senere jobb ved et ungdomssenter i Finnmark. Det førte til at hele familien flyttet til denne landsdelen. Og da hun fikk spørsmålet om hvordan hun opplevde å være der og hvordan hun så på fremtiden, så svarte hun omtrent sånn, at de lever hver dag på Guds nåde og stoler på hans ledelse. En av de som leste dette ble sterkt berørt av historien. Tenk å be om Guds hjelp og få så konkret bønnesvar. Men det som ble sagt om å leve hver dag på Guds nåde, det forsto han ikke. Når han tenkte på ordet nåde, så tenkte han på uttrykket nåde deg. Er Gud en slik som truer oss med nåde deg, dersom du ikke oppfører deg så? Dette er jo et uttrykk for hevn. Dette skal du ha igjen, liksom. Ja, hva menes med å leve hver dag på Guds nåde? Ja, det er faktisk et veldig viktig spørsmål. For hva er Guds nåde? Hva er å leve på Guds nåde, eller å leve i Guds nåde, som også blir sagt? Svaret finner vi der ordet nåde egentlig ble oppfunnet, i Bibelen. I Romerbrevet 5, vers 8 der står, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Og i samme kapittel står, «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Nåde, det betyr ufortjent. Og i Bibelen Ressurs, der står det i forklaringen, ufortjent nåde som man ikke har gjort noe for å få. Det er Guds uforklarlige gave av gode ting, særlig syndenes forlatelse og frelse, til noen som ikke fortjener det. Og denne frelse og gave er blitt mulig på grunn av Kristi død i vårt sted. Alt Jesus gjorde for oss var for å fortelle oss om Guds nåde. Vi har syndet og vært ulydige. Vi har vendt våre hjerter bort fra han, og han straffet Jesus for vår ulydighet og vår synd. Og det er fordi han elsker oss og lengter etter oss, og vil velsigne oss og være delaktig i livet vårt. Fordi han har skapt oss for en hensikt. Derfor er han nådig. Derfor tok han straffen. Derfor kan han tilgi. Nå skal vi høre på Rune Ludvigsen som synger «Jeg takker deg, Jesus». Og klart, han takker for nåden.

Ja, Rune Ludvigsen sang utrolig flott. Så vil jeg hvile i tru på ditt ord, og rekne med nåden jeg får ved ditt bord. Er frelsen vi fullført og god nok for deg, så vil jeg da tru hun er god nok for meg. Ja, det er akkurat slik det er. Det er godt nok for Gud at han tilgir alle våre synder for Jesus skyld. Han fryder seg over hvert menneske som kommer til han og har bruk for Guds tilgivelse og nåde. I leken hjemme i hjemmene er det mange søsken som har slåst. Det var om å gjøre hvem som fikk den andre ned på gulvet, sette seg opp på og holde armene fast. Den hadde vunnet. Men dersom den som var fanget ropte nåde, da slapp den overlegne taket, og den som tapte var fri. Ber du til Gud om nåde, så er han ikke sein med å svare. Og vi ser eksempel på det i Nehemia 9:17. De nektet å høre, og husket ikke dine under, som du hadde gjort for dem. De var stivnakket, og tok seg en leder, for å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Men du er en Gud som tilgir. Du er nådig og barmhjertig, sein til vrede og rik på

Ja, her synger Odd Kåre Rabben sangen om Guds nåde, Amazing Grace. Gutten som døde av AIDS, bare knappt 16 år gammel. Men sangen hans lever enda, og nå synger han til deg. Guds nåde gjelder enda. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år delvis i regjering og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Det forrige århundre, 1800-tallet, gikk ut av historien med endrede signaler. Der hørtes en ny lyd, en klang som hissede mennesket til nye hastigheter. Det var automobilene. Med den flotte teksten så ble Norges første bilutstilling åpnet denne dagen i Oslo i 1909. Der kunne du få en brandautomobil, og du kunne få en sportsbil, en såkalt kappflyer. Og du verden, vi skulle hatt noen av disse bilene i dag. Og det ble beskrevet at verdens raskeste bil hadde kjørt 160 mil på 28 timer fra Paris til Madrid, men det blir tilføyd at veiene var av tvilsom beskaffenhet. Automobilen skulle forandre verden for folk, det det ingen tvil om. Vi fremme ved den 20. mai, og Bjørnar og Bjørnhild gratulerer med navnedagen. Bjørnar og Bjørnhild, som altså betyr bjørn, krigar og strider. Vi tar med oss det. Sigurd Hoel, den norske forfatteren, sa følgende en gang i tida: «Tiden leger alle sår, men erstatter de med nye.» Tiden leger alle sår, men erstatter de med nye. Det nok noe i det. Og Kamerun feirer republikkens dag i dag. Fordi at han i 1975 ble samlet til ett land, før hadde han vært delt i to, en engelsk og en fransk delt. Så gratulerer Kamerun med nasjonaldagen. Vasco da Gama kom til Calcutta etter oppveie sjøveien til India rundt Afrika denne dagen i 1498. Litt av barnelærdommen fra skolen, det folkens, kom oppveie og daga sjøveien til India, jo det var Vasco da Gama. Og når han runda sørspissen på Afrika, så ga han hornet der nede følgende navn: Kapp det gode håp. Kristoffer Columbus, en kollega av han, han døde denne dagen i 1506, da var han 55 år gammel, og han rakk på den korte tida å gjøre 4 reiser til Amerika, og han var jo den første som faktisk kom til Amerika da, eller det var jo en nordmann der 500 år tidligere, men det var litt lengre nord. Meterkonvensjon, vi står hørt om den, den ble undertegnet i Paris denne dagen i 1875, altså at du skulle måle avstand med centimeter og decimeter og meter og kilometer og så videre, som de fleste av oss jo bruker nok så ofte. Så ser vi at det masse folk som født i dag, men det faktisk ingen av dem som skal få ære av å bli nevnt med navn. Jeg tror faktisk ikke det. Men i 1973 så ble det forbud på Island mot at brittiske militærfly fikk lov å lande på Keflavik flyplass. Det var fordi at dagen før så satte britene inn militærskip i den såkalte torskekrigen med Island. Det var en heftig sak akkurat det. Mange av oss husker den enslige studenten som sto foran en stridsvogn på Den himmelske fredsplass i Kina i 1989. Og hvordan militæret brutalt slo ned studentdemonstrasjonene i 1989, og denne dagen i dag altså, så erklærte statsminister Li Peng, han erklærte militær unntakstilstand. I 1993 fikk Norge sin første biskop, ikke sin første biskop, men sin første kvinnelige biskop, når Rosemarie Köhn ble vigslet som biskop i Hamar. Og Øst-Timor hadde sin første dag som selvstendig stat denne dagen i 2002. Ja, tror vi gir oss der. 20. mai er vi altså

0: Ja, du hørte OFK-hymna der, en storm skal ramme hardt, og nå har jo ikke denne stormen som OFK synger om rammet så veldig mange av motstanderne der veldig hardt hittil i sesongen, selv om det var en virkelig stor opptur da, etter en litt trå start når OFK 16. mai av alle dager i Rosenborgs egen storstue Lerkendal klarte altså å vinne 3-2. Første seier i år, og da er jo det litt av et, en, ja, en inngang da mot kveldens kamp her, for nå kommer selvaste Brann. Og selvaste Brann, de slo jo faktisk ut OFK i semifinalen i kuppen, vi må jo minne om det. Nå klarte ikke Brann å slå Bodø-Glimt i kuppen da, men det var jo en fartsfylt sak. Men Brann kom dit på bekostning av OFK, som altså har litt å hevne da, får vi si. Men jeg tok og fant tak i et par folk her, jeg, som er litt opptatt av, ikke OFK, men opptatt av Brann. Og Per Gunnar Hamne, du må jo forklare hva dette brannstyret er for noe for deg.
1: Det er jo bare Norges beste lag, og vi er jo uangripelige, for det som vi synger i brannsupporterne, selv om vi taper, er vi best for det.
0: Ja, sant.
1: Så det er jo et nydelig lag å heie på. Altså, min historikk med Brann, det er jo tilbake til 80-tallet, når OFK var like god som Ørsko og Stordala, og disse her lagene som herjer nå i fjerde divisjon. Og da var det jo ingenting å heie på, for Romsdalen kan du ikke heie på, sant? Så da ble det Brann, da. Og jeg tappte noe veddemål og måtte gå over Strandafjellet, så jeg måtte liksom lide litt for dette her supporterskapet. Og da har det vært Brann deretter.
0: Ja, for det
1: er veldig gøy. Det
0: har vært en del fotballfaglig lidelse, er ikke det det opp gjennom året?
1: Ja, Rosenborg er jo, er jo en forferdelse. Med 10-0 og 9-0 tap og sånn, så det er liksom den store. Men Olsund, det er noe mer enn sånn en liten leik bare.
0: Ja, men du har vel ikke glemt helt at vi slo dere i cupfinalen i 2011?
1: Jeg kan ikke huske.
0: Nei, du husker ikke det. Nei, men dette er noe greit. Vi måtte jo få forklaring på hvordan en sunnmøring kan heie på Brann. Altså. Men her finnes sorten. Men vi må jo over til verre ting enn det. For når du nå er inn på Møre eller Møre ungdomsskole, da, Per Gunnar, så er det jo en kollega der som heter Marion Flem. Og der er jo det enda vanskeligere å forklare Brann-systemet. Men Marion, jeg må få det på tråden her. For hvor du kommer fra opprinnelig?
2: Du, jeg kommer jo fra Tromsø, der er jeg født og oppvokst.
0: Ja, men det går noe rykte om at du er en ihuga brandsupporter. Hvordan går det så galt? Altså, det går an å forstå, Per Gunnar, som ikke kanskje hadde noe lag her i nær omkrets, og at Molde var uaktuelt og slike ting. Men du er fra Tromsø, og de har vel vært opp og gå der relativt lenge?
2: Ja da, det er jo de siste årene at det går ekstremt bra med Tromsø, men nå hadde det seg sånn at jeg vokste jo opp med å stå og selge billetter på Alfheim stadion som handballspiller, og var jo ihuga Tromsø-supporter i mange år, helt til jeg flyttet til Bergen og bodde nesten som nærmeste nabo til Brann stadion i 17 år, og det var da hjertet mitt altså ble... Ja, bare tent i brann.
0: Så det ble en udramatisk skilsmisse der, får vi si, fra Tromsø over til Brann.
2: Ja, det ble altså det. Men når vi møter Tromsø, så står jeg jo med brannkaps og fryder meg, vet du, når Brann vinner. Men jeg må jo si at jeg var på den kampen mellom Brann og Tromsø nede i Bergen for ikke så lenge siden, og da var det jo Tromsø som vant. Så det gjør jo godt av og til for Tromsø-hjertet også.
0: Ja, du, det er ikke helt borte det der, altså, for du vet hva en sier om folk som skifter lag, sant? De står ikke sånn høyt i kurs i alle miljøer. Men...
2: Nei, men i brandmiljøet så er jeg veldig godt likt.
0: Ja, i brandmiljøet. Ja, nå tenkte jeg, nå var jeg mest bekymret for Tromsø-miljøet, hvordan du var likt der.
2: Ja, men nå går ikke jeg på kamper der oppe lenger, så det, ja.
0: Ok, vi får sjekke om det er noen fra Tromsø som høre på oss her I dag da. Men, men vi skal jo altså møte OFK mot Brann I dag ja. Hvor står Marion Flem hen I den storyen med Brann-supporten da, eller?
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig Der finner du meg med rød kaps og Brann-kjapp ifra selveste cup-finalen Men, så men, det skal ikke du være I tvil om
0: Men kan ikke du gi oss karene som vanligvis går på kamp med Per Gunnar Hamne I tjeneste nå I kveld og ta det av han og, og lose han trygt bort til Brann så vi slipper å ha, ha det innslaget blant oss akkurat I dag går det greit at du tar det av det?
2: Ja, ja, ja. Jeg allerede begynt på saken, ja, det... så det nok klare å lose I havn.
0: Ja, for han drev og spurte om oss, om man kunne sitte med oss og sitte I biler med oss og sånt, og det var litt delte meninger der, for ja, vi der vel en viss frykt på at det kan bli et tap, selv om vi har jo fått litt selvtillit nå på at det kanskje vi kan vinne. Men Per Gunnar Hamnøy og Marion Flem, dere må gi oss dagens stalltips her. Hva blir resultatet OFK Brann I kveld klokka 8?
2: Du, da tipper jeg 1-3.
0: 1-3, det var Marion. Per Gunnar Hamnøy?
1: Og da han her igjen.
0: Ja, hva sier du til dagens resultat?
1: Vet du hva, jeg har analysert meg litt frem og tilbake her. Vi har et par, mest rullig et par viktige frafall I Brann. Og jeg skal jo sitte med noen OFK-supporter, så jeg broderlig.
0: Ja, det var jo det vi var litt inne på, at du kanskje ikke skulle nå da, men det får noe Mario.
1: Åja, ja, ja. Nei, jeg velger nok det I dag, ja. 2-2, sier jeg.
0: 2-2, ja.
1: Ja, det for okay. det Brann vinner tabellen, så jeg håper OFK kan komme som nummer 2. Ja. Såpass fair skal vi
0: ja, være. Ja, du jo egentlig litt OFK også. Ja, du vet at det nå har jo Brann skåret dobbelt så mye mål som oss I OFK hittil I år, men vi vel på en opptur selvtillitsmessig, håper jeg. Så jeg går for 3-2, og så får vi bare snakke om det hvis vi vil I mål.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi har allt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi har gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037. Eidsnes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Seiersang der, det var Jon Inge Rolfsnes som sang om noe langt viktigere seier enn det som eventuelt skal bli seier på Color Line stadion i kveld da. Det var Marion Flem og Per Gunnar Hamne, to ihuga brandsupportere som fikk ordet inn mot oppkjøringen mot den kampen der i kveld klokka 20 altså. Du skal få med deg Vindu mot livet her nå med Jon Hardang.

I salme 31 skriver David det slik I din hånd mine tider I sentralafrika mangler de et eget ord for tid eller tider Derfor oversetter de bibelordet på denne måten Alle mitt livs når og hvor, hva og hvorfor I din hånd Dette synes jeg en strålende oversettelse For det slik livet ofte

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

I februar 2010 hadde jeg min første møteserie I menigheten Berøa på Langåker. Dette en flott bygd på vestsida av Karmøy. Det var både vinter og snø og kaldt, men flott å oppleve den varmen som preget både forsamlingen og enkeltmenneskene som jeg møtte. Jeg hadde møter på Berøa fra torsdag til søndag kveld, og etter møtet den siste kvelden kom en dame borte med og stakk en CD I hånda mi. Igjennom alt stod det å lese ut på denne CD-en. Og de som synger, de kaller seg for Sævlandsjentene. Nå vet jeg godt hvem disse jentene De har sunget på flere møter som jeg har talt på gjennom etter hvert ganske mange år. Men denne CD-en deres, den kjente jeg ikke I det hele tatt. Jeg hadde nok hørt at de hadde laget en slik, men det var det hele. Og så I bilen på vei tilbake til Sotra denne søndagskvelden, sang Sævlandsjentene for meg på CD. Og jeg spilte den både en og flere ganger. De har sunget sammen siden de var 9-10 år gamle, disse tre jentene. Så hadde de noen års pause, I den tida de giftet seg og hadde små barn I huset. Men nå har de vært I gang igjen en del år, og har sunget sammen som voksne damer. Nøyaktig hvor gamle de det tør jeg ikke si her på radioen, men de I alle fall yngre enn meg, så dermed de vel I sine beste år. Kan vi ikke si det slik? Det var flere sanger på denne CD-en som jeg hverken kjente eller hadde hørt tidligere. Og en av dem hadde titelen «Hvile I Guds plan». Uka etter at jeg kom tilbake fra Karmøy, hadde jeg så ansvaret for en radiosending på KRS, Kristen Radio Sotra. Og I dette programmet spilte jeg bare sanger fra denne nye CD-en. Og så intervjuet jeg en av Sævlandsjentene direkte på radioen. Hun fortalte både om sanggruppa og om CD-en de hadde laget. En av de sangene jeg spilte på radio denne onsdag var nettopp sangen «Hvile I Guds plan». Jeg hadde sett at teksten var laget av Håkon C. Hartvedt, som jeg kjenner godt, og som bor på Fitjar I Sunnhordland. Og melodien, den var laget av Reidun Løvland, som jeg også kjenner. Hun bor på Leirvik, og så det på Stord. Derfor hadde jeg før programmet på KRS ringt til Håkon C. Hartvedt. Han befant seg på leirskole oppe på Voss, men hadde likevel god tid til å snakke. Og da jeg spurte litt om bakgrunnen for denne sangen, kunne han fortelle følgende. Du kjenner Reidun Løvland, ikke sant? Hun søsteren til Marit Stokken, altså den ene halvdelen av evangelistparet Marit og Irene. Jo da, Reidun kjente jeg. Og så fortalte Håkon C. Hartvedt videre. Du vet at Reidun har slitt mye med sykdom. Også det visste jeg. Og så var det en gang, fortalte Håkon, da hun hadde hatt en skikkelig dårlig periode. Jeg syntes så utrolig synd på henne. Og så tenkte jeg, tenk om jeg kunne få gi Reidun noe godt fra Gud. Kanskje gjennom noen enkle, oppmuntrende vers. Og så skrev jeg en tekst med utgangspunkt I bildet av veven, og prøvde å ta fram hvor forskjellige de fargene på trådene som brukes I slike billedvever. Da teksten var ferdig, dro jeg opp til Reidun og ga henne denne enkle teksten. Og jeg tror hun tok vel imot den. Og så skjedde det etterpå, det utrolige, at Reidun selv laget en melodi til teksten jeg hadde skrevet. Og det gjorde jo at diktet plutselig var blitt til en sang, med tre vers og kor. Slik skjedde det, John. Slik ble sangen «Hvile I Guds plan» til. Nå vet ikke jeg om du kjenner denne sangen, du som hører dette. Det gjør du kanskje ikke. Men nå vil jeg I alle fall sitere teksten fra det. Og jeg har lyst til å be deg, legg merke til hvor fint det skildres, det som også David setter ord på I den salmen vi nettopp leste litt fra. Salme 31. Diktet
eller sangen, lyder slik. Når livets mange tråder veves inn I livets vev, fargene som nyttes helt forskjellig. For de skal sammen male ut det bilde Gud beskrev, før livet ditt ble til. Så når du kjenner på at veien din tung å gå, men du har lagt ditt liv I Jesu hender, skal du få legge av deg det du ikke kan forstå, og hvile I Guds plan. Det så mange spørsmål som vi synes mangler svar. Det skjer så mye som vi ikke skjønner. Men midt I alt så vet vi at vi har en kjærlig far som elsker og forstår. Og så kommer det tredje og siste verset. Så derfor tør vi takke uansett hva dagen byr. I Jesu trygge hånd våre tider. Så vil vi finne hvile og bli salvet av hans ånd, til striden forbi. Sangen heter altså «Hvile I Guds plan», men den kunne kanskje like gjerne ha vært kalt «Hvile I Guds hånd», for det jo det sangen egentlig handler om. Og «Hvile I Guds hånd», det også det handler om for David, han som har skrevet de ordene vi nettopp leste, som altså noen av ordene som utgjør salme 31 I Bibelen. Og I denne salmen det slik at vi flere ganger får høre om Guds hånd. Jeg tenker på vers 6. I din hånd overgir jeg min ånd, skriver David. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og litt lenger ned I salmen, I vers 15 og 16, der står det altså slik. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Vi hører også flere ganger om fiendens mektige hånd. Men det Guds hånd som den sterkeste. Og det betyr, den som legger sitt liv I Guds hånd, Han alltid I trygge hender, om fiender synes aldri så sterke. Når vi leser disse ordene om hvor trygt det kan være å legge sitt liv I Guds hånd, så kunne vi kanskje være fristet til å tenke at nå befinner David seg virkelig på solsiden I livet. Men det så visst ikke tilfelle. Hvis du nå hadde tatt deg tid til å lese gjennom hele salme 31, etter at vi ferdig med dette programmet, ja, da hadde du møtt en masse uttrykk som forteller at det ikke på solsiden David befinner seg. Tvert imot, han virkelig på skyggesiden I livet. Han befinner seg rett og slett I det dype mørket. La meg bare få nevne noen av uttrykkene fra et avsnitt midt I salmen. Jeg tenker på avsnittet fra vers 8-14. Her kommer de sterke uttrykkene I kø. Nød, trengsler, sorg, sukk, kraften brutt, benen uthært. Han skriver om spott, skrekk, han glemt, baktalt og sliter med redsler. Og noen av bildene han maler, de like sterke. Et knust kar, en beleiret by, I garnet. Slik beskriver han sin egen situasjon. Men nettopp I denne mørke, vanskelige situasjonen, Gud nær med sin frelse. Og nettopp I en situasjon, der så mange ting synes å ville trykke han ned, der Gud med sin hånd. For å løfte han opp. Og nettopp fordi bakgrunnen altså så mørk, så blir også de lyse uttrykkene så sterke. I Herrens hender, I Guds hånd, der David befinner seg. Kanskje snakker jeg akkurat nå til et menneske som virkelig har det tøft. Du kjente deg godt igjen I noen av de uttrykkene David brukte for å skildre sin nød. Og du kunne kanskje ha brukt lignende uttrykk eller ord om din egen livssituasjon.
og så du føler deg som et knust kar. Og så du befinner deg nesten som I en beleiret by, eller som liggende I garnet. Jeg har så lyst til å si, også I din situasjon den levende Gud I stand til å gjøre noe. Guds hånd kan løfte også deg opp, selv om det mye som trykker deg ned og som tynger deg I livet. Også du kan finne hvile og fred, selv om det mange ting som gjør deg urolig. Kanskje også du, akkurat I dag, skulle bruke Davids ord. Bruk ordene I vers 6. Si det til Gud. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Eller kanskje du kan bruke ordene I vers 15 og 16 og gjøre dette til din bekjennelse I dag. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Prøv å bruke disse ordene, og følg så med på hva som skjer. Også på en annen måte salme 31 en nokså spesiell salme. Dette nemlig en av de mest brukte jødiske aftenbønnene. Ja, for også jødiske foreldre lærte sine barn å be, slik mange norske foreldre praktiserer det også den dag I dag. Også jødiske barn fikk lære å be. De ble lært de daglige bønnene, sabbatsbønnene og bønnene for de store høytidene. Og det spesielle for jødene I forhold til oss som lever I Norge I dag, at jødene hentet alle sine bønner, I alle fall de fleste av dem, fra Bibelens egen bønnebok, nemlig Salmenes bok I Bibelen. Og en av disse daglige bønnene som barna lærte å be, det var nettopp salme 31, 6. Denne bønnen ble brukt som kveldsbønn, og da lød den slik. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og denne bønnen ba de ikke bare som barn. Den ble lagt inn I hjertet, og den fulgte menneskene gjennom hele livet. Hver gang en gudfryktig jøde la seg til å sove, kom disse ordene umiddelbart på leppene, før søvnen og natten gjorde sitt inntog. Slik la han hver eneste kveld hele sitt liv I Guds hånd. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at også Josef og Maria lærte sin lille gutt, Jesus, denne bønnen da han var liten. Og kanskje brukte Jesus disse ordene, ikke bare da han var barn eller da han var tenåring, men kanskje hver eneste kveld, helt opp I voksen alder. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og så skjedde det, ikke sant, helt på slutten av Jesu liv, at de samme ordene dukket opp enda en gang, nemlig I de aller siste timene av Jesu liv. Det var timer fylt med bunnløs nød og smerte. Nå visste Jesus at striden var slutt og tjenesten fullført. Han var kommet til veis ende. Lidelsens beger var tømt og straffen for all verdens synd den var sonet. Dersom inn I hans egen sjel nå siger det en sterk følelse av trett tilfredshet. Han skulle møte døden og var klar til å overlate sin ånd I Guds hånd. Da kom de samme ordene tilbake, de ordene han kanskje hadde lært av Josef eller Maria. Far, lyder det fra det midterste kors, far, I dine hender overgir jeg min ånd. Davids ord fra salme 31 fulgte også Jesus inn I livskvelden. De ble hans siste aftenbønn. Vidunderlig, synes jeg, vakkert. Også en annen mann I Bibelen brukte disse ordene I møte med en vond og på mange måter smertefull død. Jeg tenker på en av de første diakonene på Stefanus.
Helt I slutten av apostelgjerningene 7 møter vi denne skildringen. De drev han ut av byen og steinet han. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Slik lyder avslutningsordene I historien om Stefanus, den første kristne lederen som ble martyr etter pinsedag. Og enda en gang hørte Herren en aftenbønn, ordene fra salme 31, og denne gangen fra en ensom mann på vei inn I livets kveld. Enda en siste ting gjør salme 31 nokså spesiell, og da tenker jeg på

han fikk oppleve I denne verden. Fars fødselsdag var 25. November, og dødsdagen hans skulle bli 27. November. Og midt mellom disse to datoene befinner altså 26. November seg. Tirsdag den 25. November I 1969 feiret vi fars 59-årsdag. Og kvelden etter, altså den 26. November, sto han på talestolen I Gransherra kirke, som ligger cirka 3 mil fra Notodden, hjembyen min. Far talte på et evangelisk møte I denne vesle kirken, og prekenteksten denne kvelden var nettopp salme 31 og vers 16. Herre, I din hånd mine tider. Ingen visste den kvelden, aller minst far selv, at det ikke var tider igjen, men bare noen få timer. Torsdag formiddag den 27. November, et halvt døgn etter han hadde stått på denne talestolen, satt far I en Opel Kadett nede I Notodden sentrum. Han sto inne på BP-stasjonen, med vinduet nedrullet, og snakket litt med en venn fra bedehuset. Der og da, helt uten forvarsel, blåste Gud på livslyset. Og dermed var far I evigheten. Jeg skal ikke fortelle her mer om det som skjedde, om sjokket og sorgen og tårene, eller om begravelsen og minnesamværet. Men det ingen som ønsker å bli farløs I en alder av 15 år. Ingen ønsker å oppleve at et av de faste punktene I livet plutselig ikke der mer. Men takket være gode venner, og ikke minst en mor som ledet guttene sine gjennom dødsskyggens dal, kom vi videre I livet, uten å dra med oss alt for tunge sekker på ryggen. Og så har jeg ofte tenkt I ettertid, for et vidunderlig sluttord, for en nydelig aftenbønn som far etterlot seg. Herre, I din hånd mine tider. Etter denne mørke novemberdagen I 1969, jeg ikke I stand til å lese Davids aftenbønn I salme 31, uten at tankene går tilbake til Notodden, og til opplevelsen av å miste en av dem som du aller mest glad I. Men trøsten denne. Vi vet hvor far reiste hen, og vi vet at vi selv en dag skal komme etter samme veien. Vi har samme evighetsadresse, og derfor lyder det et på gjensyn. Ja, for det alltid framtid og håp for den som legger sitt liv I Guds hånd, også om livet kan se både mørkt og vanskelig ut.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Tirsdag den 1. september I 2009 hadde jeg to utrolig flotte samtaler, begge på telefon og med mennesker som jeg aldri tidligere har snakket med. Den ene var operasangeren Ellen Westberg Andersen, og den andre var Einar Lunde, kjent som programleder fra Dagsrevyen I NRK Fjernsynet. Det var I den forbindelsen jeg oppdaget at disse to var gift med hverandre. Bakgrunnen for disse to samtalene var følgende. Jeg har vært på leiting etter noen opplysninger omkring sangen «Jeg frelst og får en nåde», og dermed også om biskop Sigurd Lunde, som skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Det finnes ganske lite stoff omkring denne sangen, og det faktisk heller ikke så mye skrevet omkring Sigurd Lundes forfatterskap. Overraskende lite, synes jeg faktisk. Dette måtte jo være en oppgave å ta på seg for noen som kunne være interessert nettopp I den saken. På formiddagen den 1. september tok jeg mot til meg og ringte Einar Lundes hjemmenummer på telefon. Jeg visste jo at han var sønn av Sigurd Lunde, og tenkte kanskje at han hadde noe å fortelle om denne sangen, og kanskje også litt om sin egen far. Det var da jeg traff på kona hans, Ellen Westberg Andersen, på telefonen. Jeg forklarte ærendet mitt, og hun satte meg så I forbindelse med sin mann, Einar Lunde. Han ringte senere på kvelden. Men allerede I samtalen med Ellen Westberg Andersen fikk jeg vite litt av det jeg var ute etter. Og så, etter samtalen med Einar Lunde, et kvarters tid ut på kvelden, da begynte bildet å bli nok så klart for meg. Så nå I dag har jeg lyst til å fortelle videre til deg noe av det jeg selv fikk høre denne dagen. Og det jeg nå forteller har jeg selvsagt fått tillatelse til å fortelle. Før jeg refererer litt av denne samtalen med Einar Lunde, har jeg imidlertid lyst til å nevne en annen ting. I 1967 ga Vårt Lands forlag ut ei bok som ble kalt «Mitt barndomshjem». Her Sigurd Lunde en av 16 kjente personer som forteller litt om sitt barndomshjem. Og for Sigurd Lundes del lå jo barndomshjemmet I Pedersgado I Stavanger. Nå vil jeg lese litt for deg av det Sigurd Lunde her forteller. Hør på dette. Allerede da jeg ble født, hendte det som kanskje mer enn noe annet kom til å gi hjemmet det særpreg. Jeg kom så alt for tidlig, og fødselen var vanskelig. Mor fikk en alvorlig helseknekk, så alvorlig at hun aldri kom over den. Jeg husker henne vesentlig I sengen. Hun døde da jeg var 14 år gammel. Etter noen få år I Pedersgaten var vi flyttet til et større hus på Storhaug, og her hadde mor sin seng I den store, lyse dagligstuen, med telefon og ringeklokke på et bord ved sengen. Herfra administrerte hun hjemmets liv, og det kunne hun. Men mors svære smerter og nervemessige påkjenninger førte til at alt I hjemmet fikk en egen sordinpreget tone. Begge mine foreldre var av naturen glad I mennesker og elsket gjestfrihet, men sykdommen satte en stopper for omtrent alt slikt. Mor var svært avhengig av å ha far I nærheten. Om kveldene måtte han forlate møter I styrer og komiteer klokka 9, og reiser I forretningsøye med måtte innskrenkes til et minimum. Det hendte han måtte stanses på landgangen og gå hjem igjen fordi påkjenningen for mor ble for svær. Og så fortsetter Sigurd Lunde I boka si. Sykdommen ble verre med årene. Jeg husker doktorvisittene, reseptene, apoteksbesøkene, medisinflaskene, eskene. Natt etter natt våknet jeg ved å høre mor stønne inne I stuen. Og far var bestandig på plass, gikk til og fra og hjalp, var med henne gjennom smertenes dal. Jeg kan ikke huske at han noen gang klaget. Lite skjønte jeg vel den gangen hva det kostet for dem begge. Men å være vitne til mors lidelser I år etter år, satte merker I guttesinnet.
og oppleve kristendommens bærekraft I så overveldende grad, både hos mor og far, gjennom mange år. Jeg kunne ikke glemme det, om jeg aldri så gjerne ville. Så langt boka «Mitt barndomshjem», og det Sigurd Lunde selv forteller fra sin oppvekst. Og når det gjelder sangen «Jeg frelst og får en nåde», ja, så fortalte sønnen Einar Lunde følgende. Far skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Dette var den første sangen far skrev. Jeg vet at far var sammen med sin far, Eilert, på leir I Trøndelag på denne tiden. Men jeg tør ikke si at det var på den turen at sangen ble til. Det var I alle fall på den tiden. Men far var nyfrelst, og sangen nok skrevet I denne hans nye, store glede over det som var skjedd. Samme høsten var også Johan Martin Wisløff, generalsekretæren I Indremisjonsselskapet, på besøk I Stavanger, og bodde hos far og bestefar. I denne sammenhengen satte far seg en dag til pianoet, 16 år gammel, og sang denne nye sangen for Wisløff, som han nettopp hadde skrevet. Og Wisløff ble sterkt grepet av det han hørte. Han ba gutten om å få med seg både tekst og noter tilbake til Oslo. Og samme året sto denne sangen på trykk I For fattig og riks julenummer. Dette det nok ikke mange 16-åringer som har fått oppleve. Sigurd Lunde ble født under Første verdenskrig den 27. April 1916. Og døde den 21. Januar I 2006, altså nesten 90 år gammel. Han studerte teologi, og studerte også journalistikk I USA. Etter å ha vært ansatt noen år I det norske misjonsselskap, blant annet som redaktør for Norsk Misjonstidene, arbeidet Sigurd Lunde I 14 år I NRK Radio med religiøse programmer. Og det nok mange som fremdeles husker han fra denne tiden, og for programserien «Salmer og sanger vi glad I». I 1976 ble han utnevnt til biskop I Stavanger, og dette embetet hadde han I 10 år, frem til han så ble pensjonist I 1986. Sigurd Lunde skrev flere bøker, laget både tekst og melodi til en rekke sanger, og satte dessuten melodi til mange ulike dikt. Den best kjente melodien hans kanskje den han laget til Erling Tobiasens «Jeg I Herrens hender». Da Sigurd Lunde ble begravet I Ullern kirke I 2006, startet sørgehøytidligheten med at svigerdatteren Ellen Vestberg Andersen sang nettopp denne sangen «Jeg frelst og for en nåde» a cappella, noe som gjorde et sterkt inntrykk på alle som var til stede I kirken denne dagen. Det gjort flere innspillinger av denne sangen, men her skal du få lytte til Sondre Bratland og hans innspilling fra 1983. På sin helt særegne måte fremfører han sangen som en vidunderlig lovsang I moll.

Sondre Bratland der og Sigurd Lundes aller første sang «Jeg frelst og for en nåde». I det neste programmet skal vi reise tilbake til USA, og vi skal møte en sang som vi kanskje aller mest forbinder med Billy Graham-bevegelsen, og med sangeren George Beverly Shee. «Jeg vil heller ha Jesus». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: I dag skal vi høre om bønnesvar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidde mellom oss. Noen mennesker var blitt frelst, og kristne var fornyet. I slike tider ble bøn en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenemnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møte. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det er ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen er et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesker blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesker frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret er i målområdet. Kanskje dette kunne være en liten oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og pusle til ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I salme 32 I det gamle testamentet, så åpner kong David opp for oss om hva som skjedde I livet hans. En gang han prøvd å skjule synderen for Herren Gud. Kongen trodde at hvis han bare unnlot å snakke til Gud om det gale han hadde gjort, ja, så ville nok Gud med tid og stunder glemme det hele. Men nei, der tok David grundig feil. Gud glemmer ikke synder som ikke bekjent og gjort opp. David beskriver tida med å skjule overtredelsene slik. Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort.

0: nyhetene.
1: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Made it by grace, jeg klarte det ved hjelp av Guds nåde. Det var Master's Promise det, som sang til oss, og denne gruppen som består av to søstre fra USA, pluss enkelte andre som med dem å synge, skal få en vesentlig del av dagens gospeltime. Vi skal komme tilbake til det om ikke så veldig lenge. Og så skal vi ha med oss en del andre, for når vi da har fokus på en gruppe fra USA, så blir det nødvendigvis mye engelsk, men vi skal ha med oss både to, tre norske sanger og en svensk sang I løpet av denne timen her. Og de neste som skal få hoppe I det, det Philadelphia-kirken. Philadelphia-kirken har gitt oss veldig mye fin sang og musikk, og denne sangen heter Lov Jesu navn, og en spennende sang som ikke har kunnet føre for nok så nettopp. Den handlet om en sang som var sunget før vår historie, altså som var sunget allerede I evigheten. Og jeg vet ikke om Philadelphia-kirken tenkte på det men når de skrev denne sangen, men jeg tenkte I alle fall på en gammel, gammel bedussang som noen av oss husker ifra vår barndom, så heter Sangen om blodet. Og der står det at den, altså sangen om Jesus, den ble skrevet I himmelen før verden var skapt. Den ga Adam et håp den dag slekten gikk tapt. Og så det stas da når du har kunnet en sånn sang ifra du var helt liten og få høre en helt ny lovsang som tar opp samme tråden, en sang som var skrevet og sunget før universet var skapt, sangen om Jesus. Philadelphia kirka skal få lov å synge til oss nå.

Og før vi vender tilbake altså til Masters Promise, som da skal få mye av tida vår denne timen her, så skal vi en tur sørover Vestlandet til Stord. Og Stord en nydelig øy som ligger i Sunnhordland, en av de fineste områdene på Vestlandskysten, det tror jeg våger å si. Og der bor det mye trivelige folk, og en av dem heter Jon Inge Rolfsnes, og han har gjennom nok så mange år etter hvert, han en godt voksen mann, men fremdeles I sine beste år, skrevet sang og musikk og gitt ut den både på egen hånd og I lag med ulike grupper, så han vært en del av Jon Inge Rolfsnes, som har sin daglige base, skal vi si det sånn da, som medlem I bedehusforsamlingen på Leirvik på Stord, sentrum på Stord, et nok så stort bedehus, en nok så stor forsamling, hvor han aktivt med, men han mye ute og reise og har både konserter og andre sangoppdrag, og nå har han et lite sangoppdrag her for oss I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Hører du fast på dette programmet, så kan det hende det ringer I bjelle, for Jon Inge Rolfsnes har, han har vi hatt med oss en hel gospel-time for en tid tilbake og presentert sangen og musikken hans. Nå skal du få høre en av sangene hans, nemlig sangen Smertens mann. Og når vi har gjort det, så skal vi altså si litt da fremover om en forholdsvis ukjent gruppe fra USA.

Disse to søstrene I Masters Promise, Hanna og Rachel Sankrika, jeg tror det uttales sånn, de fikk tilbudet, de vokste altså som nevnt opp sammen med besteforeldre og onkler, og for så vidt foreldre som både sang og reiste rundt som forkynnere. Og når de ble 13, 14, 15, 16 år, så hadde de begynt å sunge sammen med en nabojente, og så fikk de spørsmål om de ville komme til ulike kirker rundt omkring, og så sier de følgende, før vi svarte ja til det, så ba vi mye over det. Og så tar de en liten pause og så ler de og så sier de eller for å være ærlig så var det mamma og pappa som ba mye over det vi ville bare synge og sånn det kanskje når du 13, 14, 15 og 16 år, men foreldre visste kanskje mer, men ga dem lov til det og sakte men sikkert så ble altså disse jentene mer og mer kjent og i 2013 faktisk, det såpass lenge siden så ga de ut sin aller første album som het for øvrig Not Alone altså ikke alene Og I den forbindelse så holdt de sin aller første konsert under navnet Masters Promise. Og de held på fremdeles I dag og har etter hvert gitt ut en hel del musikk da. De blir spurt I et intervju at hvis du hadde sjansen til å reise akkurat hvor I verden du ville hen, altså at du kunne få reise hvor du ville hen rundt omkring, hvor ville du reise hen da? Og så det jo at disse damene de kloke, de svarer ikke sånn som mange ville gjort at de ville reist til syden eller på krus I Karibien og sånn de sier vi ville reist en plass hvor ingen før har hørt om Jesus tenk å få være den første som kan fortelle folk om Jesus, wow sier de når de får snakke om det sangen de skal få synge nå heter We Need the Blood, vi trenger Jesu blod

Det var altså Masters Promise, som da i sentrum for en god del av gospelteamen vår i dag, bestående av søskenparet Hanna og Rachel, eller Rachel på norsk da, Sankrika, tror de må uttales et navn som skrives altså med tre C. Vokste opp i Detroit i USA, og ga ut sin første album som nevnt i 2013, og fremdeles opp og Coming, så det heter, fremdeles er det stadig flere som oppdager dem. Denne sangen vi hørte nå sier de før i flere intervjuer vi har funnet at det en av de sangene de aller mest glad i å synge. Og så forteller de om en oppvekst i en kirke i USA da i Michigan, hvor både besteforeldre og foreldre og onkel og tante var veldig aktiv, og hvor det var sunget mye, og de ramsa opp mange av disse gamle salmene som de vokste opp med. Det er en oppvekst ikke ulikt det er en del av oss har opplevd som har vokst opp i kirke og bedehus og pinseforsamlinger og andre forsamlinger i Norge. Det er mange av disse gamle gode salmene som sitter i husken vår, og det neste av dem vi skal høre er en av disse. Det er ikke en sang som vi har på norsk, men jeg nevnte i sted at sangen This is just what heaven is for me er en sang som mange forbinder med The Happy Goodmans, men denne sangen her var virkelig en av The Happy Goodmans signatursanger, og jeg tror at både Vestel Goodman og Howard Goodman og hva de nå heter, alle dem som var med i den gruppa, hvis du lurer på hva de er, så får du ikke hjelp av meg til det i dag, men det har vi lagt program om før på Radio Sunnmøre og kommer helt sikkert å komme tilbake til, men jeg tror at disse gamle sangheltene som nå er borte alle sammen hadde vært veldig fornøyd med tolkningen som disse to damene har av I Believe He's Coming Back One Day, en sang som handler om det, og ha tro på at Jesus en dag kommer igjen, og så er det jo en setning i denne sangen da, at den dagen som vil alle frelste miste tyngdekraften sin, det er jo det Bibelen taler om i 1. Thessalonike brev kapittel 5, så står det om at når Jesus kommer igjen så skal han rope på alle gjennom hele verdens historie som har trodd på han, både levende og døde, og han skal rope så høyt at han vekker døde, og så skal vi løftes opp i lufta, opp i skya for å være sammen men med Herren for alltid, står det i Bibelen, trøsta hverandre med disse ord. Og det det denne sangen handler om, så nå skal de få lov å synge den. The Master's Promise, I Believe He's Coming Back One Day.

to-tre sanger til skal The Masters Promise få lov å synge til oss innimellom det, så skal vi igjen putte inn en norsk sang som de nødvendigvis da ikke kan synge. Og for å gjenta det da, for siste gang nå da, den der gruppa består altså av søstrene Hanna og Rachel Sankrika, og de har jo i perioder med seg både tenorsangere og andre, men det de to som liksom stammen i denne gruppa da, som ga ut sin første plate og hadde sin første konsert i 2013, og som har blitt nominert til forskjellige ting der borte i USA, og så blir de spurt i en... I et intervju, de har gitt en del intervju, og noen av dem mulig å finne på internett. Blant annet så blir hun Rachel spurt, hva så ditt bibelord, og favorittbibelord, og det bibelordet, det ikke mye kjent, de måtte faktisk leite det opp, det så siterer hun fra ordspråket, kapittel 11 og vers 30, hvor det står at den rettferdiges frukt er et livets tre. Den rettferdiges frukt er et livets tre, det denne damen sitt favorittbibelord, så det kan du jo tygge litt på. Hun har jo Rachel da, den ene av dem kan være vært åpen med det, at helt fra hun var en liten jente og gikk i barnehagen, så har hun slitet veldig med angst og vært redd for å være alene av og til, vært redd for å møte mennesker og vært åpen med det, men hun sier at hver dag er en kamp imot dette, og hun er takknemlig for hver dag hvor hun får en seier, så hun sier at hun kan leve et vanlig liv. Angsten, den kan gripe tak i mange mennesker. De har en sterk livshistorie, disse to forholdsvis unge damene, det står ingen plass som dem, hvor gamle de er, men jeg vil tippe at de er i siste halvdel av 20 år, eller der omkring, og det er jo en bra alder å være i. Det største de har opplevd musikalsk, blir de spurt om, og da sier de at det har de opplevd mange ganger, og det har ikke så veldig mye med følge scenopplevelsen å gjøre, men det er når folk etterpå en konsert kan kontakte dem og si at i løpet av den konserten så møtte Jesus meg, og han gjorde en forandring i livet mitt. Den sangen de skal få synge til oss nå, det en sang som på norsk heter «Fyll mitt beger Gud», «Fill my cup Lord», altså «Gi meg det i treng Gud», og i Bibelen så står det en plass at «Herre, mitt beger renner over».

Det en del sanger som de har I Amerika som ikke har blitt veldig kjent I Norge, og en av dem den sangen som vi skal høre nå, den nest siste da, av det som disse damene I Masters Promise skal få synge til oss I dagens gospel-time. In the Sweet By and By, og den ikke enkel overfettet til norsk heller, for By and By et uttrykk som blir brukt I Amerika om evigheten eller himmelen, altså det kristne håpet, By and By. Og sweet, det betyr jo søt, så direkte overfatt så betyr jo dette I det søte litt om litt, men det går ikke an å si det, men altså det betyr jo da I den vidunderlige evigheten hos Jesus betyr det egentlig. Denne sangen tror ikke jeg oversatt til norsk. Hvis den det og du vet om det, så må du gjerne tipse meg om det. Men nå skal vi I hvert fall få høre The Masters Promise synge akkurat denne sangen.

Før vi avslutter med en siste sang av gruppa The Masters Promise, så skal vi ha med to sanger som på mange måter handler litt om det samme. Den ene av Jon Willy Torp og David André Østby, ferdiglagt I gjerninga. Den andre av Uffe eller Ulf Kristiansson, Gud legger en fel på mitt hjerte. I Efeserbrevet I Bibelen så står det sånn at vi hans verk, skapt til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre inn I dem. Og det betyr at Gud, før du ble født, så tenkte han gjennom livet ditt, ikke sånn at han detaljstyrte det ned til minste detalj, men han la en del muligheter foran det. Akkurat I dag, et menneske du kan møte, noe du kan få gjøre, eller noe du kan få si, så kan være til for bety en forskjell for andre mennesker. Det det som Bibelen kaller for ferdiglagte I gjerninga. Så kanskje skal du få det litt rundt der du akkurat nå. Det noe som Gud har lagt der, så jeg kan gjøre, eller et menneske I møte I dag, så treng mitt smil, eller treng mitt hei, så kunsten når du møter de ferdiglagte gjerningene, ikke å springe rundt dem, eller unngå dem, men å gå inn I dem. Og Ulf Kristiansson syng litt om det samme, Gud legger en fel på mitt hjerte. Altså hvis et menneskegud som trenger meg I dag, så minn meg på det. Vi skal høre de to sangene nå, uten at de skal snakke imellom, for de handler på mange måter om det samme. Og så skal vi avslutte Masters Promise, skal få lov å synge en skikkelig god gammel musikklagssang faktisk til slutt I dagens gospel-time.

Vi avslutter dagens gospeltime da med Master's Promise, som vi altså har sagt en hel del om, og nå skal vi ikke gjenta mye mer om det, men jeg lovde rett før vi hørte disse to siste sangene at de skal få lov å avslutte med en skikkelig god gammeldags musikklagssang. Musikklag jo et ord som kan bety mange ting, mange tenker jo da på et korps eller et blåseorkester, men musikklag var jo en ting som var I alle fall veldig vanlig rundt omkring på bedehus og pinselokaler og frelsesarméen sin lokaler og så videre I tidligere tider. Ofte jo kalt for strenge musikk da I en del sammenhenger, men I min oppvekst så var det musikklag det ble kalt, og det var en gjeng folk som sang av hjertens lyst, og det enstemt av og til klarte de å dra det opp til to stemmer, hadde ofte gitarer I søkk og kav, en del trekspill, fiolin, sag, mandolin var I alle fall blant instrumenter som ofte var brukt I musikklaget, og de sang enkelt og sterkt og frimodig om Jesus og en av de sangene som de sang I alle fall på mitt barndoms bedehus det meg gleder mest Jesu underfulle frelsesverk og den sangen skal vi få lov å avslutte gospeltimen med ikke med et musikklag fra et bedehus på Vestlandet eller Østlandet for den saks skyld men med to søstre pluss andre fra Michigan I USA All that thrills my soul

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Frp-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Morris antikvitetshandel stod det på skiltet utenfor. En slik butikk rommer enkelte varer som ingen andre har. Samtidig ligner alle antikvitetshandler på hverandre. Det lukter støv, og du finner ting som ikke i bruk lenger, men minner om en tid som var. At Morris antikvitetshandel var annerledes, ble klart da du så bygget utenfra. Det var jo en gammel kirke, der folk i tidligere tider var kommet sammen for å høre Guds ord og be til Herren, kom folk for å handle ting fra fortiden. Det trist når et sted som ble brukt til å høre Guds ord, takke og be, blir et oppsamlingssted for gamle ting. Men hus bare hus. Verre det om mennesker som pleide å be til Gud, slutter med det og fyller seg med slikt som det bare lukter støv av. Bibelen sier, «Men bli fornyet i deres ånd og sinn.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Jeg hadde i lengre tid notert meg bibelske uttrykk mens jeg leste Bibelen. Uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Og i bakhodet lå det at dette kunne kanskje samles i en bok. Men noe fart på sakene ble det ikke før i februar 2022, da jeg kom over en overskrift i VG som lød «Gammel SV-vin på ny flaske». Det synes jeg var en litt artig omskrivning av en av Jesu lignelser, der han advarer mot at vi ikke må helle ny vin i gamle skinnsekker, for da revner sekkene, vinen renner ut, sekkene blir ødelagt. Og han sier, nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Lignelser, det er billedtale og illustrasjon for å få fram et poeng. Vi bør være forsiktige med å utbrodere alle detaljer, men se etter hovedpoenget. Og da kan det være nyttig å se hvilken kontekst lignelsen er talt. Opptakten til denne lignelsen er et spørsmål fra disiplene til døperen Johannes. Både vi og fariserne faster ofte, sier de. Hvorfor faster ikke dine disipler? Faste er et uttrykk for sorg, anger, synsbekjennelse, omvendelse og innvielse. Johannes disiplene fulgte samme fastepraksis som fariserne. De fastet 2 ganger i uken, selv om jødene bare hadde 1 obligatorisk faste, den årlige forsoningsdagen. Jesus svar til Johannes sine disipler, det begynte med et motspørsmål. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og så avslutter han sitt svar med 2 lignelser som begge sier det samme, og den ene er altså om vin og skinnsekker. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Vi legger merke til at Jesus hverken tar avstand fra Johannes-disiplenes teologi eller praksis. Han bare sier at det nå er feil tid å faste. Og det er fordi Jesus har kommet med en ny tid for fest og glede. Han har kommet med evangeliet, de gode nyheter. Han sammenligner seg selv med brudgommen og hans disipler med bryllupsgjester. Døperen Johannes bruker også det bildet om Jesus i Johannes 3,29. Hvis en prøver å kombinere faste og bryllupsfest, så blir det hverken faste eller bryllupsfest. Det er som et ekko fra Det gamle testamentet. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å gråte. En tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. Ny vin vil gjære og sprenge en gammel skinnsekk som er uttørket og mangler elastisitet. Den må derfor fylles i en ny skinnsekk som er i stand til å strekke seg slik at den ikke sprekker. Hva betyr det så for oss i dag? Vi må lære oss å lytte til hva Gud sier og hva han gjør i dag. Samtidig må vi forstå samtiden. Hvordan kan vi forkynne Guds sannheter i vår tid, slik at de blir trodd og etterfulgt? Kan de gode, gamle praksiser, former og tradisjoner vi har i menighetene kombineres med det Gud sier og gjør i dag, i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen 10 år siden? Jesus sier ikke i lignelsen at de gamle skinnsekkene var ubrukelige, han antyder tvert imot at det kan bli bruk for gamle skinnsekker senere, men akkurat nå er tiden for en ny vin som skal fylles på nye skinnsekker. Vi må av og til prøve våre metoder, strategier, møteformer og tradisjoner mot samtiden og mot det Gud taler og gjør. Hvis ikke kan vi miste både den nye vin og de gamle skinnsekker. Noen ganger er det varige endringer som trengs, andre ganger er de midlertidige. Alt har sin tid. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år delvis i regjering og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års